0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristumu, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, visi krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešama. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir laba.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 7:02 ir ceturtdiena, 13. augusts. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha. Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā, lai skan vārdi no vecās derības, no Ījaba grāmatas, no 22. nodaļas, sākot ar 12. pantu. Vai tad Dievs nav tik augsts kā debesis? Un skaties uz zvaigžņu augstumu, cik tās cildenas un tālas. Un tomēr tu vēl spried, ko gan Dievs zina. Vai viņš caur tumšiem mākoņiem spēj tiesāt? Viņam taču skatu aizsedz padebeši. Viņš neko nevar redzēt, un viņš kustas vienīgi šurpu turpu pa debesu izplatījumu. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni ļaudis reiz steigājuši? Tie, kas priekšlaikus gājuši bojā, kuru dzīves pamatus aizskalojuši plūdi, kas mēdz atkārtot sacīt uz stipro dievu, nost no mums. Ko gad mums visu varenais var nodarīt? Un taču viņš bija pildījis viņu mājas ar svētību, bet bezdievīgo domāšanas veids, lai būtu tālu no manis. Taisnie to redz un priecājas, un bezvainīgais smejas par tiem. Tiešām mūsu ienaidnieki ir iznīcināti un uguns aprīvs visu, kas no viņiem pāri palicis. Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu, no tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Tiešām aizmet prom pīšļos neapstrādātā zelta gabals un apstrādāto dārgo ofīras zeltu iegremdē upju zvirgzdos, lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts un viņa bauslība, lai būtu tavs sudraps. Tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēs paļauties uz visu vareno un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Tu viņu lūksi, un viņš tev paklausīs, un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev labi izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tie vedīs lejup,

0: visur ap mums, un mēs to par to esam dzirdējuši, par tam mēs ticam, ka tu esi ap mums, ka tev ir redzamas visas lietas, kas notiek ar mums, mūsos, ap mums, un kas ir mūsu domās, kas ir varbūt šķietami peldu tādās vietās, ko neviens neredz. Tevis Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mums atgādini to patiesību, kad neviens no Tevis nav spējīgs noslēpties, ka viss Tavā priekšā ir atklāts, un mums ir tikai, kas jādara, jāatzīst Tevi, jāpieņem Tevi, lai mūsu dzīve varētu būt savādāka. Paldies Tev, Tevis Tēvs, ka Tu šodien arī runā un sauc uz mūsu sirdīm. Tu mūs māci, lai mēs pieaugtu Tevī, pieaugtu gudrībā, lai mēs vērstu savus skatus uz Tevi, lai mēs vērstu savus skatus uz to, uz kuru patiesi ir iespējams paļauties. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par to, kad mēs šodien varam dzirdēt tos stāstus, tos atgādinājumus, tās mācības, kas mūs ved pie Tevis, kas mums atgādina patiesību, kas mūs ved pa pareizajiem ceļiem. Debes Tēvs, mēs vēlamies, lai gudrība ienāk mūsu sirdīs, lai mēs tiešām vēlētos mācīties. Tiešām, Debes Tēvs, lai ienāk gudrība no Tevis mūsu sirdīs, ka mēs vēlamies mācīties, ka mēs redzam, ka ir daudz kas vairāk, un kad pie Tevis, kurš ir bezgalīgs, vienmēr ir iespējams pieaugt, ka Tev vienmēr ir pie Tavas labās rokas, svētības pilnas dāvanas, ka mēs nevaram izsmelt to, kas ir bezgalīgs. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs māci, un arī šajā dienā, ka Tu mums atgādini savu patiesību, ka katrā situācijā, kur mums ir grūti, kur mums ir kādas nastas, Tu mums saki, ka Tu vēlies mūs atvieglot, ka Tu vēlies, lai mēs visas nastas metam uz Tevi. Debes Tēvs, Tu zini, ja mēs kaut ko neesam atdevuši Tev, ja kaut ko mēs paturam sev, ja kaut kādu lietu mēs liekam par uzticamāku nekā Tevi, ja mēs kaut kādā ziņā vēl domājam, kā tie cilvēki, kurus aizskaloja plūdi, Debes Tēvs, piedod mums šādu domāšanas veidu. Un paldies Tev par to, ka Tu piedod, bet Debes Tēvs, Tu lai mūsu sirdīs ienāk šīs slāpes. Slāpes pēc patiesības. Slāpes redzēt to, ko Tu vēlies darīt mūsu dzīvēs. Tāpēc Tēvs, un ja mēs ticam, ka Tu vēlies darīt vairāk, tad dod mums arī tiekties uz to. Nevis tikai runāt, bet arī tiekties uz to, kad mēs zinām, ka Tu vēlies mums dot ūdeni. Lai neslāpst mums, bet arī lai tas kļūst par avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Ka mēs varam arī būt par svētību citiem. Ka Tu esi mums rādījis pareizo ceļu, tad mēs arī varam rādīt to citiem. Debes Tēvs, dod mūsu sirdīs slāpes, lai mēs vēlamies mācīties no Tevis. Lai mēs vēlamies redzēt to, ko Tu vēlies redzēt mūsu dzīvēs. Debes Tēvs, paldies Tev par mūsu valsti, kad Tavs nodoms ir tai dot svētību. Ka Tavs nodoms ir to celt. Tāpēc Tavs, lai draudzes ir par svētību. Tāpēc Tavs modina mūsu sirdis. Modina mūsu un dod mums šīs slāpes pēc patiesības. Tāpēc Tavs, ja mēs esam pašapmierināti, ja mēs ar savu tādu dzīvesveidu grēkojam neapzināti, apskaidro mūsu. Dod mums redzēt tos piemērus, kas varbūt ir aizmirsti, kas varbūt ir kaut kur apslēpti. Tāpēc Tēvs, lai Tev gods un slavuma pateicība, un Tavam vārdam, lai gods arī mūsu zemē. Ikvienam vārdam, to mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī.

un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:14 minūtēs šajā 13. augustā ceturtdienā. Laiks brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai 13. augustam, un kā ierakstīts brāļu draudzes lozungu grāmatiņā, tad tieši šī diena, šis datums ir svētā gara izliešanās pār Hernhūtes brāļu draudzi 1727. gadā. Un Bībeles vārdi šodien no psalmiem un no otrās vēstules korintiešiem. 105. psalms, 8. pants. Viņš mūžam atcerēsies derību, ko slēdzis, vārdu, ko devis, uz 1000 audzēm. Un apustuļa Pāvila 2. vēstulē korintiešiem, 1. nodaļā 20. pants. Cik ir Dieva apsolījumu Kristu, tie visi ir jā. Un caur Kristu mūsu āmen. Dieva slavai.
1: Un trešā raksta vieta no Jāņa evaņģēlija 9. nodaļas, no 24. līdz 34. pantam. Pēc tam viņi otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam: "Dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks." Tad tas atbildēja: "Vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu, vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt." Viņi tam sacīja: "Ko viņš ar tevi darīja? Kā viņš atvēra tavas acis?" Viņš tiem atbildēja: "Es jau jums teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem." Tad tie viņu nolamāja un sacīja: "Tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir." Izdziedinātais viņiem atbildēja: "Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dieva prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt." Tie viņam atbildēja: "Tu viss esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt," un tie viņu izdzina ārā. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai dienai.

tu esi bijis tik labs pret mani. Turpinājumā Džozefs Habedanks ar dziesmu Jērika. Mūri kritīs kā Jērika.

0: Labrīt, pulkstens 7 un tūlīt 25 minūtēs.
1: Tūlīt 25 minūtes, bet ceturtdiena, 13. augusts ir diena, kas ir sākusies, kas ir kalendārā un ko varējām arī izbaudīt pēc tā, kad laikapstākļi šajā rītā sagaida pēc vakardienas saules aptumsuma. Jākab, vai tu redzēji saules aptumsumu, vai tu gāji skatīties?
0: Es šorīt no rīta Instagramā redzēju. Kā Spānijā priecājās par
1: saules. Kā Spānijā priecājās. Foto, video?
0: Tas bija video, kā tiešām aiziet no tādas pusgaišas vai 2/3 gaišas saules līdz 98%.
1: Ka gandrīz tiešām aizsakt tā saule tiek, vai ne? Un vakarā tu jau sen biji citās lietās iekšā un par to nedomāji?
0: Nu, vakarā tiešām es nedomāju par online, bet jā.
1: Jo es vakarā sākotnēji skatījos tiešai no Islandes. Tur bija iespēja skatīties, kā Islandē ar skaistām jūras skaņām fonā un putnu klaigām tiek parādīts arī šis te gandrīz pilnībā aizsaktais saules disks. Un tad tomēr likās, labi, Islandē skatīties tiešādē ir jauki, interesanti, bet tomēr jāsaņems un jāaiziet līdz Dreiliņkalnam, kas ir Purvciemā pie 84. Vidusskolas, manas kādreizējās mīļās skolas, un tur vairāk pat par to sauli iespaidīgs skats bija, ka viss Dreiliņkalns, visa virsotne kā nosēta ar cilvēkiem. Likās tāds vietējais Purvciema pļaunieku Dreiliņu iedzīvotājs salidojums, tādi aptumsuma svētki. Vienkārši tāds vairāk par tādu astronomisku notikumu, tas bija tāds sociāls notikums, kur cilvēki ar plediņiem, ar sedziņām, ar krēsliem saliekamajiem, ar fotoaparātiem, ar velospēdiem, un pilns kalns. Tas bija iespējīgi.
0: Ko viņi iemācījās?
1: Nu, par mācīšanos, starp citu, runa būs, bet pirms tam tomēr ieskatāmies tajā sinoptiķu.
0: Arī var pateikt, ka šajā arī tā 9:30 intervija par studijām Latvijas Bībeles centrā. Tā kā
1: tāpēc arī par mācīšanos.
0: Jā, tāpēc arī šorīt būs par mācīšanos.
1: Bet ko mēs varam iemācīties no sinoptiķu sacītā ir tas, ka mēs šajā rītā esam pamodušies tādā diezgan spirktā rītā, plus 12 grādi Rīgā, bet viss vēsākais agrā rītā ir bijis Blīdenē, tur tikai plus 6 grādi, savukārt viss siltākais aizvadītajā naktī Liepājas piekrastē, tur plus 17,6 grādi. Nu, mēs varam uzreiz pārbaudīt saskaņot ar mūsu klausītājiem, jo mums ir ļoti, ļoti aktīvi korespondenti. No Liepājas puses ir Iveta. Iveta aizputē raksta, šorīt spīd saule aizputē, vietām skaidra debes, vietām pārklāja plāna mākoņa kārta un manāma viegla vēja pūsmiņa. Gaisa temperatūra plus 13, skaists un patīkams augusta rīts, tā raksta Iveta aizputē, bet Dailis Bauskā raksta plus 9 grādi un svētīgu dieniņu jums. Tad arī Vineta no Jaunciema, tepat Rīgas apkaimē, ka Jaunciemā brīnišķīgs rīts, vējš norimies, debesis ļoti skaistas un dažādi mākoņi un saule pamazām sāk aust no meža puses. Un kā gan bez kura no mūsu klausītājiem, kuru es vēl nepieminēju?
0: Jāņa.
1: Jā, Jānis no Dobeles arī raksta Dobelē plus 13. Saulīte mūs atkal priecē, un Jānis saka, pēc vakardienas piedzīvotā. Droši vien par aptumsumu.
0: Kas bija?
1: Tālāk, paldies jums klausītāji par jūsu laikaziņām. Bet gaidīsim arī kādas citas jūsu ziņas.
0: Citas ziņas uz numuru 2544-2288, gan rakstiskā, gan audio formātā. Un arī varat, protams, neminēt savu vārdu vai norādīt, lai jūsu vārdu nemin.
1: Kaut gan es ceru, šorīt varbūt būs tāds jautājums, kur viss varbūt tieši gribēs.
0: Tu nekad vari nezināt, kā tur gadīsies. Šī rīta jautājums jums. Ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību?

0: Labrīt, 7:37 minūtēs. Skaista Dieva žēlastības diena ir 13. augusts, ceturtdiena, un šodien kalendārā trīs skaistīs sieviešu vārdi – Velga, Rezija un Elvīra. Sirsnīgi sveicieni visām Velgām, Rezijām, Elvīrām, lai Dieva svētītu jums šī diena, lai priecīgs noskaņojums, lai daudz mīlestības visapkārt. Sveicam vārda dienā, sveicam arī tos, kuriem 13. augusts kā dzimšanas diena. Esiet svētīti un iepriecināti.
1: Un kā apsveikums un atgādinājums, lai jums skan Tima Timona dziesmā Jau mīlēts.

0: Labrīt, labrīt, 7:40 minūtēs. Paldies par jūsu ziņām, par to, kāda laika apstākļa jūsu pusē, un arī mūsu klausītāji turpina reaģēt uz vakar piedzīvoto saules aptums. Un, piemēram, Maija raksta, ka šajā rītā braucot uz Ķemeriem, pa ceļam ir bijis kaut kur plus 10 grādi, tagad jau krietni siltāks, plus 13, bet vēl viņa tā, nu, tā bagātīgi dalās iespaidos par vakardienu, ka viņai bija iespēja ar meitu un sunīti sēdēt jūras krastā un baudīt un vērot, kā viņas ar grandiozu, iespaidīgu šo dabas parādību, ko Dievs ir devis, saules aptumsumu, un cilvēku bijis ļoti, ļoti daudz tur pie jūras, un Māja atsūtīs mums arī dažas fotogrāfijas, kur redzams, ir daļai aizsaktē saules disks, tāda ļoti spoža, tāda iespaidīga gaismas spēle debesīs, un vienā bildē arī viņas sunītis, un sunīšu acīs var redzēt tās aptumšotās saules atspīdēšana. Sunīts arī tā skaisti zeltaini apspīdēts sēž jūras krastā ar skatu uz sauli. Paldies Maijai, un jā, cik interesanti, ka arī Jūrmalā, nu, nešaubījos, protams, ka tur būs daudz cilvēku, bet skaidrs, ka jā, Maija to arī piedzīvoja. Kā bija iespēja redzēt šādu parādību? Varbūt arī jums, klausītāji, ir kāds iespējas no vakardienas vai no šī rīta. Varat arī padalīties.
1: Tad, kad tu tagad atgādini par to saules aptumsumu, tad es iedomājos par to, nu, Dievs tekši radīja sauli un mēnesi, un viņš to visu ir brīnišķīgi iekārtojis. Viņš to redzēja, kā tas strādāja, un atzina to labu esam. Tad es atcerējos, salma un pamācībās ir teikts, ka 25.2. Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot. Kāpēc iedomājos par šo rakstuvietu, jo es domāju, kāda praktiska nozīme saules aptumsumam?
0: Un cik interesantā veidā atklājas šī rakstuvieta šajā kontekstā, Dievs kaut ko apslēp, sevis radīto sauli uz brīdi paslēp cilvēku skatienam, bet cilvēkam, gan ķēniņam, gan arī jebkuram cilvēkam, kuru interesē Dieva radītie procesi, ir vēlēšanās izdibināt. Kāpēc? Saule tajā brīdī izskatās citādāk. Mēs tagad, protams, pateicoties zinātnē, to varam ar dažu klikšķu veikšanu noskaidrot uzreiz, bet kādi pētījumi tie ir bijuši gadsimtu gaitā cilvēkiem, nu tad lielu noslēpumu pamazām atklājot, kāpēc tā saule pēkšņi tiek aizsakta, ko tas nozīmē, kāds ir izskaidrojams, un ja Dievs kaut ko apslēpj, tad cilvēkam ir, nu, iekšā ieliktā vēlēšanās to izdibināt. Kā Dievs viss, nu, ir skaisti iekārtojis.
1: Dievs ir sakārtojis, lai cilvēki to bauda, un to, tam un, visam nav uzraksti un paskaidrojumi nepelda apkārt. Taču, jā, viņš saka, cilvēka gods ir to atklāt, iedzināties.
0: Jā, to izdibināt, to noskaidrot, izpētīt.
1: Patiesībā izpētīt Dievu.
0: Jā.
1: Es toreiz kādu laiku atpakaļ teicu to Saint-Exupéry, to citātu, kad atceries, kāds viņš bija?
0: Jā, bet tu varētu tagad pateikt tomēr precīzāk.
1: Man pašam jāatcerās, bet man liekas, ka zinātne ir iedziļināšanās Dievā, jeb zinātnes ir iedziļināšanās Dievā.
0: Jā, un ļoti labi ar šo mēs varam arī pamazām sākt atpakot un izsaiņot mūsu šī rīta jautājumu par to, ko Dieva vārds mums katram ir atklājis, iemācījis, pavēstījis par izglītību, par mācīšanos. Mums patiesībā jau ir pirmā ziņa no Aināra. Aināras raksta, labrīt, lūkšanas laikā lasot psalmu. Aināris gan raksta, nepiefiksēja un neatceros tieši kuru, bet tātad lasot psalmu, viņš saņēma sirdī aicinājumu sākt studēt Lutera akadēmijā. Ka tieši Dieva vārdu lasot, psalmu lasot, ir Dievs runājis Aināra sirdī par izglītību, un ne tikai par izglītību, bet, nu, spērt arī tādu kārtīgu soli studijas Lutera akadēmijā.
1: Kas nav nedēļas lēmums.
0: Noteikti. Gadu lēmums, gadu nodošanās mērtiecīgi.
1: Lielam dzīves sektoram, jeb lielai pīrāga daļai iedot savu garšu.
0: Jā. Aināra, paldies par to, ka izskatās pirmo reizi raksta mums Aināras, un šajā rītā atklāja šo tēmu. Tāpēc gaidīsim arī jūsu ziņas klausītāji par to, ko Dieva vārds jums
1: ko
0: atklājas.
1: Ko Bībele tevi ir iemācījusi par izglītību. Numurs 25442288, un, protams, ja tu nevēlies dalīties ar savu vārdu, tad arī to vari norādīt, droši vari rakstīt tādu atklāsmi par izglītību, kas ir tev personīga.

0: Labrīt, 7:50 minūtēs mums ir sveiciens no Ievas Liepājā. Ieva raksta, labrīt, svētīgi dieniņu. Jā, vakar bija nozīmīgs vakars. Cilvēku bija daudz, vakars pasakains un saules aptums sākumā. Saulē blakus bija redzams arī mazs varavīksnes fragments, kā sveiciens no radītāja. Tā lūk, skaisti Ieva ir uzrakstījis un arī atsūtījis brīnišķīgas fotogrāfijas, pieļauj, ka no Liepājas puses.
1: Jā, un atgādinām šī rīta jautājums jums. Par ko Bībele tevi ir iemācījusi par izglītību? Numurs 2544-22888. Ko Bībele tevi ir iemācījusi par izglītību? Un turpinām nākamajā stundā.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cemers un Kristīna Soloham. Latvijas Nacionālās aviosabiedrības Air Baltic obligāciju cena kopš pirmdienas 10. augustā samazinājusies par 42,1% līdz 16,500 eiro par obligāciju. Kopš šā gada sākuma, kad obligāciju cena bija 99,750 eiro, tā ir samazinājusies par 83,5%. 2024. Gadā Air Baltic emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā un nominālu vērtību 100,000 eiro par obligāciju, tostarp valsts iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā. Air Baltic jau ilgāku laiku meklēja iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026. Un 2027. Gada ziemas sezonā būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā. Labklājības ministrija šodien pulkstens 11. Rīkos preses konferenci par izmaiņām šī gada pensiju indeksācijā un to, kāds šogad būs pensiju indeksācijas koeficients. Atbilstoši likumam par valsts pensijām arī šogad 1. Oktobrī notiks pensiju indeksācija. Administratīvās komisijas administratīvā pārkāpuma procesā pašvaldībās varētu darboties līdz vietvaru noteiktam datumam, bet neilgāk kā līdz 2029. Gada 1. Jūlijam. Vakar Latvijas pašvaldības savienības un tieslietu ministrijas ikgadējās sarunās ministrijas pārstāvji norādīja, ka nepieciešamos likumu grozījumus plānot sagatavot šā gada rudenī vai ziemā. Valsts kontrole iepriekš aicināja atteikties no padomju laikā ieviestā koleģiālā lēmuma pieņemšanas modeļa administratīvo pārkāpumu procesā, norādot, ka šāda pieeja vairs nav mūsdienīga, rada lielu birokrātiju un administratīvo slogu. Tā vietā valsts kontrole aicināja nodrošināt, ka lietas tiek izskatītas vienpersoniski, izmantojot jau esošos pašvaldību resursus, piemēram, pašvaldības policiju. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads. Par latviešu jauniešu galvaspilsētas titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 – Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu – izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. Reizi un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Ārvalstīs. Igaunijas iekšlietu ministrija iesniegusi apstiprināšanai valdībā likumprojektu par fizisko personu vārdiem un uzvārdiem, kas cita starpā paredz aizliegumu par smagiem noziegumiem notiesātajām personām mainīt vārdu un uzvārdu, to starp laulības reģistrēšanas vai šķiršanas gadījumā. Saskaņā ar likumprojektu aizliegums mainīt vārdu un uzvārdu attieksies uz personām, kas notiesātas par noziegumiem pret cilvēci, genocīdu, agresijas aktu, kara noziegumiem, terorismu vai noziegumiem pret valsti. Tāpat ierobežojumi būs attiecināmi uz personām, kas notiesātas par masu nekārtību organizēšanu, kā arī uz personām, kuras notiesātas par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar sprādzienvielām vai sprādzienbīstamām vielām. Igaunijas iekšlietu ministrija norādīja, ka fizisko personu vārdu un uzvārdu likums aizstās jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošo vārdu likumu. Itālijas premjerministre Giorgia Meloni un Dānijas premjerministra Mette Frederiksena nākušas klajā ar kopīgu aicinājumu aizstāt Eiropas kristīgo mantojumu. Aizsargāt Eiropas kristīgo mantojumu, nosakot skaidras prasības migrantiem attiecībā uz integrāciju un vietējo vērtību respektēšanu. Paziņojumā, ko Dānijas un Itālijas premjerministras vienlaikus publicējušas savos sociālo mediju,

0: Triodos publicēto pētījumu ilgstošais karstums, kas šovasar pārņēma Eiropu, var iznīcināt šī gada ekonomikas izaugsmi. Triodos pētījumā lēsts, ka ekstrēms karstums šogad Eiropas Savienības ekonomikām varētu izmaksāt ap 180 miljārdiem eiro, kas ir aptuveni 1% no iekšzemes koprodukta. Francija ir visvairāk skartā valsts, zaudējot aptuveni 1,4% punktus izaugsmes. Daļu no ekonomikas izaugsmes krituma veido zemāka raža un sekojošais pārtikas cenu pieaugums. Arī ierobežota atomenerģijas, hidroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, kā arī traucēta dzelzceļa, autoceļu un ūdensceļu jauda. Kā norāda pētnieki, visgrūtāk nosakāmā ietekme uz ekonomiku ir darba ražīguma kritumam. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, lokāli ir iespējams arī īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs plus 19 līdz pat plus 23 grādus. Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienas gaitā Rīgā iesils līdz plus 21, plus 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi un ir saulains rīts.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
5: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Labrīt, 8:12 minūtēs. Šajā rītā runājam par izglītību, par mācīšanos, par gudrību un ko par to saka Bībele. Ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību? Gaidām tavu stāstu, tavu liecību, tavu atbildi šo jautājumu uz tālruņa numuru 25 44 22 88.

0: Pulkstens 8:16 minūtes. Šī rīta jautājums, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību?
1: Un augusts ir jau gandrīz pusē. Tradicionāli šajā laikā daudz tiek domāts par jauno mācību gadu, par jauno akadēmisko gadu un par iespējām doties un studēt, doties un mācīties. Arī šajā rītā mums rīta telefona intervija būs par studijām, par mācīšanos Bībeles centrā. Bet jā, aicinām jūs, klausītāji, domāt vēl plašāk, ne tikai par kādu konkrētu Bībeles skolu, kaut arī noteikti varat padalīties ar savu pieredzi, jo, kā jau mums šajā rītā pirmais rakstītājs Ainārs sūtīja savā atbildē, ka tieši lasot Bībeli, viņš ir sajūts tādu konkrētu pamudinājumu un Dieva aicinājumu studēt Lutera akadēmijā. Tā ka varat arī par savu Bībeles skolu uzrakstīt. Bet...
0: Un arī, protams, cilvēki var saņemt aicinājumu. Man tas tikko atgādināja, kad par kādu sievieti, kurai... bija mamma, un man vienkārši dalījās ar to liecību, ka Dievs viņai pateica sākt studēt jurisprudenci. Un viņa, nu, labi, Dievs, tu man saki, un viņa iet, un viņai, laikam, es nezinu, vai 6 gadi viņai tur kopumā jāmācās, bet jā, tas ir liels tāds solis, bet Dievs pateica, ka es studēju jurisprudenci. Un viņa to pieņem ticībā, un visi ceļi pavērās, un viņa vienkārši bija mamma.
1: Jā, paklausībā, darīt to, ko Dieva balss runā, ko Dieva vārds saka. Mūsu klausītājs Egils ir atrakstījis šādu ziņu. Labrīt, Kristīna un Jēkab, lai skaista svētīga diena. Visa gudrība atrodama svētajos rakstos. Egilprāt, Bībelē ir visi likumi, viss paskaidrots, ko Dievs vēlas, kā Dievs vēlas, lai mēs dzīvojam. Un Egils vēl savu ziņu noslēdz slava Dievam. Tātad arī viņu iepriecina tas, ka visa gudrība, visa likuma, visas zināšanas, tas ir atrodams Bībelē. Nu, ja gadījumā ir kāds konkrētāks pants vai kāda konkrētāka rakstuvieta Egila, tad priecāsimies arī par to, ja ir kaut kas tāds, kas ir uzrunājis tieši saistībā ar izglītību. Protams, Salamana pamācības, bez tām noteikti nav iedomājums saruna par izglītību un gudrību. Ja jūs atvērsiet WhatsApp statusu, WhatsApp jaunumu sadaļu, kur arī parasti publicējam rīta jautājumu, tad tur redzēsiet arī mums uz galda šeit Bībelē atvērtas Salamana pamācības un varēsiet redzēt arī, kā mēs ar Jēkabu izskatāmies, ne tikai izklausāmies.
0: Jā, no Salamana pamācības tiešām, kā teikt, iesildina uz
1: sarunām par izglītību.
0: Jā, un varbūt tāds rada slāpes. Tu ēd vārdu, kas rada tev slāpes pēc kā vairāk.
1: Jā, vēl vairāk un vairāk, jo katrs pants ir tik ļoti piesātināts izlasīt dažus vārdus par gudrību, bet gribi mācīties vēl un vēl.
0: Jā, man nāk prātā tā frāze no Salmana pamācībām. Jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu labprāt mācītos. Jautājums tev, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību? Kāpēc tieši tev? Tāpēc, kad tev ir unikāla perspektīva uz pasauli. Un tā perspektīva nāk varbūt jau mantota, varbūt sabiedrības izveidota, varbūt jau izglītības izveidota. Un Dieva vārds tev ir parādījis kaut ko jaunu. Ja tev tā ir bijis, tad numurs 2544-2288, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību, un droši vien turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un tad Jēzus saka, atgriezies. Un bieži vien mēs runājam šo vārdu atgriezies. Mēs sakam, nu es atgriezos 2010. Gadā. Vai es atgriezos tanī un tanī pasākumā, evaņģelizācijas pasākumā. Šis vārds nozīmē nožēlu. Es gribu teikt, ka tu atskaties un novērtē, no kā tu esi aizgājis, un tad atgriezies. Mainīt virzienu, kurā tu eji. Kāds varbūt uzdos, kā? Kā? Un tad es šorīt no rīta domāju, Jēzus pasaka priekšā, viņš saka, dari pirmos darbus. Dari pirmos darbus. Laulāto kursā mēs aicinam cilvēkus uzpūst to dzirkstelīti no jauna, izraukties no ikdienas un aiziet randiņā. Mēs laulāto kursā sarunājam, ka mēs ejam randiņā, mēs bildi atsūtam. Un vakar viņi ielika bildi no savām kāzām, kur viņi uzrakstīja, mēs esam randiņā. Forši randiņš, vai ne? Un Jēzus saka, dari pirmos darbus. Viņš saka, dari to, ko tu darīji, tad, kad tu biji iemīlējies tenī savā sievā, vai tu biji iemīlējusies savā vīrā. Tu nepārtraukti domāji par viņu. Tu varbūt pat palika kādas svarīgas lietas malā, lai pavadītu laiku ar to cilvēku. Tev nekas cits neinteresē, kā būt tikai ar to cilvēku. Tu pavadīji katru minūti izbaudīt pavadot ar to cilvēku. Bija tā? Es tev gribu ieteikt, aizej ar Jēzu randiņā. Paņem izbrīvē laiku, kad ir tikai tu un viņš. Pārdomā par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Atskaties uz to, kā viņš tev ir bijis par svētību. Pārdomā viņa darbus savā dzīvē. Un dari šos pirmos darbus savā ikdienas dzīvē. Domā par viņu, lasi par viņu, tas ir Dieva vārdu, klausies slavas dziesmas par viņu, un pats galvenais runā ar viņu. Jo mēs lasījām, viņš sēž debesīs un valda, bet tenī pat laikā viņš ir pieejams ikvienam no mums, jo viņa gars dzīvo mūsos. Viņš staigā savas draudzes vidū. Un tad ir šī tāda kontroversālā rakstu vieta, kur tūko dažādi. Turpatās otrā daļa šim pantam, viņš saka, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Un ir cilvēki, kas saka, viss, ja tu neatgriezīsies, Jēzus tev paņems lielo dzēžgumī, izdzēsīs no dzīvības grāmatas ārā un viss. Bet es ticu, ka šeit runa nav par mūžīgo dzīvību. Bet šeit runa ir par šo garīgo ietekmi un unikālo aicinājumu, kur Dievs ikvienam no mums ir devis. Bet lai šo aicinājumu mēs sasniegtu, mums ir jābūt dziļās attiecībās ar Jēzu. Mums ir jābūt ar viņu. Un tāpēc es gribu aicināt tevi šajā jaunajā nedēļā. Uztaisīt tādu inventarizāciju. Padomā par to, kur ir tavas attiecības ar Jēzu. Mums šorīt no rīta bija tāda saruna, un mēs runājām bišķiņ par to, ka nu kā tad ir pareizi. Un ir tas, kā lai saka, tie pareizie topi. Kas ir pirmajā vietā? Nu, Dievs vai ne? Nu, tas ir kristīga atbilde. Ja kas Jēzus vienmēr ir sevišķi pirmajā vietā? Pirmajā vietā ir Jēzus, tad ir ģimene, tad ir darbs, tad ir kalpošana un citas lietas. Un mēs esam iemācījušies tā forši sagrupēt. Nu, pirmajā vietā jābūt Jēzum, pēc tam ģimenei. Bet es gribētu teikt, ka viņi visi ir vienā līnijā. Jo tad, kad tu kalpo ģimenei, tu kalpo Jēzum. Piekritīsiet? Tad, kad sieva mīl savu vīru, viņa paklaus Jēzum un viņa kalpo viņam ar to. Tad, kad sieva audzina bērnus un vīrs no tēvs, viņi kalpo Dievam ar to, ka viņi audzina nākamo paudzi dievbīgos ceļos. Bet dzinēja spēkam, es ticu, ka tam ir jābūt tai viņa mīlestībai, kur Bībele saka, ka viņš izlej mūsos caur savu svēto garu. Jo pretējā gadījumā, ja mēs to darām savā spēkā un bez viņa mīlestības, ir rakstu vieta, kuru mēs bieži vien sūtam apsveikumos un uz kāzām dāvinam it sevišķi rāmītī, vēstuli korintiešiem 13. nodaļa. Un tur Pāvils raksta, viņš saka, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būšu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pacelt, bet nebūtu mīlestības, tad es nebūtu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Par ko viņš šeit runā? Par motivāciju. Kas ir tas, kāpēc tu to dari? Un kāpēc mēs varam darīt visas šīs lietas? Mēs to varam darīt savā spēkā, un tad tas bieži vien tiešām ir tā kā tāds zvans, kur tev zvana visu laiku pie auss. Un otrs ir, ka mēs to varam darīt tajā mīlestībā, kuru mēs saņemam no Jēzus Kristus, kad mēs nākam pie viņa un atgriežamies pie šās pirmās mīlestības. Es domāju, tad, kad daudzi no mums pieņem Jēzu, ko mēs darījām? Mēs gribējām ar citiem dalīties ar to, ka mēs esam gājuši cauri. Tā bija? Mēs piedzīvojam mīlestību, mums likās, nu kaut citi arī varētu sajust to, ko es varētu sajust. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs piedzīvojam kaut ko tādu, ko mēs gribējām dot tālāk. Tāpēc es aicinu tevi pārdomā, kur tu esi savās attiecībās ar Dievu. Tas nav par to, tu būsi glābts vai tu nebūsi glābts. Tas ir tikai un vienīgi par to, vai tu piepildīsi Dieva aicinājumu savā dzīvē vai nē. Un Dievs pirmām kārtām no tevi gaida attiecības ar sevi. Viņš grib baudīt attiecības ar tevi. Viņš ir radījis tevi unikālu. Otra tāda, kā tu nav. Un redziet, mēs varam darīt pareizas lietas. Mēs varam stāvēt aizsardzības pozīcijā, līdzīgi kā Efesa draudze. Viņi ienīd ļaunus cilvēkus, viņi stāvēja par patiesību, viņi gāja cauri grūtumam. Un Jēzus saka, bet ar to nepietiek. Viņš saka, jo tu esi atstājis pirmo mīlestību. Un mīlestība ir tas pamats, uz kuru mums ir jāstāv.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Vai viņš nav visacienīgs? Atgādina un jautā mums Chris Tomlins dziesmā Doesn't He. Tas ir labs pārdoma materiāls mums šajā rītā, un šajā rītā mums ir arī jautājums. Tev. Ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību? Izglītība no kā nāk? No kā nāk gudrība? Un kāpēc ir vajadzīga izglītība? Ko dod tās nianses? Un kādu rakursu vai kādu domu veidu tev vajadzētu pieiet pie izglītības? Ja esi kaut ko atradis Bībelē, numurs 25 44 22 88.

0: Pulkstens ir 8:47 minūtes. Un šajā rītā jautājums, ko Bībele tevi ir iemācījusi par izglītību? Kristīne, es tev gribu izlasīt kādu stāstu no vecās derības.
1: Mm-hmm. Un, par izglītību.
0: Nu, tad pēc tam tu varēsi teikt savu,
1: klausāmies.
0: Ko tu paņēmi no šīs stāsta. Mm-hmm. Un es izlasīšu pantus no pirmās Daniela grāmatas, no Daniela grāmatas pirmās nodaļas. Un stāsts ir par Danielu, Sadrahu, Mesahu un Abednego. Tad viņš, ķēniņš, pavēlēja Aspenasam, savam galvenieku priekšniekam, izraudzīt no izrēliešu vidus, no ķēniņa nama vai no dišciltīgo ģimenēm jaunekļus, kas miesīgi bez vainas, kas glīti izskatā, ievadīti visās zināšanās, labi mācīti un ar bagātām gara dāvanām, un būtu derīgi kalpot ķēniņa pilī. Tie ir mācāmi kaldeju rakstos, un tiem jāmācās arī kaldeju valoda. Dievs piešķīra šiem četriem jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās, bet Danielu apveltīja ar spēju saprast visādas parādības un sapņus. Kad laiks notecēja, ko ķēniņš bija noteicis, lai tos vestu viņa priekšā, tad galvenieku priekšnieks arī veda tos pie ķēniņa. Un kad ķēniņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda kā Daniels, Hananja, Misēls un Asarja. Tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galma darbinieku vidū. Un visos gadījumos, kad ķēniņš griezās pie tiem, izrādījās, ka tie savās zināšanās, apķērībā un asprātībā bija 10 reizes pārāki par visiem gudrajiem un zilniekiem visā viņa valstī. Nu, ko tu domā par šādu stāstu? Ko tu pamanīji?
1: Uzreiz, varbūt netik daudz par stāstu, bet atmiņā nāca pirms 9 gadiem. Tas bija tik brīnišķīgi, ka Latvijā tūrē devās 7. dienas adventistu draudžu locekļu tāda grupa, kas toreiz izrādīja daudzās vietās Latvijā, izrādi Daniela noslēpumi, kur arī bija Daniels un šie viņa 4-3 draugi kopā, 4 jaunekļi un visi Daniela grāmatas stāsti. Tas bija, man šķiet, tāds, jā, ļoti tāds iespaidīgs un skaists izrāžu laiks un arī ļāva šo stāstu, šo Bībeles grāmatu vēl dziļāk un vēl pilnīgāk iepazīt arī caur tādas kristīgas izrādes prizmu, bet jā, tāds lielisks paraugs gan Daniels, gan arī viņa draugi, un arī šajā rīta temata sakarā par izglītību man patika arī, ka tur ne tikai zināšanas, ne tikai ķērība, bet arī asprātība pieminēta. Un asprātība varbūt mums dažreiz saistās vairāk ar humoru vai jokiem, bet asprātība tas arī ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar zināšanām un tādu asu prātu. Un lūk, kā viena īpašība izcelta arī, ka tā ir nozīmīga, kurā pieaugt, kurā attīstīties, kurā kļūt tādiem zinošākiem vai nu, tādiem, jā, tādiem vingrinātiem.
0: Pēdējā reizē, kad es lasīju šo rakstu vietu vai šo nodaļu, es pievērsu uzmanību tam, kad ķēniņš viņus paņēma, viņi pirmkārt ir gūstā un varbūt izrauti no savas vides un kā viņi varētu domāt no Dieva plāna, varbūt no Dieva svētību zemes. Un šis Babilonijas ķēniņš viņiem liek viņus mācīt kaldeju rakstos un viņiem jāmācās arī kaldeju valoda. Bet kas ir interesanti, šajā vietā Bībelē ir teikts, ka tas bija tas punkts arī, ka Dievs viņiem piešķīra ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās. Ieskatu un saprašanu gudrībās un zinībās. Bet ja tu neeji dziļāk tajās gudrībās un zināšanās, ja tu neeji izpētīt, tava sapratne savienot tos punktiņus kopā nepaliks par atmiņu. Un te es ieraudzīju, cik svarīgi tomēr ir izglītība. Ja tev Dievs ir devis talantu uz kādu lietu, tev varbūt ir ļoti labas spējas savienot. Varbūt būt asprātīgam, varbūt būt labam animatoram vai vēl kādam. Bet ja tu nedabūni to materiālu, tas nepaliks tas nepaliks par kaut ko reālu. Reāli, ko Dievs izmantos, jā, un to es arī pamanīju no šīs stāsta.
1: Aigars no Jūrmalas savukārt mums norāda to rakstu vietu, kas, protams, arī kā viena no pirmajām nāk prātā, ja mēs runājam par izglītību, par gudrību, par zināšanām. Aigars raksta, labrīt, skolās var iegūt zināšanas, bet gudrība nāk no tā kunga. Salmana pamācības 9.10. Gudrības sākums ir tā kunga bijība, un viņa atziņa ir saprašanā. Un Aigars ilustrācijā pielicis klāt arī tādu fotogrāfiju no jūras ar spožu sauli. Nu, varētu arī vilkt līdzības par to, ka zināšanas, gudrība, izglītība, kā tu arī teici, to visu punktiņu savienošana ir kā gaisma, Dieva dota gaisma, kur mums ņemt savu par pamatu dzīvē un tajā iedziļināties un vingrināties.
0: Jautājums jums, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību? 2544 228 8.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā, jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens 8:57 minūtes. Tagad Liena Grosa ar dziesmu Templis. Un tad jau kristīgās ziņas.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Indijas otrajā lielākajā štatā pēc iedzīvotāju skaita Maharaštrā spēkā ir stājies jauns likums par reliģisko pievēršanu, kas pēc kristīgo vadītāju teiktām varētu apdraudēt ierasto kristīgo organizāciju darbību. Bombejas arhidiecēze bija pirmā, kas publiski rēģēja uz likuma stāšanos spēkā un savā paziņojumā norādīja, ka tā ir dziļas bažas par likumu, jo tā baidās, ka tas varētu paredzēt sodu par katoļu baznīcas vienkāršo darbību štatām. Līdzīgu satraukumu pauduši arī citi kristīgo konfesiju vadītāji. Visas Indijas katoļu savienības pārstāvis medijam Christian Daily International sacīja, Maharaštra tagad ir pievienojusies vēl 12 štatiem, kuros valdība ir nolēmusi, ka tā labāk par pašu pilsoni zina, ko viņš uzskata savā sirdsapziņā. Viņš arī norādīja, ka likuma ieviešanas īstais iemesls nav vajadzība pēc juridiska instrumenta, kas varētu aizstāvēt cilvēkus pret piespiedu reliģisko pievēršanu, jo tāds mehānisms jau pastāvot. Katoļu baznīcas pārstāvis teica, ka likums ticis izstrādāts, lai katehēzi, labdarības darbu un evanģelizāciju padarītu policijas acīs aizdomīgu, uzliekot pierādīšanas pienākumu uz apsūdzēto, nevis apsūdzības iesniedzēju. Indijas prezidente Draupadi Murmu likumam deva galīgo apstiprinājumu un štata valdība to oficiāli publicēja 30. Jūlijā. Likumdevēji bija pieņēmuši likumprojektu štata likumdevēju sapulcē martā. Britu uzņēmējs un miljonārs Samuels Līdz solījis personīgi sekt juridiskās pārstāvības izmaksas kristiešu ielu sludinātājiem, kuri, pēc viņa teiktā, saskaras ar policijas vēršanos pret viņiem un sodiem. Līdz ikdienā darbojas nekustamo īpašumu investīciju un uzņēmēja darbības, kā arī izglītības jomā. Viņš medijam The Christian Broadcasting Network pauda, ka viņu šokē un sodasmo tas, ka uz ielām tiek arestēti kristieši, balstoties uz pamatojuma, ka viņi ir aizskaroši, jo sludina Jēzu. Lai gan viņi atrodas kristīgā valstī. Uzņēmējs norādīja, ka finansiālais atbalsts nodrošinās apsūdzētajiem sludinātājiem iespēju saņemt kvalificētu juridisko palīdzību un apstrīdēt policijas lēmumus. Viņš arī norādīja uz viņaprāt pieaugošo skarbo realitāti un dubultu standartu, kas sastopams Lielbritānijā. Līdz sacīja, mēs esam kristīga valsts, kas ir iecietīga pret ikvienu reliģiju, izņemot arvien vairāk pašus kristiešus. Protestantu draudžu apmeklētāji, kuri biežāk piedalās mazo grupu Bībeles studijās, kopumā uzrāda izteiktāku māceklības praksi un kristīgo pārliecību, liecina jauna organizācijas Lifeway Research veiktā pētījuma analīze. Organizācija pagājušajā otrdienā publiskoja šos secinājumus kā daļu no pētījuma māceklības stāvoklis, kas balstīts uz tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 ASV protestantu draudžu apmeklētāji. Pētījumā garīgā izaugsme tiek vērtēta izmantojot 8, tā dēvētos rādītājus, kurus organizācija identificē kā veselīgas draudzes rakstur lielumus. Tie ir Bībeles lasīšana un izpratne, paklausība Dievam un atteikšanās no sevis, kalpošana Dievam un citiem, dalīšanās ar Kristu, ticības praktizēšana, Dieva meklēšana, attiecību veidošana un dzīve bez kauna. Dalībnieki katrā kategorijā saņēma vērtējumu no 0 līdz 100 punktiem, pamatojoties uz 10 jautājumiem par viņu kristīgo pārliecību un praksi. Draudžu apmeklētāji, kuri piedalījās mazajās grupās 5 vai vairākas reizes mēnesī, uzrādīja augstāku kopējo rādītāju – 74 punktus, savukārt tie, kuri nepiedalījās mazajās grupās,

0: Lifeway Research izpilddirektors norādīja, ka attiecības, kas veidojas mazajās grupās, varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dalībnieki sasniedz labākus rezultātus māceklības procesā. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Latvijā šodien gaidāms ir daļai mākoņains laiks, lokāli iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs plus 19, plus 23 grādus. Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs līdz plus 21, plus 22 grādiem šodien Rīgā, bet šajā brīdī ir saulains laiks un Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

Pulkstens ir 9:12 minūtes. Vēl vari paspēt atbildēt uz šī rīta jautājumu, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību. Numurs 2544-2288. Rīts tiešām ātri iet uz priekšu. Un šorīt arī rīta intervija, bet tas 9:30.

0: Jā, nu padalīšos laikam ar to rakstu vietu, ko es tev tagad izlasīju, jo klausītāji tiešām mēs arī aizkadrā turpinam, kā teikt, runāt un diskutēt par tiem tematiem, par ko katru rītu varbūt paceļam. Un jā, izlasīju no Salmana pamācības 22. Nodaļas. Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Interesanti, ka pirms tā panta, 22. Nodaļā, ir šāds pants. Daudz dzeloņu un valgu ir aplamam cilvēkam viņa dzīves ceļā. Bet kas turas tālu no tiem, tas saglabā savu dzīvību.
1: Ļoti daudz gudrības vārdu un pamācību un atziņu ir Bībelē vispār, bet jo īpaši, protams, Salmana pamācību grāmatā, un ja mēs šajā rītā runājam, jā, par izglītību un ko Bībele tev ir iemācījis par izglītību, arvien ir iespēja savu stāstu pievienot, savu pieredzi līdzdalīt, tālruņa numurs ir 254-4-228-8, izziņa, WhatsApp ziņa, audio ziņa, kāds stāsts par to, ko izglītība un Bībele vai Bībeles atklātais par izglītību nozīmē tev tavā dzīvē.
0: Bet tu tieši runāji par to perspektīvu, ka bērniem ir svarīgi, ka tieši tas bērnu vecums ir svarīgs izglītībā.
1: Jā, jo man ir bijusi tā laime un privilēģija uzaugt kristīgā ģimenē, un tāpēc man Bībele un izglītība uzreiz pirmām kārtām saistās ar agrīnajiem gadiem svētdienas skolā, tiešām uzaugot svētdienas skolā pirmās manas atmiņas par sevi ir vienlaikus arī atmiņas par savu baznīcu, par savu draudzi, par svētdienas skolu un ļoti daudz Bībeles pantu, kurus es zinu no galvas, lielā mērā es zinu no galvas, tāpēc, ka ir bijusi šī bagātīgā, ļoti, ļoti daudz dodošā svētdienas skolas pieredze, kur caur zīmēšanu, caur dažādiem uzdevumiem, aktivitātēm, arī mācīšanos no galvas, jā, bija tā iespēja Bībeli apgūt jau agrāk bērnībā, un tagad pieaugot ar katru dienu, ar katru reizi, kad es par to atceros, es vēl jau vairāk novērtēju, kāda vērtība tā ir, tāpēc visi tie vecāki, kur šobrīd audzināt savus bērnus dievbībā un kristīgā ticībā, tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme pēc tam cilvēkam pieaugot, un kas zina, jā, varbūt arī viņiem būs ko teikt pēc gadiem par šādu jautājumu, ko Bībele tev atklājas par izglītību.
0: Tā ir ļoti vērtīga pamācība, manuprāt, skan vienā virzienā. Tāds, nu, zin kā, jānožēlo tiem, kas to laiku nav izmantojuši, un jānožēlo tiem, kuri varbūt pie Dieva ir nākuši veca.
1: Bet katram tādās savs stāsts, viņiem atkal tad cits stāsts un citi akcenti.
0: Kamēr tu tā runāji, es vienkārši tā pārdomāju tās domas, tās sajūtas, kas man nāk, un es atcerējos Bībeles rakstu vietu, ka izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Vai tavi bērni būs pieauguši Bībelē, vai tu jūties, ka nu, es jau tagad esmu zviļņa, visiem ir jāizmanto šis laiks, jābūt gudrībā, un arī Salmans māca, lai gudrība, ka tu neatstāji to gudrību, ir arī iespēja atstāt gudrību. Tā kā visiem jābūt uzmanīgiem.
1: Tiem, kuri paši nav piedzīvojuši bērnībā, svētdienas skolu un uzaugšanu draudzē, tiem nereti ir vēl lielāka motivācija un vēl lielāka decība un sirsnība savā ģimenē darīt visu, lai viņu bērni to piedzīvot jau no agras bērnības. Tā kā, jā, katram savs stāsts un Bībele runā uz katru personīgi, bet daži tādi cilvēki, kurus mēs šodien gribam īpaši izcelt, ir tie, kuriem mēs veltīsim tulīt to jauno dziesmu, vai ne, kā sveicienu.
0: Jā, nu droši vien jānovēl viņiem īpaši, lai gudrība pievērš uzmanību, jā, gudrībai un izglītībai.
1: Jo tie ir šodienas īpašie cilvēki vārda diena Elvīrai, Rezijē un Velgai. Elvīras Latvijā 1184. Tostarp arī divas šajā gadā dzimušās meitenītes ir saņēmušas skaisto vārdu Elvīra. Rezī Latvijā ar 833 un 23 šajā gadā dzimušajām meitenītēm jau ir dots vārds Rezī. Nu, ļoti populārs vārds jaunajās ģimenēs. Un arī Velgas svin vārda dienu un Latvijā ir 1046 Velgas. Sirsnīgi sveicieni vārdienā un arī dzimšanas dienu gaviļniekiem.
0: Un droši varat pasveicināt arī no Kristīgā radio vārdienu svinētājus un dzimšanas dienu svinētājus. Un tagad, lai skan Nikola Choeit ar dziesmu, lai svētīts tavs vārds.
2: I wanna live a life surrendered.

0: Jaunā dziesma izskanēja ēterā, tikko šajā brīdī atgādinām nosaukumu un izpildītāju.
1: Jā, Nicole Chouet ar dziesmu Bless Your Name.
0: Enerģiski priecīga dziesma un ceru, ka arī enerģisks priecīgs rīts jūsu mājās. Mums klausītāja Mairita raksta cepu kartupeļu pankūks. Tad nu sveicien visiem tiem, kur gatavo brokastis vai ēd brokastis, savukārt tiem, kuriem jau darbi, nu tiem cerams, ka ir bijušas labas brokastis, lai būtu
1: arī,
0: enerģija.
1: Lai brokastis uztaisītu vai sagatavotu, ir vajadzīga kaut kādā ziņā gudrība un izglītība.
0: Un Mairita par to arī raksta, jo tas cepu kartupeļu pankūks bija tikai kā postskriptum. Galvenā ziņa ir izglītība bez gudrības ceļ cilvēka lepnību. Bībelē gudrības sākums ir Dieva bijāšana. Mācāmies, lai svētīgs rīts, tā raksta Mairita, un paldies par šo ziņu.
1: Turpinam ar nākamo dziesmu un 9:30 šī rīta intervija.

0: Šajā brīdī rīta intervija. Šī rīta intervija ar Latvijas Bībeles centra pārstāvi par studijām jaunajā gadā un uzņemšanu studijās. Par studijām mums pastāstīs Latvijas Bībeles centra pārstāve Kristīna Ēce.
1: Es sveicināta Kristīna un priecājamies, ka varam runāt par Latvijas Bībeles centru, kad jaunais mācību gads tuvojas. Sākumā varbūt par pašu šo izglītības iestādi. Daudziem radioklausītājiem tā ir pazīstama, bet ko tad Latvijas Bībeles centrs ir īpašs Latvijā?
2: Jā, labrīt, Kristīna, labrīt, Jēkab. Prieks atkal būt kopā ar jums. Kas tad ir Latvijas Bībeles centrs? Un tieši tā, kā jau tu teici, ir dažkārt cilvēki sajūta. Mums ir Latvijas Bībeles biedrība, mums ir Latvijas Bībeles centrs un mums ir Latvijas Bībeles fonds. Tātad mēs kā centrs esam izglītības iestāde, kristīgās izglītības, neformālās izglītības iestādes, starpkonfesionāla. Un tas uzsvars mums ir tiešām palīdzēt cilvēkiem iepazīt Dieva vārdu arvien dziļāk. Cilvēkiem ir iespēja stiprināt savu ticību, sagatavoties kalpošanai un gal galā tāda kalpošana, kas ienes pārmaiņas cilvēku dzīvē. Uzsvars ir uz Bībelē balstīt izglītību. Mums ir ļoti profesionāli pasniedzēji, kas ir gan zinoši savās jomās, gan, protams, arī paši to arī praktiski pielieto. Ja nav tikai tā, ka cilvēks kaut ko teorētiski runā vai māca. Un tas, manuprāt, pats galvenais, ko arī gribu piebilst jau uzreiz, ka tās nav pilna laika mācības. Ja? Dažkārt cilvēki iedomājās savu studijas, tad tas ir pilna laika no rīta līdz vakaram vai katru dienu, un es to nevaru atļauties. Nē, mēs esam taisni plānojuši tā, lai cilvēkiem ir darbs, cilvēkiem ir ģimenes, cilvēkiem ir kalpošanas, un tā kā lielākajā daļā studiju programmu mācības norisinās vienu, divas reizes mēnesī. Un attiecīgi, ka tiešām to ir iespējams apvienot ar visu pārējo dzīvi un tajā pašā laikā tātad iegūt šo kvalitatīvo izglītību.
0: Tātad studijas ir balstītas uz Bībeli un uz Bībeles rakstiem, taču kādas ir programmas, jo studēt jau var dažādos virzienos?
2: Tieši tā. Zinot to, ka draudzē cilvēkiem ir dažādas kalpošanas un līdz ar to ir dažādas vajadzības, tad arī mums ir dažādas šīs studiju programmas. Es viņus varbūt uzskaitīšu, varbūt par katru kaut ko nedaudz pastāstīšu, bet šo programmu mums ir diezgan daudz un visu informāciju varēs atrast arī mājaslapā. Bet ja mēs tā varam teikt, tad mums ir programma, kas saucās kristietības pamati. Un kā jau tas nosaukums saka, tātad pamati ir tātad pavisam jauniem kristiešiem, kas varbūt ir izgājuši alfa kursu, varbūt pievienojušies draudzei, varbūt ir dzirdējuši sludināšanu un Dievs viņus ir uzrunājis, viņi mēģina saprast, kas tad tālāk. Un tā programma ir tālmācībā, kur cilvēkam tiek iedoti materiāli un viņš pats studē un šeit Bībeles centrā ir cilvēks, kas ar viņu komunicē. Tad tiem cilvēkiem, kas jau ir kādu laiku kalpošanā un jau ir kādu laiku ar Dievu, mums ir programma teoloģija un kalpošana. Un šī ir divu gadu programma, un tās mērķis ir sniegt tādu lielāku izpratni par katru no Bībeles grāmatām, iepazīstināt ar galvenajām kristīgās ticības doktrīnām, kas ir pats pamats, kā arī ir tātad praktiskās, teiksim, kursi par evaņģelizāciju, par māceklību, par kristīgo izglītību. Un tātad tiem cilvēkiem, kas jau kādu laiku ir kalpošanā, viņi jūt, ka viņi vēlas vēl vairāk pieaugt. Un tad trešā, kas tieši ir saistīta ar, teiksim, jau tādu kristīgo pieaugšanu, ir jaunums šogad ievads jaunās derības analīzē. Tātad šī programma jau ir tiem kalpotājiem, tiem cilvēkiem, kas jau ir kādu laiku ar staigājuši ar Dievu, kas jau pārzina svētos rakstus diezgan labi, ir īpaši jauno derību. Un tātad šeit šīs programmas mērķis ir viena gada programma, īsāka. Tātad mērķis ir padziļināt, izpētīt jaunās derības tekstus, to pētīšanas principus, eksegēzes pamatus, metodes, kas arī palīdzēs saprast, kā tad veidojās jaunās derības kanons un kā šis, kādēļ tad kādas grāmatas ir kanonā un kādēļ kādas grāmatas, kas ir rakstītas, varbūt 2. 3. Gadsimtā nav iekļuvusi kanonā, un tāpat tās iepazīsies arī dažādiem bībeles tulkojumiem un bībeles tekstu tulkošanas grūtībām. Un tātad, jā, šī programma palīdzēs saprast, cik svarīgi ir precizitāte, konteksts, teksta sākotnējās nozīmes izpratne. Tātad šī kā es atkārtēju programma ir tiem, kas jau diezgan labi pārzina tos rakstus. Tad vēl viena interesanta programma, manuprāt, arī tiem, kuriem patīk studēt, kas vēlas nonākt līdz pašiem avotiem, līdz pašām saknēm, ir mācība programma, kas ir otro gadu ievads jaunās derības grieķu valodā. Tātad jaunās derības grieķu valodā šī programma ir vienu gadu. Viņa notiek katru nedēļu, bet tiešsaistē. Tātad nav cilvēkiem nekur jābrauc, viņiem ir nepieciešams dators un tātad iespējas veltīt šo laiku. Un tātad būtībā mērķis ir iepazīt jaunās derības griežu valodas pamatus tā, lai mācību gada noslēgumā spētu lasīt un izprast tekstus tātad jauno derību oriģinālu valodā. Tātad tas nav, ka cilvēks varēs pēkšķi runāt grieķu valodā vai izprast varbūt visus sīkumus, bet tā teikt spēs ieraudzīt rakstīto tuvāk tātad tai sākotnējai sākotnējiem kontekstam. Ja? Tātad šīs ir vairāk, tātad, kā jūs pieminēju, tāds vairāk teoloģiskās programmas, kas tieši saistītas ar svētajiem rakstiem un tātad palīdz stiprināt cilvēkam ticību, palīdz viņiem labāk būt kalpošanā un tā tālāk. Un tad nāk vairākas programmas, kas ir ļoti praktiskas. Ļoti praktiskas programmas. Viena no šādām programmām ir ģimenes patiesības. Arī jauna programma ir bijusi pāris gadus, bet tātad šī programma ir arī vienu gadu. Un tātad tas ir domāts tieši pāriem. Drīkst mācīties arī kādu, kas nav pāris. Mums ir bijuši, piemēram, studenti, kas mācās, lai pēc tam palīdzētu vadīt jauniešiem, tātad par jautājumus par šīm attiecībām. Bet tātad praktiskas iemaņas zināšanas par svarīgiem ģimenes dzīves aspektiem, par kuriem dažkārt draudzēs nerunā, bet mēs zinām, ka tās lietas notiek, jā, teiksim, kaut kādu strīdu risinā, konfliktu risināšanu, aktīvā klausīšanā, romantiskas attiecības, ķermeņa emocionālā valoda, reproduktīvā sistēma. Tātad varbūt tādas lietas, ko mēs mūsu draudzēs svedietas pediķos nedzirdam, bet, manuprāt, ir ļoti interesanti. Un tātad šī programma derēs gan jauniem cilvēkiem, kas jau tikai domā par laulību, gan arī mums ir bijuši studenti jau, kas ir nosvinējuši sudrabkāsu. Un arī viņi ir teikuši, ka viņi ir ļoti daudz ko ieguvuši, un tiešām tas ir tāds laiks arī pārim divatā. Tā ir tāda viena praktiska kalpošanas programma. Un tad otra ir ievads draudzes padomdošanā, jeb dvēseļu kopšanā. Un tātad atkal mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, izmantojot bībeles principus, labāko praksi tieši dvēseļu kopšanā. Un tātad šī ir viena gada programma, notiek vienu reizi mēnesī, notiek attālināti arī uz šo programmu, var mācīties no savām mājām. Jā, ir kādi mājas darbi, jo, teiksim, dvēseļu kopšana arī ir praktiska darbošanās, netiek, ka students ir tikai kaut ko izlasījis, kaut ko noklausījies, bet viņam arī jāpamēģina ir. Un, manuprāt, arī tā ir tāda ļoti vērtīga programma atkal tiem, kas varbūt mēģināt, ja varbūt kuram kurš jau kalpo, bet kuram vajadzīgi varbūt kādi palīgi rīki, varbūt saprast, kā labāk es varu kalpot cilvēkiem, kā labāk viņus uzklausīt un tā tālāk. Un tad vēl pēdējā ir arī no praktiskām tātad sludinātāju skola. Tātad, kā jau šis vārds norāda, tātad tas ir sludinātājiem, topošajiem sludinātājiem, cilvēkiem, kuriem varbūt ir aicinājums un kuri domā, varbūt, ka tas es varētu pamēģināt. Ja? Tātad man šīs programmas mērķis ir veidot izcilu kultūru sludināšanā, apgūstot jaunas prasmes, rūpīgi pārdomājot sludināšanas teoriju un praksi. Un tātad ir tas vērtīgākais šeit ir, ka mēs esam, kā es pieminēju, starp konfesionāli, līdz ar to ir iespējas satikt brāļus un māsas no dažādām konfesijām. Un tātad notiek arī šī miedarbība šādā veidā stiprinot Kristus miesu Latvijā. Nu tā ļoti, ļoti garš pārskats, man tā liekas, jā, sludinātāju skola ir divu gadu programma, bet klātienē tikšanās notiek četras reizes gadā, un pārējā laikā vēl ir praktiskās nodarbības jau mazākās grupiņās.
0: Jā, nu mums laiks tiešām iztecējis. Jautājums tomēr, kā pieteikties studijām, saprast, vai tās priekš manis ir labākās, tātad kā labāk uzzināt, vai tās ir priekš manis vai nē, vai man tās interesās vai nē, un līdz kuram tad pieteikties un cik tās maksā?
2: Jā, tātad pavisam īsi pirmais droši vien solis ir lūk Dievu. Jā, lūk Dievu, vai Dievs uzrunā, un aiziet uz mūsu mājaslapu www.bible.lv. Tur var atrast iespēju par visām, uzzināt informāciju par visām šīm programmām, un tur ir arī podziņa pieteikties. Ja kādu iemeslu dēļ tomēr nav iespējams aiziet uz mājaslapu, tad var arī zvanīt uz telefonu numuru 27-01-42-22. Un tad ar administratoru sazināties, un administratori varētu arī palīdzēt ar pieteikšanās procesu. Cik tas maksā? Maksā dažādi, tātad katrs šis kurs maksā, tur ir dažādas tas, jo tāpēc ir atšķirīgs no lektoriem, atšķirīgs no tā intensitātes biežuma, bet mājaslapā visa šī informācija ir atrodama, bet mēs jau uzreiz piesakam, ka mēs subsidējam. Jā, tātad mēs saprotam, ka Latvijā ekonomiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un studenti nosēdz pavisam tikai pašas programmas minimālās izmaksas un pārējo mēs vācam ziedojumus no ārvalstīm. Bet tāda piebilde, ja kādam finanses tiešām ir pilnīgi vienīgais, ja tad Dievs man uzrunāja, bet es šajā brīdī nevar atļauties, man ir ģimene, man tur varbūt ir kādas citas saistības, tad es joprojām tomēr iedrošinātu pieteikties, un tad jau mēs varētu runāt arī par kādām atlaidēm finansiālām vai nu, tālāk jau tad runāt. Tā kā es aicinu lūgt Dievu, apmeklēt mājaslapu, mācību grafikas 11. septembrī, un bet pieteikšanās ir līdz 7. septembrim, tā ir piekdiena, lai mēs tomēr varam saprast, kas tad ir mūsu studenti, un tad jau tālāk jau plānot šo jauno akadēmisko gadu. Bet ik viens ir mīļi aicināts.
0: Nu tad noslēgumā atgādina šo numuru, kuru minējāt, un kāda ir tā mājaslapa?
2: Tātad telefona numurs 27-01-42-22, un mājaslapa ir www.bible.lv, tā kā Bible angļu valodā, bet bible.lv. Esat laipni aicināti.
0: Paldies, Kristīne, par to, ka pastāstījāt par studijām. Lai svētīgs šis nākošais mācību gads. Paldies jums.
2: Un paldies, un lai jums svētīga diena.
0: Tikko dzirdējāt interviju ar Kristīnu Ēci par uzņemšanu un studijām Latvijas Bībeles centrā.

Pulkstens ir 9:51 minūte šajā rītā. Daudz par izglītību. Un šī rīta jautājums bija, ko tev Bībele ir iemācījusi par izglītību? Šo jautājumu varējāt arī atrast mūsu WhatsApp statusā. Un Lauma no Īkšķilas ir atsūtījusi šādu atbildi. Apostolis Pāvils ir brīnišķīgs piemērs sistemātiskas un konstruktīvas izglītības nozīmībai. Viņa gudrā, faktos pamatotā argumentācija, atbildot uz visām viņam izvirzītām apsūdzībām, visas Pāvila vēstules ir neapstrīdama liecība mūsdienu cilvēkiem, cik liela nozīme ir uz bibliskām vērtībām balstītai izglītībai, gan garīgā izaugsmē, gan mūsu ikdienas dzīvē. Paldies, Lauma, par šo ziņu. Ina no Lielvārdes piekrīt Mairitai, un Mairita teica, izglītība bez gudrības ceļ cilvēka lepnību. Bībelē gudrības sākums ir Dieva bijāšana, tātad mācāmies. Un Ina raksta, jā, ka piekrīt Mairitai, izglītība bez gudrības nav pat plika graša vērta. Tās ir tikai zināšanas. Gudrība ir prasme šīs zināšanas lietot un likt lietā. Domāju, ka šo var attiecināt arī uz visu mācību grāmatu. Bībeli. Tu vari būt to izlasījis, iemācījies no galvas simtiem rakstu vietas, bet ja tu izlasīto neielaid savā sirdī, necenties dzīvot pēc Dieva vārda, tad tavai ticībai arī nav plika, tava ticība arī nav plika graša vērta. Jā, nevienmēr mēs visu saprotam, nevienmēr mums sanāk, tāpēc jālūdz palīdzība mūsu skolotājiem. Skolotājiem ar lielo burtu piebildīšu, lai mums visiem Dieva gudrība un vadība. Jā, un kas mums ir dots par skolotāju? Bībelē teikts, svētais gars tas jums mācīs visas lietas un vadīs visā patiesībā. Man prātā nāk piemērs, kur kāda sieviete pārņēma uzņēmumu un pārņēma varbūt sievietei netipisku uzņēmumu kāpakmeņu veidošanu. Un, protams, viņai vairs nebija vīra un viss bija jāmācās no nulles. Un tiešām Dievs viņu arī tajā lietā mācīja un vadīja. Lūk, tādas šī rīta atbildes par, paldies par jūsu atbildēm un pavisam drīz rīta programmas pieteikums.

Labrīt, šajā rītā pulkstens ir 10 un jau pavisam drīz 2 minūtes, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15, sākam šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums, un šis konkurss tiek sagatavots no Latvijas Bībeles fonda puses, un notiek sadarbībā arī ar e-bībele.lv, un tas jums dod iespēju iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums, un drīz pēc tam 11:15 noslēdzam Bībeles konkursu. Un, protams, ja ir pareizā atbilde saņemta. Šodien 12. Raidījums, kas ir cilvēks, un šodien vienos mierīgās mūzikas stunda pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kādi jautājumi, liecības vai vispār kaut kas, ko rakstīt Latvijas Kristīgam radio, kāda ziņa, atsauksme, ko vēlaties mums nodot, tad jums ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv, kur varat rakstīt to, ko vēlaties mums uzrakstīt. Ja vēlaties konkrēti informēt par kādu pasākumu, tad varat rakstīt uz e-pastu reklama@lkr.lv. Un arī, ja vēlaties ziņot par kādiem darbības traucējumiem, kas konstatēti interneta vidē vai klausoties radio par radio viļņiem, tad droši varat to darīt mums zinām gan e-pastā, gan uz WhatsAppu, rakstot uz numuru 2544-2288. Tas mums palīdz diagnosticēt un novērst problēmas ātrāk. Bet tagad laiks lasījumam no jaunās derības, lai svētīgi jums klausīšanās.

0: Pēc piecām dienām augstais priesteris Anānija ar vecajiem un kādu runas vīru Tertulu atnāca pie zemes pārvaldnieka un ierosināja sūdzību pret Pāvilu. Kad Pāvils bija atsaukts, Tertuls sāk apsūdzības runu sacīdams ļoti cienījamais Fēliks. Mēs vienmēr un visur ar dziļu pateicību atzīstam, ka caur tevi esam iegūši pilnīgu mieru un kā ar tavu gādību notikušas teicamas pārgrozības šīs tautas dzīvē. Bet, lai tevi pārāk ilgi neapgrūtinātu, es tevi lūdzu, uzklausi mūs savā laipnībā īsu brīdi. Jo mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiercēlājs visu jūdu vidū, visā pasaulē, ka viņš ir nācariešu sektas vadonis un arī mēģinājis templi sagānīt. Viņu mēs notvērām. Tu pats visas lietas izklaušinājis varēs no viņa uzzināt, par ko mēs viņu apsūdzam. Arī jūdi pievienojās sacīdami, ka tas tā esot.
1: Pāvils, saņēmis no zemes pārvaldnieka zīmi, runāt atbildēja. Zinādams, ka tu daudz gadu es šīs tautas tiesneses es droši aizstāvos, jo tev ir iespējams pārliecināties, ka nav vairāk kā 12 dienu kopš es esmu atnācis Jeruzalemē dievlūgt, un tie mani nav redzējuši nec templī uz kādu runājumu, nedz ļaudis kūdām uz sacelšanos ne sinagogās, ne pilsētā. Tie arī nevar pierādīt, par ko viņi tagad mani apsūdz. Bet es tev atzīstos, ka es kalpoju savu tēvu dievam pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams,

0: tiem vajadzēja būt tavā priekšā un sūdzēt, ja viņiem, kas būtu pret mani. Un šie paši, lai saka, kādu vainu tie atklājuši, ka es stāvēju sinedrī priekšā, kā tikai šo vienu vārdu, ko es saucu viņu vidū stāvēdams. Mirušo augšām celšanās dēļ jūs mani šodien tiesājat.
1: Tā kā Fēliks šo mācību pazina tuvāk, viņš atlika viņu lietu un sacīja, kad komandieris Lizijs atnāks, tad es jūsu lietu izlemšu. Viņš pavēlēja virsniekam Pāvilu apsargāt, dot viņam atvieglojumus un neliekt, ka kāds no viņa piederīgiem viņam izdara kādu pakalpojumu. Pēc dažām dienām Fēliks atnāca ar Druzilu, savu sievu, kas bija jūdiete. Viņš sūtīja pēc Pāvila un klausījās viņu par ticību uz Kristu, Jēzu. Kad viņš runāja par taisnību un atturību un nākamo tiesu, tad Fēliks pārbija sacīt tagad ej. Kad man būs vaļas, es tevi pasaukšu. Bet viņš turklāt arī cerēja, ka Pāvils viņam dos naudu, tādēļ tas bieži sūtīja pēc viņa un ar viņu runāja. Kad divi gadi bija pagājuši, Porcijas Fēsts kļuva Fēliks pēctecis. Bet Fēliks, gribēdams jūdiem kaut ko pa prātam izdarīt, atstāja Pāvilu cietumā.

No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Ir pienācis laiks šī rīta Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas jums dod iespēju iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Kas ir jādara, lai piedalītos? Jums ir jāspēj atbildēt uz jautājumu. Jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Un atbildi jāsūta uz numuru 25442288. 25442288. Un iesūtot atbildi, norādat savu vārdu, vietu, no kurienes rakstāt. Un, protams, cerams, ka būsiet visātrākais rakstītājs, jo balva tiek visātrākajiem rakstītājiem. Un šī rīta jautājums, kuru sagatavojas Latvijas Bībeles fonds, nodrošinās arī jums iespēju iegūt Bībeli, vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu Bībelēm latviešu valodā. Tātad jautājums šorīt šāds. Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dieva pravietis Elija atdzīvināja jeb uzcēla no mirušajiem atraitnes dēlu? Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dieva pravietis Elija atdzīvināja jeb uzcēla no mirušajiem atraitnes dēlu? Numurs 25442288. Un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Un vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dieva pravietis Elija atdzīvināja jeb uzcēla no mirušajiem atraitnes dēlu? Un tagad Lība Ēce ar dziesmu Tikai viņš spējīgs glābt.

Kristom Linds un Bērs Reinhards ar dziesmu Power, un viņš saka, tu esi tas, no kurienes nāk mana palīdzība. Un šādu viedokli arī pauda Inga no Siguldas un raksta Inga, labrīt, piekrītu iepriekš sacītājiem, brāļiem un māsām Kristu. Vislabākā ir Dieva akadēmija. Un tad bija atbilde uz jautājumu, ko Bībele tev ir iemācījusi par izglītību. Tagad Tobijs Maks ar dziesmu Lord, it feels good. Kungs, tā ir laba sajūta būt tevis mīlētam. Bet arī tas mums ir jāiepazīst un jāiet tajā akadēmijā. Un baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs arī jāpieņem kā mācības stunda sev.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnā un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ar katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Un pārdomām lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šodienai 13. augustam rakstuvieta pārdomām no Sālamana pamācību grāmatas 16. nodaļas 32. panta. Pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Ko? Kas? Stīprs, vitāls cilvēks taču ir labāks par lēno, pacietīgo. Izciliem sportistiem taču uzgavilē ļaužu tūkstoši, bet par lēnprātīgo labākajā gadījumā tikai pasmaida. Tomēr kurš tad īstenībā var noteikt, kas ir labs, kas ļauns un kas ir vislabākais? Kā domā tauta? Kā domā valdība? Filozofi, teologi, skolotāji? Kā domā mūsu pašu sirds? Kas patiesībā ir labs, to var pateikt tikai viens – pasaules valdnieks un tiesnesis – Dievs. Un viņš savā vārdā pasludina – pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Tas tiešām ir dīvains vārds. Liekas, ka pareizāk skanētu – pacietīgais ir labāks nekā nepacietīgais. Tomēr sacīts – labāks nekā stiprais. Tas nav iebildums pret stiprajiem. Tas ir skaisti, ja kāds ir stiprs un vesels. Tāds dara labi, ja viņš par šīm dāvanām pateicas Dievam. Tomēr pacietīgais ir labāks. Kādēļ? Pacietīgais ir cilvēks, kuram ir laiks. Bībelē kādā vietā par velnu ir sacīts. Viņš zina, ka viņam ir maz laika. Šis nav laika, šī steiga ir kaut kas tipiski dēmonisks un sātanisks. Dievam ir laiks, par viņu ir sacīts, viņš atdusējās 7. dienā. Un viņš visu dara pareizi īstenajā laikā. Pie Dieva ir atdusa, miers un prieks. Un pacietīgais ir cilvēks, kas stāv Dieva pusē un dzīvo no viņa spēka, ko viņš piešķira kungā Jēzū. Kungs Jēzu, dari mūsu nemierīgās sirdis klusas Tevī. Āmen. Tās bija pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

0: Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdina, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.
1: Desmit 40 minūtes, Ārons Baks priecājoties ar dziesmu Tu man esi.

Charles Billingsleys ar dziesmu I was made for this, jeb es esmu tam radīts. Un ja tu esi Dieva bērns, tad Bībele saka, ka tu esi jauns radījums un viss vecais ir pagājis, lūk, viss ir tapis jauns. Un atklāsmes grāmatā mēs varam atrast tādu brīnišķīgu, un varbūt brīnišķīgu, varbūt arī kaut kādu apbrīnojumu, apgalvojumu, un pirmās atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas 6. Pantā ir teikts par Jēzu, kad viņš mūs ir darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam savam tēvam, viņam lai ir slava un var mūžu mūžos. Atceramies, kad ne mēs sevi esam izredzējuši, bet viņš mūs ir izredzējis.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tagad Forests Franks ar dziesmu Tavs ceļš ir labāks, un tad Fils Vikams ar dziesmu Ķēniņš ir istabā. Vispirms dziesma, kas atgādina, ka meklējot pa visādiem pasaules ceļiem, es nespēju atrast pareizo ceļu. Tikai pie tevis Dievs ir atbilde. Un tad Fils Vikams atgādina, kas notiek, kad ķēniņš ir varējis ienākt istabā.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Jaunās derības apustuļa Pētera otrās vēstules. Sīmenis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs, žēlstība un miers, lai jums ir bagātīgi, Dieva un mūsu kunga Jēzus atziņā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādat savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo to darīdami jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu kunga un pestītāja valstībā. Tādēļ es ar vienu jums to atgādināšu, kaut jūs to jau zināt un esat nostiprinājušies tanī patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Jo es zinu, ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj, kā jau to arī mūsu kungs Jēzus Kristus man ir atklājis. Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši viņa varenības acu liecinieki. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu godā celdams apskaidroja, viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām atskanām no debesīm, kad mēs līdz ar viņu bijām uz svētā kalna. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Lasījums no 2. Pētera vēstules, 1. nodaļas, no 1. līdz 19. pantam.

izstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Vēl viena dziesma pirms noslēdzam šī rīta konkursu, un tagad Tomijs Profits un grupa Crowder ar dziesmu, kas mēģina ilustrēt vai ietērpt emocijās to, kāds spēks ir tām asinīm, kuras ir mūs glābušas.

Šī dziesma noslēdzās ar atgādinājumu ir spēks Jēra asinīs. Bet tagad pievēršamies šī rīta Bībeles dienas jautājumam, Bībeles konkursam, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu, kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dieva pravietis Elija atdzīvināja, jeb uzcēla no mirušajiem, Atraitnes dēlu. Un šī pilsēta, kura ir pareizā atbildē, ir neviena cita kā Sarepta. Un citā tulkojumā var arī atrast vārdu Cārfata. Šos notikumus varat izlasīt vecajā derībā, Bībelē, pirmās ķēniņu grāmatas 17. Nodaļā. Un pirmā klausītāja, kas atbildēja pareizo atbildi, ir Solvita no Īrijas. Solvita, apsveicam jūs, jūs esat iegūsi balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta un bijāt arī tiešām vis ātrākā. Paldies jums visiem konkursa dalībniekiem. Ceru ar jums tikties kādā citā Bībeles konkursā. Un tagad Natālija Leina ar dziesmu Āmen. Āmen par visu labo, kas notiek.

Un Natālija Lēna saka, par visu labo, kas ir šajā trakajā pasaulē, es saku āmen. Un Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 1. Nodaļā no 20. Panta ir teikti šādi vārdi, jo cik ir Dieva apsolīšana? Tās ir viņā, tas ir Kristu Jēzu, jā. Tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs.

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Mēs esam ik viens aicināti šajā žēlastības gaismā par tiem, kas ir jau pieņēmuši Jēzu un atzinuši, ka viņš ir patiesība vai viņu piedzīvojuši, vēl ir ceļš ejams, jo ir vēl vairāk kur pieaugt. Un Dievs saka, baudiet un redziet, ka viņš ir labs, tas nozīmē arī pieaugt. Un pie viņa labās rokas vienmēr ir brīnišķīgas dāvanas. Nākošā dziesmā no grupas Stars Go Dim ar tādu jautājumu un aicinājumu paskatīties. Redzi, ko viņa mīlestība spēja darīt.

Mans Jēzus mani mīl, šo es zinu. Tagad lasījums no 107. psalma. Tā lai saka tie, ko tas kungs atpestīs, ko viņš ir izglābis no spaidītāja rokas un sapulcinājis no visām zemēm, no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un no jūras. Viņi maldījās tuksnesī pa nesteigājumiem ceļiem un neatrada pilsētas, kur varētu dzīvot. Izsalkuši un izslāpuši, tā ka viņu dvēsele viņos bija galīgi novārgusi un izmisusi. Tad viņi piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu posta un vadīja uz pareiza ceļa, ka viņi nonāca apdzīvotā vietā. Bet viņi lai pateicas tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnuma darbiem, ko viņš dara cilvēku bērnu vidū, ka viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo. Tie, kas sēdēja tumsā un nāve sēnā, būdami ieslīguši galīgā postā un saistīti dzelsa valgos, jo viņi pretojās Dieva vārdiem un neizpildīja visaugstākā gribu, bet viņš nomāca viņu sirdi ar grūtām pūlēm, ka viņa paklupa un palīga nebija, tie tad piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm un izveda viņus no tumsas un nāves ēnas un sarāva viņu saites. Viņi lai pateicas tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnuma darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem, ka viņš salauza vara durvis un sagrāva dzels aizšaujamos. Neprātīgie, kas sirga un cieta mokas savu grēku un savu noziegumu dēļ, ka viņiem apriebās ēdiens un viņi nonāca gandrīz līdz pat nāves vārtiem, tad viņi piesauca to kungu savās bēdās, un viņš viņus izglāba no viņu bailēm. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojā ejas. Tie, lai pateicas tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnuma darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem. Viņi, lai nes pateicības upurus un sludina ar prieku viņa darbus. 107. psalms no 2. līdz 22. pantam.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Cik labi, ka mūsu sirds var slavēt to kungu vienmēr, vienmēr slavēt, un tas nozīmē arī mācoties un apgūstot kaut ko jaunu. Šī rīta jautājums bija tāds pārdomu jautājums, ko Bībele tevi ir iemācījusi par izglītību. Un atgādinot šo tematu, gribu arī atgādināt kādu citātu no evaņģēlista Reinharda Bonkes. Viņš teica, nav nekāda priekšrocība būt muļķim, taču nedari to, maksājot ar savu uguni. Dievs vēlas, lai mēs degam, bet arī esam gudri. Viņš mūs māca un vada pa gudrības ceļiem, bet svarīgi tomēr atcerēties svarīgo. Turēsimies pie Dieva un pie tās cerības apliecināšanas, kas mums ir dota, kļūsim stipri ticībā un pieaugsim atziņā, Dieva atziņā. Pulkstens ir 11:49, atvados no jums šajā brīdī un vēl jums svētīgu dienas turpinājumu.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Brāļi māsas Kristu, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un mēs priecājamies šeit studijā ar Juris Doveiko, ka patiešām Dieva žēlstība ir un neizsmeļami dziļumi. Un šodien faktiski tu esi paņēmis ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, mums ir svētceļnieki gaita un kristiets, bet valsts robežas, un vai es esmu legāli iegājis vai nelegāli iegājis. Nu, no vienas puses tā, nu, ko tu gribi teikt? Nu, es sev saku tālu. Nu, jā, šeit ir zemes var ieiet nelegāli, pie mums arī Latvijā ir nelegāli.
2: Tāda problēma pastāv, jā.
1: Tāda problēma pastāv visā pasaulē. Mm. Un ir legāli. Tu droši dzīvo.
2: Jā, caur robežu.
1: Bet kā debesīs ieiet legāli vai nelegāli? Mm-hmm. Nav iespējams, bet... Bet. Ir viens bet. Mm-hmm. Uz ceļu. Pa ceļu, pa kuru mēs ejam šāro ceļu. Tur gan mēs varam iet ar nelegālu apstiprinātu pasi.
2: Un arī tīr tālu nonākt, jo bija Jā. Cilvēks, kas sēdēja jau kā uz mielastā.
1: Tieši tā. Un pagājušajā raidījumā tas pats tur pa to ceļu gāja kādu laiku, un iepriekšējos raidījumās gāja kādu laiku, un aizgāja atpakaļ, jeb aizgāja sāņas.
2: Bija kādi, kas bija pārkāpuši arī, jeb kāds pa kādu taku bija ienācis, un dažādi varianti.
1: Man patīk tavs liktais nosaukums – iemantot valstību likumīgi. Mīļie brāļi, cienījamie radioklausītāji, vēlos atkal atgādināt, ja ir iespējams šos raidījumus noteikti mēģiniet noskatīties, gan vai tas ir mobilajā telefonā ir iespējams, gan datorā, jo jūras ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vizuālos materiālus sagatavojas, līdz ar to ir vieglāk to saprast un uztvert. Lūdzu,
2: jā, tādu pozitīvu vārdu mēs varam sākt, kad tā ķēniņš sacīs, nāciet šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules iesākuma, ja? Mateja 25:34. Tas ir, nu, viss likumīgākais, viss labākais ceļš, ka ķēniņš, viņš... šos cilvēkus konkrēti ievada un ar svētības vārdiem. Tāpat tās arī ir pretējais, ir gadījumi, un tādi ir neviens vien, kur būs teikts, ejiet prom, es jūs nepazīstu, nost.
1: Man atmiņā nāk, daudzi gribēs, bet...
2: Jā, mēģinās, bet nevarēs. Bet tik tiešām būs šis atraidīšanas moments, bet arī, lūk, brīnišķais ieaicināšanas moments. Un tas ir, ja tādi gadījumi čaklais svētīgais kalps, vai ne, svētīgiem apliecinājumiem nāc iekšā, jā, tas, tev tas ir dots, tev paredzēts, vai ne?
1: Vietas gudrās jaunās.
2: Arī, jā. Kāzu namā ieaicināts. Un tad arī ir kāds, kur saka, no kurienes. No kurienes jūs esat? Jā, pa to vēl mēs redzēsim, bet tas saistās ar valstības iemantošanu likumīgi un to atraidīšanu, kas ir nelikumīgi pretendējuši varbūt uz to, un tur būs iemesls kāds. Papriekš pastīsimies, kā tas ir tīri tādā praktiskajā dzīvē, uz robežas. Jo valsts robežas aizvien vēl ir ļoti stingras un droši vien, ka tādas arī paliks. Varbūt antikrista laikā nebūs tādas robežas, bet šobrīd ir, kur neviena valsts pasaulē neielaiž cilvēku tāpat vien. Es esmu daudz vairāk bijis uz lidostu robežām nekā uz parastajām. Kaut gan tādā...
1: Autoceļiem.
2: Kaut gan arī tas ir mans zināms. Un tur ir ļoti strikti. Tur tevi nelaiž neviens iekšā pa tiem tagad jau moderniem tādiem vārtiņiem, kur ir elektroniski viss. Nelaiž neviens iekšā, tāpēc, ka tev ir mirdzošs acis skatiens. Vai ka tu esi sirsnīgs, pozitīvi domājošs, vai ka tev ir kāda laba pārliecība, vēlēšanās, emocionāls patiesums. Ja, tādas lietas, kas pie cilvēkiem tiek ļoti vērtētas. Mm-hmm. Nē. Nevar vienkārši ierasties pie robežu kontroles vienalga, kur tas būtu, vai lidostā, vai uz šoseis, bet teikt, nu, var teikt, savā sirdī es jūtos šīs mērķa valsts pilsonis, ja man ļoti simpatizē tā jūsu valsts, un es gribu vienkārši tur ieiet. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka ir svarīga identitāte. Ja? Kas tu esi pa fruktu tāds? Kāda ir tava identitāte? Un tā identitāte nav vienkārši, es pasaku kaut kādu vārdu un uzvārdu, un ar to tad pietiek. Nē, ir jāpierāda savu identitāti.

0: tā, tur, un tā tad, kas te ir, vai ne, nepieciešami skaidri dokumenti, jā, dokumenti, un kas tas ir, pirmkārt, derīga pasi, derīga vīza, es teiktu, šodien arī derīga biļete, un arī derīga bagāžas noteikumi, jā, jo tas viss iet kopā vienā.
1: Legāla bagāža,
0: un tad arī pēc svara vēl, jā, kā tas viss ir. Un jo nopietnāk robeža, jo nopietnāk pārbaudi, un tādā veidā mēs zinām, ka šeit nekādas atlaides neviens nedod, jo un neviens arī nebrīnās par to. Tas ir pašsaprotams, paši izskaidrojošs moments. Un kā ir, kā jau tu ievadu vārdos teici, jā, bet kā ir ar debesu lietām? Vai pastāv arī tāda lieta, kā debesu dokuments? Tas, protams, arī ir metaforiski jāsaprot, vai ne burtiski tāds papīra izrakstīts vai kā, bet nu garīgs dokuments.
1: Es pateikšu, kas ir precīzi tāpat, kā šeit ir zemes. Katram dokumentam ir vajadzīgs, lai kā ir valsts, kas ir izdevusi to dokumentu, ir iestādi. Viņi uzspiež zīmogu.
0: Jā.
1: Un garīgā plākstē, garīgās, ka precīzi tas pats, mums ir vajadzīgs, ka mums ir uzspiests zīmogs.
0: Jā.
1: Un pasaties, abi pilnīgi vienādi zīmogi. Un tūlīt nāks trešā versija, kas arī gribēs savu zīmogu.
0: Savu zīmogu, jā.
1: Un bez zīmogu tu nevarēsi neko darīt.
0: Tieši tā, nevarēs ne pikt, ne pārdāk, nekur pārvietoties. Jā, tātad tas ir tiešām runa ir par diviem, principiāli diviem zīmogiem, jā, diviem dokumentiem. Un viens ir ļoti skaidri identificējams rakstos. Tas ir svētais gars, ar ko ir apzīmogots cilvēks pie pestīšanas.
1: Jā.
0: Un otrs zīmogs ir tas, ko garīgi jau iespējams jau tagad viņš strādā kaut kur fonā. Bet tas tiks arī burtiski darīts.
1: Nu, tu taču pats izjūti eksperiments. Zini, kā pirms lielā izgājiena, ja biznācieni ir vajadzīgs.
0: Ģenerāli mēģinājums. Tā ir.
1: Nu,
0: tā
1: mēs jau brīnišķīgi. Ir zīmogs. Dzīvos, ēdīs.
0: Iepērcies.
1: Jā, nav zīmogs. Jā. Sēdi mājās.
0: Man pat bija zināms humors tajā laikā, jo es tā kā, es nezinu, kaut kur tā kā tajos laikos, kad paceltām rokām un vienā rokā identitātes karta, un otrā tas zīmogs, respektīvi sertifikāts, un tad tev ielaiž iekšā un tā tālāk. Jā, tas tādam humoram atkāpēja. Te ir arī izrādās robežas, pases, pārbaudīti dokumenti, jā, tātad debesu lietās un garīgās lietās. Un kas ir, par ko mēs vēl runāsim, un kas ir ārkārtīgi nopietni, un runāsim arī konkrēti ļoti, vai ne, kā cilvēki mēģina paši izgatavot sev debesu pasu. Un arī par to, ka ir kādi, kur izrakst viņus, ir kompetentas iestādes, kuras arī izsniedz. Viņi paši ir pārliecināti par to, ka viņi to var darīt. Lūk, pirmā garīgā dokumenta metafora Bībelē, ja mēs tās paskatāmies konkrēti. Ja. Ja pat uz zemes ir tas viss ļoti skaidrs, ka tas darbojās ar identitātu un identifikāciju, ka tu esi tieši tas, kas tu esi, tad debesu valstībā redzi, cilvēki domā, ka tur varbūt viss ir pavisam savādāk, un tā ir tāda vieta, kur nekāda robeža nav, nekāda pārbauža nav, nekādas tiesas, nekādas piederības jautājumi, viss ir, nu, lūdzu, vai ne?
1: Zini, kā vairākus gadus atpakaļ no augsta garīgā līdera skanēja visi

0: ir Dieva bērni.
1: Jā.
0: Paklausies, nu ja visi ir Dieva bērni,
1: visi,
0: tad visi ir nu, bērni, jā. Kuri saņem uz zīmogu.
1: Potenciāli, jā, debesu iemītnieki un tālāk, tāpēc arī lūk nekādas tādas striktas lietas lūdzu, nē, brīvi. Par to vēl mēs runāsim. Šai pasē ir viens speciāls nosaukums. Tas būs interesanti. Jā, bet pirmkārt teiksim, pilnīgi noteikti, ka tas tā nav debesu lietās. Debesu lietās, ja mēs skatāmies, Bībele lieto ļoti juridisku valodu. Ļoti juridisku. Valstības valodu, valstības simbolika, valstības zīmogs un tā tālāk. Lūk, šeit ir ļoti ātri piemēri, kur tagad neiedziļināsimies, bet tikai pārskatām par to, ka tik tiešām tā ir, ir pilsonība. Ir pilsonība, jā, tā arī viņi rakstīti ir Filipiešu vēstulē. Mūsu piederība ir debesīm. Tas ir burtiski tēvzemes pilsonības jautājums. Kur ir tava pilsonība? Vai ne, un tai ir jābūt apstiprinātai. Tam ir jābūt dokumentam par to. Jābūt ir ierakstam grāmatā.
0: Zimšanas apliecība ir
1: beigās. Zimšanas apliecība, tu esi par to daudz runājis. Es zinu, vai ne, kurā brīdī cilvēki pieraksta debesu valstībā. Caur dabisko dzimšanu varbūt, vai kā?
0: Nu, mēdz arī tā.
1: Tā var uzskatīt, vai ne? Un,
0: jo ja visi ir, un ir reliģijas, kurās nav tādas kristības, jeb pagrēmes, jeb apslasīšanas.
1: Vēl kā cita rituāla.
0: Bet viņi arī iet uz to pašu.
1: Visi iet uz debesīm, jā, visi kaut kā mēģina būt labi. Bet mēs redzam, vai ne, ka ir adopcija. Adopcija ir dēla tiesības. Dēla tiesības, tas nav tāda pavirša lieta. Tas ir saistīts ar dokumentu, ar zīmogu. Kā tad romiešu 8.14 rakstīs? Tas brēciets tā kā. Man ir aba tētis izrādās tagad. Ja? Man agrāk nebija, bet tagad man ir. Adopcija notikusi ir. Hija tētie. Tātad dēla tiesības saņēmts. Šo nebija visu laiku. Viņš ir atnācis. Kādreiz tev bija verdzības gars. Tagad tev ir dievbērnības gars, ar ko tu brēc aba tētīt. Tālāk mantojuma lietas ir ar to saistītas. Ja? Mēs redzam vēl tādas simbolus. Dzīvības grāmata. Dzīvības grāmata. Tad tur notiek ieraksti. Un attaisnoti cilvēki ir. Saņem grēku piedošanu. Tavu grēku ir piedot. Ej, ar mieru. Vārti ir. Vārti ir ļoti spēcīgs simbols. Var ieiet ar kaut kur citur, pārlīst pāri, bet iet pa vārtiem nozīmē oficiāli.
0: Oficiāli, nu, Kristus arī saka, ka zaglis iet pa logiem.
1: Jā, mēģi kaut kur, tātad nelikumīgi iekšā, jā. Tātad ir tiesa, ir kāzu drēbes, spriedums, pieņemšana vai atraidīšana. Tas ir ļoti, ja mēs tā pārnesam uz robežu kontrolas šo te līdzību ilustrāciju, varam redzēt, tas nav kaut kas tāds pavirš ar bezrobežām saistīts, tāpēc mēs varam droši teikt, pastāv debes robežu kontrola. Pierādījums, lūk, viens no Lūks 13. Nodaļā, kur ir Kristus divas reizes saka, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu mūs esi mācījis mūsu ielās.
0: Mēs ar tevi esam kopā konferences bijuši.
1: Visi, jā. Kopējas Mielos lietas.
0: Gadu svētkos.
1: Tad viņš jums atteiks, es nezinu, no kur. Otro reizi, divi atteikumi vienā mazā tekstā. Es stādos priekšā situāciju, es neesmu to pieredzējis tā tik ļoti, bet es esmu pieredzējis vienreiz ar autobusu braucot. Man nebija kaut kas ar vīzu kārtībā. Un man Anglijā izsēdināja, tagad es nevarēju pārbraukt pāri uz Beļģiju un tālāk uz Vāciju. Man vajadzēja izsēsties, atgriezties Londonā un tur kārtot lietas. Briesmīgs piedzīvājums.
0: tu jūties vienkārši šausmīgi.
1: Nu, neaprakstām. Tu nezini, nu, tur zvani kādam, kaut ko mēģina darīt. Un tāds
0: kam,
1: arī...
0: kam tu debesīs tur zvanīs?
1: Jā, debesīs tur būs šai gadījumā jāpavēl. Jā. Bet es esmu pieredzējis arī ar lidošanu saistītās lietās, ka tur ar bagāžu kaut kas nav kārtībā, kad ir rokas bagāžā, tur priekšmeti un tur kaut kādu papildu jāsvars pa daudz vai kaut kas tāds. Un tad es saku, no šitā ir jāatbrīvojās, vai ne? Jo, no kā tu atbrīvi? Ko tu tagad metīsi ārā? Ļoti nepatīkams sajūt, bet tas ir sīkums viss. Salīdzinot ar šo, kas ir, te ir kādi, kuri ir pārliecināti, ka viņiem ir tā ieeja brīva, bet izrādās, ka nē, tas kungs atsaka viņiem. Ja? Tas ir nopietni. Lūk, kā ir ar šiem aplamajiem dokumentiem, lai mēs varētu noskaidrot un saprast, kas tie tādi ir. Lūk, man patīk šī bilde pašam, ko es izvēlējies, te ir dokumentu pagatavošanas darbnīca, tā varētu teikt, kur tiek izstrādāts dažādas pasas.
0: Galvenais, ka garantēta ieeja.
1: Jā.
0: Kas... Un šis, piedošana, kantors strādā turpat blakus. Zini, tā kā naudas maiņas punkti.
1: Yeah.
0: Vienmēr ir blakus tur, kur tev ir pa valūtu kādu citu jāpēr. Tur ir biznes. Nu, apmēram tāpatās kā templī. Arī naudas mijēji. Turpatās blakus.
1: Jā, biznes darbojās ļoti. Uz nebēdu. Tā arī šeit tā sejas izteiksmes ļoti labi rādoja. Kā nu viņš ir to debes pasīts un galvenais apstiprināts un tā labi darbi, morāli, dievkalpojums, ziedojums, dažādas cienīgas lietas un labas sirds, vai ne? Un es pats, vai ne? Parakst, es pats zīmoks apstiprināts. Lielākā daļa cilvēka jūt, ka viņiem tomēr ir ar debesu lietām jābūt kaut kā tomēr nopietniem. Jā, tā ir, ka viņiem vajadzēs kādu pamatu ieiešanai valstībā. Ir pat izgudrots, tradīcijā izgudrots Pēters, kas ar atslēgām stāv pie debesu valstības vārtiem. Tas ir tautas fantāzija. Tautas folklorā.
0: Nu, bet debes un Elis vārds atslēgt, tas tik pētījums.
1: Lūk, vai ne, no turienes tas nāk, un kad, nu, kur tad viņam stāvēt, nu, kur tad citur, ja ne pie, nu, pie debes vārtiem. Un tad, nu, viņš tur tos cilvēkus tā kā pārbauda, un tad laiž, un kādam dokumentam jābūt ir, kaut kam jābūt. Un te sākās cilvēku drāma, viņi mēģina nogarantēt sev. Nogarantēt, un tas ir tas raksturīgais, miesai. Garantēt, bet nu, falšā veidā, protams, ne? Kā pašu sevi izgatavot šos dokumentus.
0: Bet, zini, man tieši par šo tagad ir jādomā. Tas faktiski ir absolūti attiecās uz visiem kristiešiem.
1: Es teiktu arī. Es teiktu
0: uz visiem arī, kristiešiem. Šeit nav, nav doma vai nu
1: vienos vārtos,
0: vai divu konfesijas, vai vārtos, trīs, vai četras, vai pieci. Visi izgatavo šādas te pasas. Tikai vieniem ir kaut kas, viens ir ieliks, es tagad neminēšu tās, lai nedomātu, bet vieniem ir ieliks viens, otriem ir ieliks otrs. Trešiem pavisam ir savādāk. Tur ir dominē skaitļi un un cipari.
1: Jā. Kāds turēs kaut kādu vienu dienu,
0: tad
1: būs dokuments par pareizību. Bet šeit ir tas diezgan tāds klasisks lietas, kā cilvēks pašapstiprina vai nesāvu, kā viņš savu zīmogus liek. Es esmu, kā viņi saka, es neesmu tik slikts, vai ne? Es neko ļaunu neesmu darījis, es neesmu tik slikts. Es dzīvoju godīgi, es esmu reliģijos, es palīdzu citiem, es ticu Dievam, man ir laba sirds. Nu, tādā stilā cilvēks sāk legalizēt pats sevi un savā sirdī glabā šo pašizgatavoto pasi. Tas viņam ir tāds kā cerības ankurs, ka viņš to varēs uzrādīt Dievu priekšā. Un tad ir arī vēl gudrāki cilvēki, kas liek izrakstīt sev spēcīgus dokumentus no kompetentām iestādēm, kas ir spējīgs to darīt. Nu, piemēram, debesu dokuments. Ne? Kristība apliecība, kur ir, piemēram, bērniņš ir nokristīts vai no apslacīts, vai kā pie pareizticīgiem arī pat pagremdēts, bet bebīts ir zīdainīts. Un caur šo sakramentu tiek ticēts, ka viņš kļūst par Dievu bērnu. Un tad viņš pieder tai baznīcai, un tad viss ļoti oficiāli tiek izrakstīts un parakstīts, apzīmogots. Un tātad te ir tas kristības sakraments, kā mēdz tautā teikt, es esmu krustīts un esmu iesvētīts. Dokumenti par to ir. Un tad arī, kad tas ir izdarīts, tad tālāk viņš varēs arī savu citu sakramentu savienoties ar Kristu. Tas ir Euharistijas sakraments un vēl daudz citu sakramentu, kopā septiņi, viņi ir, bet tur pēc vajadzības. Tātad te ir cerības piederību baznīcai, ka tad viena kompetenta iestāde, kompetenta iestāde ir izrakstījusi debesu pasi. Un te ir noteikts rituāls veikts, un tas rituāls ir ar tādu spēku, ka tur neviens neko nevar vairs iebilst. Tur ir arī cilvēki ir reliģiskas disciplīnas veikuši, viņi ir lielajos gaveņos piedalījušies, piemēram, un tur visādas lietas darījuši, paklausīgi bijuši baznīcai visās tādās lietās. Kaut kur arī kalpojuši. Lūk, kur ir viens vēl tāds avots pārliecībai un stiprai pārliecībai par to, ka es ieiešu, to, ka es iziešu cauri kontrolai.
0: Piedod, man faktiski tiek apsolīts tas. Nepārtraukti tas tiek apsolīts. Un atkal man jāsaka, ir ne tikai vienā konfesijā, visās konfesijās tiek apsolīts.
1: Jā,
0: Un tiek bibliski pierādīts, kas tas ir tas dīvaināks, tad, kad es klausos tas pierādījums vienalga, uz kuru pusi vai uz vairāk harizmātiski vai uz mazāk harizmātiski. Visu ir bibliskais pamatojums atrasts.
1: Diezgan reizi. Tā kā tas ir, un tagad viena tāda vēl speciālāka tēma par iekļaujošo pasi. Kas tā tāda? Iekļaujošā pasi. Kad un kā sāk izgatavot šādas pasis? Tas ir kaut kas, vispār diezgan jauns, ja tā skatās. Ja mēs divas lietas mazliet tā garām ejot pieminēsim, Vatikāna otrais koncils, viens dokuments, ko sauc Lumen Gentium, un viena persona, ko sauc Kārls Rāners.
0: Es klausās pēc latviešu.
1: Vācietis. Jā, anonīmais kristietis un Un kāda ir Bībeles atbilde uz to visu, jā, tad mēs paskatīsimies ļoti aktuālas, ļoti reālas lietas. Un kāpēc tad cilvēki ir brīžiem tik brīvi un tik bezatbildīgi? Te būs atbildes uz to. Kas ir iekļaujošā pase? Tad būtībā runa ir par jaunām, relatīvi jaunām baznīcas izsniegtām debesu pasēm, ko varētu nosaukt arī par inkluzīvismu. Inkluzīvisms. Inkluzīvs nozīmē iekļaujošā. Un tas saistās izcili ar otrā Vatikāna koncila, kas notika 1962. līdz 65. gadam. Tātad formāli netika mācīts, un nekad arī tā netiek mācīts katoļu baznīcā, ka glābti tiks automātiski visi. Ja? Tas nebūs pareizi teikt. Ja arī, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgas, to arī neviens neteiks. Tomēr šis koncils, viņš tik radikāli mainīja vispār atmosfēru, noskaņojumu, paplašināja horizontu. Var teikt, padarīja ieceļošanas noteikums daudz vieglākus. Mm-hmm. Tā kā kādreiz, var teikt, nebija Schengen zonas, tur bija savādāka situācija, tagad ir Schengen zonas valsts, un tur neko nepārbauda, viss ir iekšēji, vai ne? Un, nu, varbūt, ka es tā varu mazliet ar to salīdzināt. Katrā ziņā paplašinās horizonts attiecībā uz visiem tiem, kuri arī varētu būt pestīti. Mm. Pārēji no ekskluzīvismu uz inkluzīvismu. Lūk, un šeit ir dokuments. Viņu var izlasīt oficiālā Vatikāna lapā, un turklāt pat vēl latviski. Viņi ir parūpējušies, lai tas būtu arī latviski. Dogmatic Constitution of the Church, nu, tad dogmatiskā baznīcas konstitūcija, Lumen Gentium, kas nozīmē gaismu tautām, un neskatīsim to dokumentu nekādā veidā dziļumā, neanalizēsim, bet otrās daļas 16. paragrāfs, te ir tāds viens citāts. Es precīzi viņu nokopēju no turienes, un viņš ir ielikts tāds, kāds viņš ir. Jo tie, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu, bet ar atvērtu sirdi meklē Dievu un žēlastības ietekmē, paklausot sirdsapziņas balsī, cenšas pildīt viņa gribu, var sasniegt mūžīgo pestīšanu. Nu, lūk, te mums ir tas fakts, ka praksē pēc šī otrā Vatikāna koncila, un tas ir viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, tad šis tonis kļūst ļoti inkluzīvs, tad iekļaujošs tonis, un cerība uz plašu pestīšanu sāk dominēt, sāk valdīt. Daudziem rodas sajūta, ka gandrīz visi labi cilvēki nonāks debesīs. Nu, tas pirmkārt, ka nav tāds kaut kāds striktāk ierobežojumi, bet nu...
0: Ja man tas formulējuši, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu? Ne savas vainas... Nu, visi ir nevainīgi. Kurš ir vainīgs?
1: Jā, nu...
0: Es nepazīstu. Negribu pazīt, nē.
1: Savas vainas dēļ. Nu, tātad domāts ir noteikti tas, ka viņi ir kaut kur kādā tur tālā budistu ciemā, un viņiem nav neviens misionārs atnācis. Un tā.
0: Es zinu, pie baptistiem arī par šo te...
1: Jā, es arī...
0: Gadus atpakaļ
1: lasījām, jā. Tas ir jāprāc. Tika izteikt tā doma. Lūk, kas šeit ir, ka akcentu nomainas dēļ, ja ne, šie musulmaņi, budisti, hinduisti, ateisti un citu reliģiju cilvēki netiek automātiski uzskatīti kā pazuduši.
0: Mm-hmm.
1: Nu, tā ir revolūcija.
0: Un ja šodien ir viens kaut vai cilvēks, kurš var iet uz debesīm, un viņš sevi neredz kā pazudušu, tad Kristus upurim nav jēgas.
1: Par to arī bija tas stāsts par nezinu, mēs runājām. Nezins, jā, viņš bija pieņēmis dažādas tādas ticības dogmas, tas viņam bija, bet neredzēja to, ka viņa sirds ir ļauna un ka viņam būtu vajadzīga atgriešanās un iziešana savu šaurajiem vārtiem. Bet galgalā Jāņa 3, 16, ne 16, bet Jāņa 3, 3 un 5 saka, kad, kas ir dabiski dzimis, viņš tad vienalga, kas tas ir, Dievam nav nekāda mazbērna, vai ne? Viņam ir tikai bērni. Piedzimšana no augšienas ir vienīgais ieejas dokuments, lai redzētu debesu valstību un lai viņā ieiet un lai viņā operētu. Un te ir vēl viena persona, kas mums jāpiemin, kurš dzemdināja anonīmo kristieti. Es tā gribu nedaudz sarkastiski to teikt. Anonīmais kristietis. Vispār, kas tas pa jēdzienu tāds? Kurā baznīcas vēstures laikā tāds ir bijis? Jā, pat katoļu baznīca, viņa ļoti ekskluzīva arī savā izpratnē ir aizvien pēc Kipriāna teiktā ekstra eklēzijam nulla salum estin, tas nozīmē, ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mm-hmm. Un tad tas otrais Vatikāns, un šī persona, Kārls Rāners, ir viens no otrā Vatikāna garīgajiem arhitektiem. Nu, un viņš izstrādā ideju par anonīmo kristieti. Tātad, ja cilvēks ir eksistenciāli atvērts, un es patīk, tas eksistenciāli atvērts Dieva žēlastībai, tātad, seko savai sirdsapziņai, meklē patiesību un labo, un tādējādi, klausies uzmanīgi, neapzināti pieņem Kristu. Viņš neapzināti pieņem Kristu, pat ja viņš nav kristietis. Mm-hmm. Nepazīst evaņģēliju vai pat formāli noraida kristietību. Mm. Rāners rakstīja, budistu mūks, kurš seko sirdsapziņai, var būt anonīms kristietis. Tas ir tas, ko saka, anonīmais kristietis. Viņš nezina, ka viņš tic Kristum. Viņš nezina, ka ir pieņēmis Kristu vai nec ar kaut kādu labu darbu vai sekošanu kaut kādam labam motīvam, jā, eksistenciāli atvērts, viņš kaut ko meklē vai nē, tad viņš seko Kristum, bet patiesībā par Kristu neko nezina un lūk tādu sāk saukt par anonīmo kristietu. Un man ir šausmīgi, ja es zinu, ka arī viens baptists, slavens baptists sludinātājs, Billy Graham savā dzīves pēdējā daļā arī sāk runāt šādā, dziedāt šādā pat tonī. Tātad Kārls Rāners ļoti svarīga persona, vācu jezuītu priesteris, teologs, viens no ietekmīgākajiem katoļu teologiem un otrā Vatikāna koncila arhitektiem, garīgajiem arhitektiem. Lūk, kādā virzienā un kā tas tad var būt, ka šādas pases tiek izsniegts vai tiek dota cerība. Paskatīsimies ļoti, ļoti, ļoti konkrēti. Es klausījos šo raidījumu Radio Marija ar nosaukumu dienas katehēze ar arhibīskaps Zbignevs Stankeviču. To var apskatīt pēc šī linka, viņš ir publiski pieejams un klausāms, skatāms, jā, un šeit es tikai...
0: Man tev jautājums, tu arī klausies?
1: es klausos profesionāli, jā.
0: Labi,
1: profesionāli, tad, kad ir kāds svarīgs jautājums, es arī citu konfesionāli kaut ko klausījies, kas par...
0: Es faktiski esmu klausījies visu konfesiju.
1: Jā, jā, tas nav tā, kad ir...
0: Tas bija tāds, draudzīgs šāds. Bet ir vajadzīgs dzirdēt, jo tad tu labāk spēji izprast. Un tad tu, pat, es pat teikšu tā, tad tu vieglāk spēji pateikt to, kam es ticu, jeb kāpēc es neticu tam, kam, teiksim, vienalga, vai šī gadījumā viena konfesija vai kāda cita.
1: Tieši tā, jā. Un te nav nekāda, neteiksim, ne draudzība, ne naids. Tas absolut. Ir nekā personīgi, tā, tas ir tīrs faktu materiāls. Un te ir citāts, burtisks citāts no runātā, un kur augsti godātais arhībiskaps saka sekojušas lietas. Patiesās mājas ir debesīs, un Jēzus ir teicis, ka eju sagatavot vietu, un mana tēva mājās mājokļi ir daudz. Un tagad sākās par šo tādu ļoti svarīgu tēmu, un tāpēc es izrakstīju tieši šo, tur jau daudz, kas tika vēl cits runāts. Iznāk, viņš saka, ka katram tur ir mājoklis sagatavots. Interesanti, ka cik cilvēku tik arī mājokļi tur ir. Tur ir mājoklis latviešiem. Viņš tur runā arī par indiešiem un tā tālāk. Cik mājokļu, mājoklis latviešiem, visām tautībām tur ir vietas. Vīriešiem, sievietēm, bērniem, vecajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur ir vieta. O, labi, tik tālu. Principā, jā, tikai ir viena noteikuma. Nu, vieta ir, bet ar to noteikumu, ka Kristu Jēzu nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvānedz, kā tur teiks, sociālās visas lietas ir. Viss ir Kristu Jēzu jauns radījums. Ar to noteikumu, jā, tas var iet. Bet man ir aizdomas, un tās laikam arī apstiprināsies, ka tur ir šis inkluzīvisma, spēcīgs inkluzīvisma tonis no otrā Vatikāna. Tātad cienītais arhīvisaps nerunā no sevis, viņš runā to, kas ir tiešām balstīts šīs baznīcas atziņās. Un tālāk, lūk, ļoti svarīgs kaut kas nāk. Viņš saka, tur ir vieta šajos mājokļos, daudzajos mājokļos pie tēva debesīs. Tur ir vieta arī citu konfesiju kristiešiem. Nu, labi. Nu, nomierinamies, jā, tas ir... Labi, kaut kā tiksim tad cauri, jā, visu. Bet varbūt dažiem tas skanēs ķecerīgi, viņš saka, un ieļaunojoši. Bet vieta arī citu reliģiju ticīgajiem un pat neticīgajiem. Protams, taisnākais ceļš uz debesēm, viņš saka, ir atklāts katoliskajā baznīcā, svētie raksti saka, ka nav cita ceļa kā vien Jēzus Kristus, jā, tad atruna ir dota, bet tad seko vēl viens graujošs apgalvojums. Bet mums nevajaga vienkāršot Jēzu Kristu un viņu noreducēt līdz mūsu priekšstatiem. Tagad es gribētu
0: saprast,
1: kā tad otrā korintiešu vēstulē Pāvils saka, jūs esat aizgājuši no vienkāršības Kristu un esat čūskas ceļu sākuši iet tad ar visādām maldu mācībām, gnosticismiem. Vienkāršība Kristu ir paredzēta. Un cik tad vēl vienkāršāk to var saprast, ja ne tā, kā tas ir rakstīts evaņģēlijā. Bet redzi, tas, ka mēs kaut kā nesaprotam viņu tik dziļi, ja? Tā doma ir, ka kaut kā dziļāk vajadzētu.
0: Bet ļoti labi tu parādi šo situāciju, jo ja iepriekš nezinu, kas ir Kārlis Rāneris.
1: Kas ir otrais Vatikāns.
0: Ja nezinu, kad tas ir noticis un kas tur ir noticis, tad liekas, nu kā var tā domāt? Bet šeit jau pilnīgi
1: skaidra, pilnīgi baznīcas līnija, ceļš iemāc.
0: Faktiski jau ir izdodas dokuments, kurš ir apzīmogots, domājiet šādi. Un tas ir pareizi. Viss.
1: To es arī gribēju teikt. Jā, to es arī. Un vēl te kaut kas tāds nedaudz svarīgs ir. Viņš saka, jā, viņš ir dievišķais vārds, ar kur Dievs ir radījis pasauli, dievišķais logos. Un tā viņš no iekšienes klauvē pie viena cilvēka sirds durvīm, gan pie katoļa, gan pie ķeceri, pie neticīgā, citu reliģiju pārstāvi. Un viņš, respektīvi tas cilvēks, nezin viņa vārdu. Es saprotu, tas ir Kristus vārds. Viņš nezina, bet Dievs caur savu garu darbojas un mudina tā kā tādu meklēt labo, patieso un skaisto. Interesants, svētais gars neliek meklēt cilvēkam vienkārši labo, patieso un skaisto. Pirmais, ko svētais gars atklā, ir tavu grēcīgumu, tavu pilnīgo nederību. Un tagad, un ja cilvēks atbild, nezinot no kurienes viņam tas ir, tad viņš atbild uz šiem impulsiem, kur viņš meklē labo, skaisto un kaut ko, tad viņam paveras šī iespēja nokļūt tur tajos mājokļos. Tātad bez atgriešanās, bez jaunpiedzimšanas, vienkārši šis logos, kā viņš to grib, tas no baznīcas tēviem arī nāk šī doma, kad šis dievišķais logos ir iekšā, dziļi iekšā katram, un tad viss labais nāk no turienes, un tad, ja atsaucās impulsam, tad attiecīgi paverās ceļš uz debesīm. Jā, un interesanti. Ja nu teiksim tie, kas tā ļoti, tagad tas citāts no Zbigņevs Stankēviča, jā, tas ir svarīgs. Nu, teiksim, tie, kas tā ļoti strikti pieturās pie Bībeles burta, viņi saka, ja kāds nav apliecinājis Jēzus Kristu, kā saka, ar lūpām, viss viņš nevar tikt pestīts. Tad tu pieturies tik strikti pie Bībeles burta.
0: Piedod.
1: Un es arī. Un man nemaz nav nekāds kauns par to, ka es tā daru. Bet ir tā, ka dievišķais vārds, kas darbojas katrā cilvēka sirds dziļumos, ir klātesošs. Un ja cilvēks atbild šim viņa neuzbāzīgiem klauvienam, tad tas Jēzus upurs, kas bija Golgatā pie krusta, un viņa asins, kas tika izlietas tur par cilvēku grēkiem, tad šim cilvēkam nezinot, ka par viņu arī tās asins tika izlietas. Bet ja viņš atbild uz to garu mudinājumu viņa dziļumos, tad viņš noslēpumainā veidā tiek iekļauts tajā Dieva atpestīšanas mistērijā.
0: Man ir viens jautājums visiem, kas tā domā. Kur ir viens piemērs Dieva vārdā, ka tas tā notiek?
1: Es gribētu zināt, arī.
0: Reāli, viens piemērs, kur neko nezina, neko nenojauš, un ir iekļauts, un ir visi noticies, jā. Un Jēzus saka, nāc, es priekš tevis esmu sagatavojis mājokli.
1: Jā, un izrādīsies Dieva debesu valstībā tūlīt vai ne, jo tu esi iegājis.
0: Ko darīt ar visām tām rakstvietām, kur saka pilnīgi pretējo?
1: Nu, tātad pieņemsim, ka mēs esam tik strikti Bībeles burta turētāji, kad mēs to...
0: Es no tā nekaunos.
1: Amen. Tāpēc es no savas puses apliecinu, ka šī ir inkluzīvisma viltus pasa, kur ir apstiprinājis otrais Vatikāna koncils, izdevis un izstrādājis Kārls Rāners, kur debes atļauja gandrīz visiem. Labs cilvēks meklē eksistenciāli atvērts un tā tālāk.
0: Atceries, mēs esam arī par to gadus atpakaļ runājuši, kad parādījās tas salikums Krislams.
1: Krislams.
0: Krislams. Tur nevajag nemaz otro Vatikānu koncilu.
1: Arī tas ir atrodams evaņģēlikālo nometnē. Jā, jā, tas inkluzīvisms ir dzīves, viņš ir plašāks. Jā. Sadarbības iespējas ar visiem un tā. Labi, tas ir, es domāju, skaidrs, un mēs redzam, kā tas darbojās un kā tas paver teju visiem, atver durvis. Un tomēr valstības robežas ir ļoti reālas un striktas. Un nekāda kopēja mājokļi ar neticīgajiem vai ar citu ticīgajiem vai ar ķecariem, ar ko viss tas nav, nu, nekādīgi nav iespējams. Un redz, šeit ir nevis inkluzīvisms, bet ekskluzīvisms. Tas izslēdz ārā, prom, ārā no visu tā. Norobežojamies no
0: Nošķiramies.
1: Tā. Nošķiramies.
0: Izējiet.
1: Kāda daļa taisnībā ir netaisnība? Kas gaismai kopējas ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai kāda daļa ticīgam ar neticīgo? Kas kopējas Dieva namam ar elkiem?
0: Bet šeit varbūt teikt tā, nu, ticīgais labi ir ticīgais, viņš tur skaļ kliedz un sauc savu ticību. Bet viens neticīgais, kurš nesaka neko, un pats nezin, kam īsti ir piekritis, kādiem impulsiem un kādiem, kam ir atsaucies, kādiem aicinājumiem un kas.
1: No iekšpuses.
0: No iekšpuses. Ja šobrīd jau ir ļoti populāri meklēt sevi.
1: Meklēt dziļāko kaut kādu es vai būtību. Jā, tāda nav pestīšana. Pestīšana nāk pie mums no ārpuses. Un mums ir nevis mūsu kaut kāda taisnība un atsaukšanās, arī sirdsapziņa ir samaitā cilvēkam cita starpā, vai ne, un prāts. Un viņam ir vajadzīgs pestītājs. Šis pestītājs nāk no ārpuses. Tas nav kaut kāds no dziļumiem, vai ne, iznācis. Un tas, kas no ārpuses nāk, viņš nāk ar evaņģēliju. Un tur ir jādzird, tur notiek brīnums, jo viņš klausās un ka viņš to saprot. Tātad ne visas ielaidīs, rakstīts, ārā paliek suņi, burvju netiklis, slepkaus, elku kalpu un viss, kas mīl un runā melas atklāsums grāmatā 22.15. Tātad visi neieiet iekšā, kāds paliek arī ārpusē. Dokumenti tiks pārbaudīt, viss neīstās pas atklāsies.
0: Saprot, man vēl viens moments ļoti konfliktē. Un Dieva vārds saka, nebīsties no tiem, kas var nokaut miesu.
1: Jā.
0: Bet bīsties no tiem, no tā, kas var nokaut miesu.
1: Kā vien tā otru.
0: Un garu.
1: Jā. Dvēseli.
0: Iemest
1: vēlē.
0: Tad šo vajag ņemt steidzīgi ārā rakstviet. Tad tie ir meli.
1: Nu, jā.
0: Šī ir rakstvieta, ko es tādu saviem vārdiem pasacītu. Tie ir meli.
1: Jā, viss tik brīvs un tik cerīgs.
0: Tāds, nu, un tad no šeit mums ir godīgi ir jāpasaka. Un katram ir jāizvērtē. O, Dievu vārdu gaismā. Kurš tad melo un kurš nemelo?
1: Mums jāpārrakstot evaņģēlijas, kas saka, maz ir to, kas to atrod, vajadzētu teikt, nē, pa lielam visi to atrod, bet ir tomēr varbūt kādi, kas neatrod, un tad tur tā ela varbūt ir parādīsies.
0: Paskaties, ko Kristus saka Jānim par septiņām mazāzijas draudzēm. Kādi tur ir brīdinājumi pat, un ja nē, tad ko nozīmē nobīdīs, nostumš malā.
1: Par Izabeles bērniem tur ir teikts, ka viņi ir pazušanā.
0: Tad tie visi arī iet nezināmā, neredzamā virzienā.
1: Jā, šis antropoloģiskais uzsvars uz cilvēku, jā, ir nepareizs, jo tas paredz to, ka viņi netic, otrais Vatikāns netic, ka cilvēks ir samaitāts un ka viņam ir vajadzīgi nu, radikāla pestīšana. Ka viņš var kaut kā sirdsapziņā savā kaut ko labo vērtēt un kaut ko saprast un tiekties pēc labā skaistā. Un tad jau ar to vien jau ir labi, ka viņš ir sekojis logosam. Stoiķu mācība kaut kur vīd sekošam logosam. Jā. Nē, tas nav evaņģēlijas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunās un sauc, kungs atver mums, bet viņš tām atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu, Mateja 25.
0: Nu, šo tad arī jāņem ir ārā.
1: Nu, ļoti daudz, kas izkritīs, jā. Nu, teiks varbūt par mums, nu, mums nevajag to noreducēt uz mūsu saprašanu, vai ne, tā.
0: Dievam visas lietas ir iespējams.
1: Jā, pārliecība par sevi neko negarantē, baznīcas institūcijas autoritātes rituāli negarantē, otrais Vatikāns negarantē derīgu debesu pasi. Un te, lai nenotiek šī lielākā traģēdija, kāda var būt, ka kāds stāv pie pašiem vārtiem un tad atklājās biedējošā patiesība. Kā man kādreiz pie kontrolēm ir bijis, ja, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav pareizi. Ja. Bet šī ir viss traģiskākā lieta. Viņam nav derīgu dokumentu. Tā var būt vislielākā traģēdija, ka kāds ir gājis pa ceļu, lai nešķiet arī it kā šaurais ceļš. Un kopā gājis ar citiem svētceļniekiem. Mēs pie viena galda esam sēdējuši, mēs esam kopā patēduši kaut ko darīt.
0: Bet, mīļo brāli, paskatīties, tepat uz Lāšpriša ielas, avots krustojumā. Nu, milzīgi Jēzus bilde.
1: Jā, es sapratu, jā, par ko tu runā.
0: Nu, un ceļš, tur jau ir jau nogarantēts, tur jau ir jau pļaviņas, jau tur ir pa ģimenēm, viss jau ir sakomplektēts. Rūpējās, ja kādam nav tur augšā ģimene, tad šeit var,
1: te var vēl,
0: palīdzēt jā, augšā tur.
1: Priekš tiem kristīties kādu citu jā, šeit. Par mirušajiem var kristīties.
0: Un tic šeit ir pasē. Un seko.
1: Nu, tās ir pavisam falšas pasas. Jā, tā, ja, nu, tās ir.
0: Bet falši. Tur nav pavisam, ja nepavisam. Ja man ir falša pasa, kaut vai paskaties, ja es iedodu savu identitātes karti un tur pat viens kaut kāds matiņš nesakrīt, ja kaut kas tam līdzīgs, man momentāli atmet atpakaļ, pasaka, paklausies.
1: Jā, nu tas ir tas, ko mēs pa ķecerību saucam vārdu īstā nozīmē, ka tur ir kropļots dieva atziņa un Kristus atziņa pilnīgi izkropļot. Un tad ir tā kā misters Bīns, kas gribēja ieiet tur tajā Kannu kino festivālā un tad viņš pats sev uzzīmē un sarks skatās. Nu, tas ir pēc karikatūras, jā. Tad pilnīgs humors. Bet ir pases, kuras kristiešiem šķiet tādas ļoti, ļoti īstas kādu brīdi. Un te ir, lūk, viens piemērs par to, ka draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm, tas klusēja. Un ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņu kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimants un zobgriešana. Bija tikai viens noteikums. Tu varēji būt labs, tu varēji būt slikts arī. Mm-hmm. Bet tu esi aicināts uz kāzām. Mm-hmm. Un tagad viens, tikai viens noteikums. Drēbes dod ķēniņš. Tas ir spēcīgs simbols. Un šis cilvēks uzskatīja, ka viņa drēbes arī derēs.
0: Derēs, jā.
1: Tādā veidā viņš...
0: Un te man ir jāpastājās. Un mīļie cilvēki, padomājiet par šo rakstuviet tieši, ko jūs nu pat sacīja. Tās drēbes ir tikai vienīgās. To neizdala baznīca, to neizdala konfesija, to neizdala draudze, kopienas.
1: Autoritātes.
0: Šīs drēbes var dot tikai viens vienīgs Kristus, kurš viņas ir balinājis ar savām asinīm.
1: Patiesi, jā.
0: Vienīgi un tikai ar savām asinīm. Mīļie cilvēki, padomājiet par šo. Tas nekas, kad jā, izskatās balts. Ir balts. Var nobalināt. Var pretinieks arī māk balināt. Skaist visu, ko māk balināt. Arī pat balts skaist zobes izbalina. Bet patiesībā ir plēsējis. Un šeit vienīgi viens neieies tur, kam būs netīras drēbes pat.
1: Bet iespējams, ka viņas nebija netīras, viņas bija labas. Un viņš uzskatīja, ka tas ies cauri. Tā bija viņa pasi, jā, tajā gadījumā. Žēl, man ir tagad, es būtu tagad gatavojis tieši sākt par to Baņana alegoriju, kā tur notika tas viss. Un kas tas pa dokumentu, es to pozitīvo es gribētu arī izstāstīt. Kas tas ir īsti pa dokumentu? Ko iedeva kristietim pēc tam, kad viņš bija pie Golgātas nonācis un pazaudējis savu grēku nastu.
0: Un vienīgi pie Golgātas krusta. Vienīgi pie Golgātas krusta.
1: Amen.
0: Paldies, Jūri, tev. Šis ir ļoti nopietns. Ļoti, ļoti nopietns jautājums. Pilnīgi visiem, kā jau to es teicu redzījumu laikā un Jūris to sacīja. Pilnīgi visiem. Šeit nav tikai vai nu viens arhibīskaps vai kāds cits. Te ir pilnīgi, absolūti visiem.
1: Pilnīgi skaidrs, jā.
0: Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad lasīsim tieši. Es gribu dzirdēt to Joe Bunyan.
1: Jā, to pozitīvo pusi.
0: Pozitīvo pusi. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Vai visa Bībele ir Dieva vārds? Uz šo jautājumu baznīca bez šaubīšanās atbild jā. Dievs mums ir devis visas šīs grāmatas, lai caur tām uz mums runātu. Neviena no tām nav lieka, neviena no tām nav atmetama, neskādējot evaņģēliem. Taču tas nenozīmē, ka tām visām ir tas pats uzdevums Dieva atklāsmes piepildīšanā. Tādēļ tas nebūtu nav ieteicams Bībeles lasīšanas veids, ka visas Bībeles grāmatas tiek lasītas vienlīdz bieži. Ik viens Bībeles lasītājs zina, ka jaunā derība uz viņu runā vairāk nekā vecā derība un psalmi un jesaja, vairāk nekā, piemēram, laiku grāmatas. Sens paradums māca, ka Bībeles lasītājam iesācējam nevajadzētu iesākt ar pirmo Mozus grāmatu, jo tad ļoti iespējams viņš pabeigs ar trešo Mozus grāmatu, bet gan ar kādu evaņģēliju. Bībele ir liecība par Kristu. To var salīdzināt ar lielu gleznu, kur attēlots mūsu glābējs Jēzus Kristus. Stāvot un aplūkojot portretu, parasti skatās uz seju, tāpēc, ka sejas vaibsti palīdz rast visu uzskatāmāko priekšstatu par cilvēka raksturu. Bet arī ķermenis, stāja, rokas un apģērbs raksturo cilvēku. Un galu galā ir vērts pievērst uzmanību arī fonam. Gleznotājs iespējams ir gribējis kaut ko paust ar apkārtni, apgaismojumu un kopējo audeklu kompozīciju. Tam visam ir noteikta loma, kas padara portretu izteiksmīgāku. Tas pats ir ar Kristus attēlojumu, ko Dievs mums devis Bībelē. Viņam ir savi vaibsti, kurus mēs visbiežāk un parasti uzlūkojam. Šos vaibstus mums uzglasno četri evaņģēlīji. Bet Bībele mums sniedz arī paaugstinātā Kristus veidolu, kas ietērpts grēku izpircēja augstā priestera tērpā un kas ir savas baznīcas galva pirmdzimtais pirms visām radītām lietām. Tas ir veidols, kuru apustuļi mums sniedz savās vēstulēs, kā arī Jāņa atklāsmes grāmatā. Bez tā visa Kristus attēlojums nebūtu pilnīgs un patiess. Un visbeidzot, Bībeles attēlotiem Kristum ir arī savs fons un apkārtne, bez kā viņš nekad nav pilnībā saprotams. Šis fons ietver sevī virkni notikumu un cilvēku, kas no sākuma veš šķist mulsinoši, bet vēlāk kļūst saprotami, kad ieraugām to, kā tas viss attiecas uz mūsu pestītāju. Priekšpusē mēs redzam Pēteri un Pāvilu, Jēkabu, Jāni un visu agrīno baznīcu. Fona dziļumā pavīd lielais melnais tukšums, pār kuru Dievs saka savu, lai top. Arī radīšana pieder pie Kristus attēlojuma, jo arī tur viņš bija līdzdalīgs. Un tālāk nāk patriarhu virkne. Ābrahams ceļā uz nepazīstamu zemi, Jēkaba skatītās debesu kāpnes Bētelē, Jāzeps, kuru brāļi pārdod uz Ēģipti. Tur ir redzams arī uguns staps un mākonis, aiz kura izredzētā tauta gāja laukā no verzības zemes. Arī tur līdzās bija Kristus kā garīgā klints un patvērums. Tur redzams, kā zibeņi uzliesmo apkārt Sinaja kalnam, kā Jozuā dodas pret Jēriku, kā tam seko visa vēterenā vēsture, kurā Dievs audzina un pārmāca savu tautu, lai tāreiz varētu saņemt viņu sūtīto Mesiju. Un šīs vēstures vidū stāv pravieši. Tie visi norāda uz Kristu, un no viņiem atspīd arvien skaidrāka gaisma pār viņa veidolu.
Visa vecā derība saslēdz visu apkārt Kristumu kā dzīves rāmis un fons, kas attēlo mums ne tikai to pasauli, kurā viņš nāca, bet arī viņa paša ēnu, jā, viņa veidola kontūras. Vecā derība ir kā glēzna, uz kuras pietrūks tikai pašas centrālās figūras. Bildes vidū ir liels tukšums, kam ir cilvēka dēla un viņa baznīcas kontūras. Un tieši šo tukšumu vēlāk aizpilda jaunā derība. Šis salīdzinājums mums palīdz labāk saprast, kāpēc vecā derība ir tik neaizvietojama un kāpēc tā ir patiesa paša Dieva vēstījums, kaut arī tas nav salīdzināms ar jaunās derības vēstījumu. Visas Bībeles daļas ir mums Dieva dotas, taču tām visām nav vienāds uzdevums. Pastāv atšķirība starp fonu un portretu. Šis salīdzinājums var arī palīdzēt saprast pretrunas un neskaidrības, kuras cilvēki domā atraduši Bībelē. Ja aplūko ar eļas krāsām gleznotu portretu ar palielināmo stiklu, tad drīz vien atklājas, ka neviens otrs vilciens nav pilnīgi precīzs, realitātes atspoguļojums, pat neviena matu cirta, neviena krunka nav atainota ar perfektu precizitāti, kā tas būtu bijis fotografijā. Un tomēr ir tā, ka portrets, kuru gleznojas īsts mākslinieks, cilvēku attēlo nebeidzami bagātāk un patiesāk, nekā to jebkad spēja fotokamera. Tas nozīmē tikai to, ka māksliniekam ir spēja izteikt raksturīgo un būtisko. Viņš vienā bildē ir spējis satvert to, kas citkārt atklājas tikai atsevišķos gadījumos vai arī slēpjas aiz cilvēka ikdienišķā sārienes. Tā mākslinieks ar savu otu cilvēku atspoguļo daudz atbilstošāk un izteiksmīgāk, nekā to ir iespējams izpaust mirkļa precīzajās fotografijās. Un tas pats attiecas arī uz ikvienu stāstnieku. Arī viņš ir mākslinieks, kaut arī glēzno ar vārdiem. Tiklīdz ar saviem vārdiem jācenšas izteikt kādu notikumu, kļūst skaidrs, ka nav iespējams izstāstīt visu. Ir jāatsijā un jāizvēlas. Ir jāpasaka būtiskais un raksturīgais, un viss materiāls jāsakārto tā, lai aina būtu dzīva un patiesa. Dabiski, ka atstāsts nekad precīzi neizteiks visu, kas noticis, taču aina kļūst patiesa, ja tā atspoguļo būtisko un nozīmīgo. Ik viens stāstītājs ir kā gleznotājs, kuram ir jāprot vienkāršot, stilizēt un izteikt raksturīgo. Tas nozīmē, ka viņš prot turēt otu un izteikt pat tiešām svarīgāko. Un kurš turēja otu tad, kad tika gleznota Kristus bilde? Uz to Bībele un visa kristīgā baznīca atbild. To ir darījis svētais

Nīs, nedz arī jāuzklāja aizsegs pār kādu audekla daļu, ko bieži vēlas darīt, lai izceltu vēsturisko Jēzu. Nav arī sevi jānodarbina ar jautājumu, vai šis, vai tas patiesi ir iespējams noteiktos apstākļos, vai šī, vai tā persona ir bijusi klāt kādā notikumā, vai kāds noteikts stāsts ir jāuztver kā patiesi, vēsturisks notikums vai varbūt piemērs, kas paskaidro kādu garīgu patiesību. Var droši paļauties uz to, ka Dievam lapaticis zināmas audekla daļas atstāt neskaidras vai pustumsā. Bilde var būt gan stilizēta, gan vienkāršota, perspektīva var būt saīsināta un detaļas var būt pārkārtotas. Baznīca to visos laikos ir labi apzinājusies. Ja ļauj tam visam saskanēt un to visu aplūko kopsakarā, tad no Bībeles lapusēm atklājas Jēzus Kristus mūsu pestītāja bilde, kas ir patiesākā un uzticamākā, kāda jebkad tapusi ar cilvēku valodas un cilvēcisku jēdzienu starpniecību. Tas, ka šī bilde neietver pilnīgi visu patiesību, tā ir cita lieta. Šeit virs zemes mūsu zināšanas par Dievu aizvien ir nepilnīgas. Nedz mūsu apjēgumi, nedz domāšanas formas nav pietiekamas, lai izteiktu un aprakstītu trīsvienīgo Dievu. Taču mēs nekad nespēsim iegūt patiesāku tēva, dēla un svētā gara attēlojumu, kā mums dots Bībelē. Un ar šo attēlojumu pilnīgi pietiek mūsu glābšanai. Mums ir jācenšas to ieraudzīt tieši tādu, kā Bībele mums to sniedz. Centieni to kritizēt, mainīt vai attīrīt ir pilnīgs pārpratums. Par zināšanām, kas dotas Bībelē, vairāk mums tiks atklāts citā pasaulē. Šeit virs zemes nav citas kristietības kā Bībeles kristietība. Nav citu zināšanu par Dievu kā tās, kuras mums sniedz Dieva vārds, un nav cita ceļa pie viņa kā Bībeles mācītā pestīšanas mācība. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Indijas otrajā lielākajā štatā pēc iedzīvotāju skaita Maharaštrā spēkā ir stājies jauns likums par reliģisko pievēršanu, kas pēc kristīgo vadītāju teiktām varētu apdraudēt ierasto kristīgo organizāciju darbību. Bombejas arhidiecēze bija pirmā, kas publiski rieģēja uz likuma stāšanos spēkā un savā paziņojumā norādīja, ka tā ir dziļas bažas par likumu, jo tā baidās, ka tas varētu paredzēt sodu par katoļu baznīcas vienkāršo darbību štatām. Līdzīgu satraukumu pauduši arī citi kristīgo konfesiju vadītāji. Visas Indijas katoļu savienības pārstāvis medijam Christian Daily International sacīja, Maharaštra tagad ir pievienojusies vēl 12 štatiem, kuros valdība ir nolēmusi, ka tā labāk par pašu pilsoni zina, ko viņš uzskata savā sirdsapziņā. Viņš arī norādīja, ka likuma ieviešanas īstais iemesls nav vajadzība pēc juridiska instrumenta, kas varētu aizstāvēt cilvēkus pret piespiedu reliģisko pievēršanu, jo tāds mehānisms jau pastāvot. Katoļu baznīcas pārstāvis teica, ka likums ticis izstrādāts, lai katehēzi, labdarības darbu un evaņģelizāciju padarītu policijas acīs aizdomīgu, uzliekot pierādīšanas pienākumu uz apsūdzēto, nevis apsūdzības iesniedzēju. Indijas prezidente Draupadi Murmu likumam deva galīgo apstiprinājumu un štata valdība to oficiāli publicēja 30. Jūlijā. Likumdevēji bija pieņēmuši likumprojektu štata likumdevēju sapulcē martā. Britu uzņēmējs un miljonārs Samuels Līdz solījis personīgi sekt juridiskās pārstāvības izmaksas kristiešu ielu sludinātājiem, kuri, pēc viņa teiktā, saskaras ar policijas vēršanos pret viņiem un sodiem. Līdz ikdienā darbojas nekustamo īpašumu investīciju un uzņēmēja darbības kā arī izglītības jomā. Viņš medijam The Christian Broadcasting Network pauda, ka viņu šokē un sadusmo tas, ka uz ielām tiek arestēti kristieši, balstoties uz pamatojuma, ka viņi ir aizskaroši, jo sludina Jēzu, lai gan viņi atrodas kristīgā valstī. Uzņēmējs norādīja, ka finansiālais atbalsts nodrošinās apsūdzētajiem sludinātājiem iespēju saņemt kvalificētu juridisko palīdzību un apstrīdēt policijas lēmumus. Viņš arī norādīja uz viņaprāt pieaugošo skarbo realitāti un dubultu standartu, kas sastopams Lielbritānijā. Līdz sacīja, mēs esam kristīga valsts, kas ir iecietīga pret ikvienu un ikvienu reliģiju, izņemot arvien vairāk pašus kristiešus. Protestantu draudžu apmeklētāji, kuri biežāk piedalās mazo grupu Bībeles studijās, kopumā uzrāda izteiktāku māceklības praksi un kristīgo pārliecību, liecina jauna organizācijas Lifeway Research veiktā pētījuma analīze. Organizācija pagājušajā otrdienā publiskoja šos secinājumus kā daļu no pētījuma māceklības stāvoklis, kas balstīts uz tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 ASV protestantu draudžu apmeklētāji. Pētījumā garīgā izaugsme tiek vērtēta izmantojot 8, tā dēvētos rādītājus, kurus organizācija identificē kā veselīgas draudzes raksturu lielumus. Tie ir Bībeles lasīšana un izpratne, paklausība Dievam un atteikšanās no sevis, kalpošana Dievam un citiem, dalīšanās ar Kristu, ticības praktizēšana, Dieva meklēšana, attiecību veidošana un dzīve bez kauna. Draudžu apmeklētāji, kuri piedalījās mazajās grupās 5 vai vairākas reizes mēnesī, uzrādīja augstāku kopējo rādītāju – 74 punktus, savukārt tie, kuri nepiedalījās mazajās grupās, ieguva 60 punktus. 6 no 8 rādītājiem lielāka iesaiste mazo grupu Bībeles studijās bija saistīta ar augstākiem rezultātiem. Pētījumā īpaši izteikta atšķirība tika konstatēta rādītājā dalīšanās ar Kristu. No 69,7 punktiem respondentiem, kuri vismaz 5 reizes mēnesī apmeklēja mazās grupas, līdz 41,1 punktam tiem, kuri tajās nekad nav piedalījušies. Scotts McConnells, pētniecības organizācijas Lifeway Research izpildu direktors, norādīja, ka attiecības, kas veidojas mazajās grupās, varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dalībnieki sasniedz labākus rezultātus māceklības procesā. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. augustā 2010. Lēdmanes pagastē Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Šogad man aprit tā 20 gadi, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 7 04.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības, vai, nezinu, ilgi lūguši, un nav nekas bijis, un aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribās, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Paldies Dievam, skan Latvijas kristīgais radio. Dievam visgods un slava. Un pateicība visiem, kas ņem šādā vai tādā veidā līdzdalību, lai šis darbs sekmētos un varētu notikt. Paldies Dievam par visu. Un turpmākajās stundās mēs varēsim dzirdēt bez desmit. Piecos laikaziņas, piecos bībeles lasījums, bet jau pavisam drīz pulksten puspiecos. Rīt intervijas atkārtojums saistībā ar uzņemšanu un studijām Latvijas Bībeles centrā. Tātad varēsim uzzināt kaut ko par studijām Latvijas Bībeles centrā. Un tad arī 6. Vakarā. Un pēc tam mūzika, kristīgā mūzika, protams. Un 8. Grāmatas lasījums pulkten pusdeviņos. Redījums atvartās debesis krievu valodā ar tulkojumu 9. Redījums bērniem saldām iedziņā, vakara svētbrīdes pulksten pusdesmitos un redījumā, kas ir cilvēks atkārtojums pulkstens desmitos. Lai Dievs svētī, svētīgi klausīšanos un lai tas ir par celšanu ticības uztaisīšanai. Turpinājumā, lai skan Valdis Dorovs tikai

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no pirmās mūsu grāmatas, no paša sākuma. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša un tumsa bija pār dziļumiem. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Lasīt no pirmās mūsu grāmatas, pirmās nodaļas un turpinājumā laskana. Evieča Refko, Lēnā Boltiņa, Elizabete Sančes, kāda žēlastība.

Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu mums esi devis varu tuvoties Tev. Varu, kas mums ir dāvāta Kristus Jēzus nopelnēdēļ pie krusta, kur viņš ir miris par mūsu grēkiem, lai mēs dzīvotu, lai mums būtu šī iespēja, šī žēlastība, šī taisnība, ka taisnais ir miris par netaisnību un dāvādams mums savu taisnību. Taisnoti Jēzus Kristus asinīs. Viņa vārdā mēs esam dzīvi darīti. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam Tevi teikt, apliecināt, sludināt, galā iepazīt Tavu mīlestību un sākt mīlēt Tevi. Visu augstāko, visu spēcīgo, visu varano taisnotiesnesi svēto. Mīlēt kā Tēvu, jo Tu mūs pirmais esi mīlējis. Mēs mirām grēkos, bet Tu jau mīlēji mūs. Un Tu atpestīji mūs, Tu svētīji, Tu paaugstināji. Paldies Tev, kungs, par visu mēs Tev pateicamies.

0: Šī rīta intervija ar Latvijas Bībeles centra pārstāvi par studijām jaunajā gadā un uzņemšanu studijās. Par studijām mums pastāstīs Latvijas Bībeles centra pārstāve Kristīna Ēce.
1: Es sveicināta Kristīna, priecājamies, ka varam runāt par Latvijas Bībeles centru, kad jaunais mācību gads tuvojas. Sākumā varbūt par pašu šo izglītības iestādi. Daudziem radioklausītājiem tā ir pazīstama, bet ko tad Latvijas Bībeles centrs ir īpašs Latvijā?
2: Jā, labrīt Kristīna, labrīt Jēkab. Kas tad ir Latvijas Bībeles centrs? Un tieši tā, kā jau tu teici, ir dažkārt cilvēki sajūta. Mums ir Latvijas Bībeles biedrība, mums ir Latvijas Bībeles centrs un mums ir Latvijas Bībeles fonds. Tātad mēs kā centrs esam izglītības iestāde, kristīgās izglītības, neformālās izglītības iestādes, starp konfesionālu. Un tas uzsvars mums ir tiešām palīdzēt cilvēkiem iepazīt Dieva vārdu arvien dziļāk. Cilvēkiem ir iespēja stiprināt savu ticību, sagatavoties kalpošanai un gal galā tāda kalpošana, kas ienes pārmaiņas cilvēku dzīvē. Uzsvars ir uz Bībelē balstīt izglītību. Mums ir ļoti profesionāli pasniedzēji, kas ir gan zinoši savās jomās, gan, protams, paši to arī praktiski pielieto. Ja nav tikai tā, ka cilvēks kaut ko teorētiski runā vai māca. Un tas, manuprāt, pats galvenais, ko arī gribu piebilst jau uzreiz, ka tās nav pilna laika mācības. Ja? Dažkārt cilvēki iedomājās savu studijas, tad tas ir pilna laika no rīta līdz vakaram vai katru dienu, un es to nevaru atļauties. Nē, mēs esam taisni plānojuši tā, lai cilvēkiem ir darbs, cilvēkiem ir ģimenes, cilvēkiem ir kalpošanas, un tā kā lielākajā daļā studiju programmu mācības norisinās vienu, divas reizes mēnesī, un attiecīgi, ka tiešām to ir iespējams apvienot ar visu pārējo dzīvi, un tajā pašā laikā tātad iegūt šo kvalitatīvo izglītību.
0: Tātad studijas ir balstītas uz Bībeli un uz Bībeles rakstiem, taču kādas ir programmas, jo studēt jau var dažādos virzienos?
2: Tieši tā. Zinot to, ka draudzē cilvēkiem ir dažādas kalpošanas un līdz ar to ir dažādas vajadzības, tad arī mums ir dažādas šīs studiju programmas. Es viņus varbūt uzskaitīšu, varbūt par katru kaut ko nedaudz pastāstīšu, bet šo programmu mums ir diezgan daudz un visu informāciju varēs atrast arī mājaslapā. Bet ja mēs tā varam teikt, tad mums ir programma, kas saucās kristietības pamati. Un kā jau tas nosaukums saka, tātad pamati ir tātad pavisam jauniem kristiešiem, kas varbūt ir izgājuši alfa kursu, varbūt pievienojušies draudzei, varbūt ir dzirdējuši sludināšanu un Dievs viņus ir uzrunājis, viņi mēģina saprast, kas tad tālāk. Tā programma ir tālmācībā, kur cilvēkam tiek iedoti materiāli un viņš pats studē un šeit Bībeles centrā ir cilvēks, kas ar viņu komunicē. Tad tiem cilvēkiem, kas jau ir kādu laiku kalpošanā, un jau ir kādu laiku ar Dievu, mums ir programma teoloģija un kalpošana, un šī ir divu gadu programma, un tās mērķis ir sniegt tādu lielāku izpratni par katru no Bībeles grāmatām, iepazīstināt ar galvenajām kristīgās ticības doktrīnām, kas ir pats pamats, kā arī ir praktiskās, teiksim, kursi par evaņģelizāciju, par māceklību, par kristīgo izglītību. Tātad tiem cilvēkiem, kas jau kādu laiku ir kalpošanā, viņi jūt, ka viņi vēlas vēl vairāk pieaugt. Un tad trešā, kas tieši ir saistīta ar jau tādu kristīgo pieaugšanu, ir jaunums šogad ievads jaunās derības analīzē. Tātad šī programma jau ir tiem kalpotājiem, tiem cilvēkiem, kas jau ir kādu laiku ar staigājuši ar Dievu, kas jau pārzina svētos rakstus diezgan labi, it īpaši jauno derību, un tātad šeit šīs programmas mērķis ir viena gada programma, īsāka, tātad mērķis ir padzināt, izpētīt jaunās derības tekstus, to pētīšanas principus, eksegēzes pamatus, metodes, kas arī palīdzēs saprast, kā tad veidojās jaunās derības kanons, kādēļ tad kādas grāmatas ir kanonā un kādēļ kādas grāmatas, kas ir rakstītas, varbūt 2. 3. Gadsimtā nav iekļuvusi kanonā, un tāpat tās iepazīsies arī dažādiem bībeles tulkojumiem un bībeles tekstu tulkošanas grūtībām. Jā, šī programma palīdzēs saprast, cik svarīgi ir precizitāte, konteksts, teksta sākotnējās nozīmes izpratne. Tātad šī kā es atkārtēju, programma ir tiem, kas jau diezgan labi pārzina tos rakstus. Tad vēl viena interesanta programma, manuprāt, arī tiem, kuriem patīk studēt, kas vēlas nonākt līdz pašiem avotiem, līdz pašām saknēm, ievads jaunās derības grieķu valodā. Šī programma ir vienu gadu, viņa notiek katru nedēļu, bet tiešsaistē. Tātad nav cilvēkiem nekur jābrauc, viņiem ir nepieciešams dators un tātad iespējas veltīt šo laiku. Un tātad būtībā mērķis ir iepazīt jaunās derības griežu valodas pamatus tā, lai mācību gada noslēgumā spētu lasīt un izprast tekstus tātad jauno derību oriģinālu valodā. Tas nav, ka cilvēks varēs pēkšķi runāt grieķu valodā vai izprast varbūt visus sīkumus, bet tā teikt, varēs ieraudzīt rakstīto tuvāk tātad tai sākotnējai sākumiem kontekstam. Ja? Tātad tā šīs ir vairāk, tātad, kā jūs pieminējat, tāds vairāk teoloģiskās programmas, kas tieši saistītas ar svētajiem rakstiem un palīdz stiprināt cilvēkam ticību, palīdz viņiem labāk būt kalpošanā un tā tālāk. Un tad nāk vairākas programmas, kas ir ļoti praktiskas. Viena no šādām programmām ir ģimenes patiesības. Arī jauna programma ir bijusi pāris gadus, bet tātad šī programma ir arī vienu gadu. Tas ir domāts tieši pāriem. Drīkst nāk, drīkst mācīties arī kādu, kas nav pāris. Mums ir bijuši, piemēram, studenti, kas mācās, lai pēc tam palīdzētu vadīt jauniešiem. Tātad par jautājumus par šīm attiecībām. Bet tātad praktiskas iemaņas zināšanas par svarīgiem ģimenes dzīves aspektiem, par kuriem dažkārt draudzēs nerunā, bet mēs zinām, ka tās lietas notiek, jā, teiksim, kaut kāda strīda, konfliktu risināšana, aktīvā klausīšanā, romantiskas attiecības, ķermeņa emocionālā valoda, reproduktīvā sistēma. Tātad varbūt tādas lietas, ko mēs mūsu draudzēs svedietas pediķos nedzirdam, bet, manuprāt, ir ļoti interesanti. Un tātad šī programma derēs gan jauniem cilvēkiem, kas jau tikai domā par laulību, gan arī mums ir bijuši studenti jau, kas ir nosvinējuši sudrabkāzes. Un arī viņi ir teikuši, ka viņi ir ļoti daudz ko ieguvuši, un tiešām tas ir tāds laiks arī pārim divatā. Tā ir tāda viena praktiska kalpošanas programma. Un tad otra ir ievads draudzes padomdošanā, jeb dvēseļu kopšanā. Mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, izmantojot bībeles principus, labāko praksi tieši dvēseļu kopšanā. Un tātad šī ir viena gada programma, notiek vienu reizi mēnesī, notiek attālināti arī uz šo programmu, var mācīties no savām mājām. Jā, ir kādi mājas darbi, jo, teiksim, dvēseļu kopšana arī ir praktiska darbošanās, nepietiek, ka students ir tikai kaut ko izlasījis, kaut ko noklausījies, bet viņam arī jāpamēģina ir. Un, manuprāt, arī tā ir tāda vērtīga programma atkal tiem, kas varbūt grib mēģināt, ja varbūt kurš jau kalpo, bet kuram vajadzīgi varbūt kādi palīg rīki, varbūt saprast, kā labāk es varu kalpot cilvēkiem, kā labāk viņus uzklausīt un tā tālāk. Un tad vēl pēdējā ir arī no praktiskām tātad sludinātāju skola. Tātad, kā jau šis vārds norāda, tātad tas ir sludinātājiem, topošajiem sludinātājiem, cilvēkiem, kuriem varbūt ir aicinājums un kuri domā, varbūt, ka tas es varētu pamēģināt. Ja? Tātad man šīs programmas mērķis ir veidot izcilu kultūru sludināšanā, apgūstot jaunas prasmes, rūpīgi pārdomājot sludināšanas teoriju un praksi. Tas vērtīgākais šeit ir, ka mēs esam, kā es pieminēju, starp konfesionāli, līdz ar to ir iespējas satikt brāļus un māsas no dažādām konfesijām un tātad notiek arī šī mīkdarbība šādā veidā, stiprinot Kristus miesu Latvijā. Nu, tā ļoti, ļoti garš pārskats, man tā liekas, jā, pludnāvēs poli divu gadu programma, bet klātienē tikšanās notiek četras reizes gadā, un pārējā laikā vēl ir praktiskās nodarbības jau mazākās grupiņās.
0: Jā, nu mums laiks tiešām iztecējis. Jautājums tomēr, kā pieteikties studijām, saprast, vai tās priekš manis ir labākās, tātad kā labāk uzzināt, vai tās ir priekš manis vai nē, vai man tās interesās vai nē, un līdz kuram tad pieteikties un cik tās maksā?
2: Tātad pavisam īsi pirmais droši vien solis ir lūgt Dievu. Jā, lūgt Dievu, vai Dievs uzrunā, un aiziet uz mūsu mājaslapu www.bible.lv. Tur var atrast iespēju par visām, uzzināt informāciju par visām šīm programmām, un tur ir arī podziņa pieteikties. Ja kādu iemeslu dēļ tomēr nav iespējams aiziet uz mājaslapu, tad var arī zvanīt uz telefonu numuru 27 01 42 22, un tad ar administratoru sazināties, un administratori varētu arī palīdzēt ar pieteikšanās procesu. Cik tas maksā? Maksā dažādi, jo tad ir atšķirīgs no lektoriem, atšķirīgs no tā intensitātes biežuma, bet mājas lapā visa šī informācija ir atrodama, bet mēs jau uzreiz piesakam, ka mēs subsidējam. Jā, tātad mēs saprotam, ka Latvijā ekonomiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un studenti nosēdz pavisam tikai pašas programmas minimālās izmaksas, un pārējo mēs vācam ziedojumus no ārvalstīm. Bet tāda piebilde, ja kādam finanses tiešām ir pilnīgi vienīgais, ja tad Dievs man uzrunāja, bet es šajā brīdī nevar atļauties, man ir ģimene, man tur varbūt ir kādas citas saistības, tad es joprojām tomēr iedrošinātu pieteikties, un tad jau mēs varētu runāt arī par kādām atlaidēm finansiālām vai nu, tālāk jau tad runāt. Tā kā es aicinu lūgt Dievu, apmeklēt mājaslapu. Mācību gads sākas 11. septembrī, un bet pieteikšanās ir līdz 7. septembrim, tā ir piekdiena, lai mēs tomēr varam saprast, kas tad ir mūsu studenti, un tad jau tālāk jau plānot šo jauno akadēmisko gadu. Bet ik viens ir mīļi aicināts.
0: Nu tad noslēgumā atgādina šo numuru, kuru minējāt, un kāda ir tā mājaslapa?
2: Tātad telefona numurs 27 01 42 22, un mājas lapa ir www.bible.lv, tā kā Bible angļu valodā, bet bible.lv. Esat laipni aicināti.
0: Paldies, Kristīne, par to, ka pastāstījāt par studijām. Lai svētīgs šis nākošais mācību gads. Paldies jums.
2: Un paldies, un lai jums svētīga diena.
0: Tikko dzirdējāt interviju ar Kristīnu Ēci par uzņemšanu un studijām Latvijas Bībeles centrā.

Un bez 10.5. laika ziņas. Teiciet to kungu. To kungu, kas zemi pār ūdeņiem izplatīs, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Un viņš ir tas, kas liek pacelties no jūras augšupūdens pilieliem, lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada, atkal kā lietu spilētu lejup. Šāds vārds mēs varam atrast 136. psalmā un jeb grāmatas 36. nodaļā. Jā, viņš tas kungs ir valdnieks arī par laiku. Un sinoptiķi ir iemācījušies daudz maz nosacīt un paredzēt, prognozēt laiku, kas mums gaida jau tuvākajā laikā. Tātad šonakt teritorijas lielākajā daļā debesis aizklās mākoņi, savukārt Kurzemē gaidāms vien neliels mākoņu daudzums. Laiks būs sauss un vējš pūtīs lēni, vietām Kurzemē migla. Gaisa temperatūra 11-16 grādu robežās. Arī Rīgā gaidāms mākoņains, bet sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-15 grādiem. Savukārt arī dienā saulemīsies ar mākoņiem būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18-23 grādiem, bet daudz vieta rietumu un centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 24-27 grādiem. Galvaspilsētā dienā debes būs daļai mākoņainas, nokrišņus mākoņi nenesīs. Vējš turpinās pūst lēni un termometra stabiņš pakāpsies līdz 24-26 grādu atzīmei. Lūk šādi laika prognoze, lai Dievs svētī!

0: ir tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums arī ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Ieva grāmatas 38. Nodaļas. Un tas kungs no tuksneša vētras mākoņa atbildēja Ievam un sacīja, kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas. Cilies, apjos kā varonīgs cīnītājs savus gurnus. Tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji to laiku, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini. Vai kas pāri tā ir izstiepis mērauklu? Iekškā iegremdēti tās pamatbalsti, vai kas ir licis tās stūra akmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visa dieva dēli gavilēja? Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārtiem, kad tā dzīvi burbuļodama izplūda ārā no sava mātes klēpja? Tolaik, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā it kā tinamos autos, kad es tai noteicu savu nolikto robežu un pieliku šai robežai aizšojamās bultas un durvis un teicu, līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk, un šeit lai norimst tavi lepnie viļņi. Vai tu savās mūža dienās jebkād esi pavēlējis aust rītam, vai rīta ausmai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīti prom no tās? Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas līdzīgi vaskam zem zīmoga, un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta, un sitienam paceltais elkonis tiek salausts gabalos. Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztekas, vai arī pastāgājies pa pasaules jūru tumšākajās dzelmēm? Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti? Vai tu esi redzējis ieju ēnu valstī? Vai tu esi aptvēris ar savām acīm bezgalīgos zemes plašumus? Pasaki, ja vien tu visu to zini. Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem un kur ir tumsas mītne? Kad tu tumsu spētu novest tās novadā un kad tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām? Tu jau laikam to droši vien zini, jo tai laikā tu jau biji piedzimis. Un tik liels ir tavu mūža dienu skaits. Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega krātuvēm, vai tu esi apskatījis krusas krājumus, kurus es esmu savācis piemeklējumu laikiem cīņas un karadienām? Kur tad ir ceļš turp, kur gaisma dalās, un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš? Kas izrāva lietus plūsmām notekas un ierādīja ceļu pērkona strēlei, lai lietus lītu pār zemi, kurā nav ļaužu, pār klājumu, kur arī nevienas dzīves dvēseles, lai bagātīgi piesātinātas ar veldzi, kļūtu postažas un tuksnesis, un lai liktu no jauna tanī augt zaļam zelmenim. Vai lietum ir tēvs, un kas ir tas, kas dzemdina rasas? Pilienus. Lasino Ieba grāmatas 38. Nodaļas un turpinājumā laskan Kristaps Cukurs ar dziesmu, ja tu tici.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībnieks lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, trešās nodaļas. Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja noāzdienās, kad taisie šķirtu, kurā izglābās nedaudzas proti astoņas dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābi. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie tēva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļūši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Lasienu Pētera pirmās vēstules trešās nodaļas.
1: The story was over. Stone

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Lasīšu no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 7. Nodaļas. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bībā. Paldies Tev, kungs, par apsolījumiem, ka mums ir daļa pie Tava vārda, pie Taviem apsolījumiem. Paldies Tev, kungs, un palīdz svētī, ka mēs tiešām izvēlamies dzīties pēc dzīves svētuma, ka mēs esam gatavi šķīstīties, kungs. Svētī, radi šo vēlmi un deksmi, izpatikt Tev, lai mēs gribētu būt pilnīgi svēti Dieva bībā, uz ko arī Tavs vārds mūs aicina. Tev visgods un slava!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila 2. vēstules korintiešiem, 6. nodaļas. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējis ar tumsību, kā Kristus savienojams ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo, kas ir kopējis Dieva namam ar elgiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Lasīno Pāvila 2. vēstules korintiešiem 6. nodaļas.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no Pāvēla 2. Vēstules Korintiešiem 6. Nodaļas un turpinu. Kāpēc mums ir jāiziet no viņu vidus, no kā vidus? Tas ir nedaudz atpakaļ, ko es iepriekš lasīju. Tāpēc aizējiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs. Un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Lasīno Pāvēla 2. Vēstules Korintiešiem 6. Nodaļas.

Lasīšu no Pāvila otrās vēstules korintiešiem 8. Nodaļas. Jo jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Un šī lietā mans padoms ir šāds. Tas jums ir par labu, ka jūs pērn lietu iesākuši nevien ar darbu, bet arī ar labo gribu. Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī izpildīšana pēc iespējas. Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj vairāk nevar sagaidīt. Jo nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana. Kā ir rakstīts? Kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Lasīju no Pāvila otrās vēstules korintiešiem 8. nodaļas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

77. Asafa dziesmā rakstīts: es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc viņa. Es saucu Dievu, un viņš klausās uz mani. Lasīs no 77. psalma.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no 77. psalma. Es atminos savu dziesmu naktī, cītaras pavadībā. Mana sirds ir pārdomu pilna. Mans gars meklē skaidrību un jautā, vai Dievs atstums mūžīgi un nebūs vairs nekad žēlīgs, vai viņa žēlstība un labsirdība ir uz visiem laikiem pagalam? Viņa solījums pagalam uz paudžu paudzēm. Vai Dievs ir aizmirsis? Žēlīgs būt? Vai dusmās ir aizslēdzis savu žēlsirdību? Un es sacīju, tās ir man ļoti sāpīgas bēdas, ka visaugstākā labā roka ir tā pārmainījusies. Es tad pieminu tā kunga darbus. Es tad tiešām dziļi savā sirdī pieminu tavus brīnumu darbus kopš seniem laikiem. Es tad ilgi pārdomāju tavus darbus un apsveru sevi un paužu savās dziesmās visu, ko tu dari. Ak, Dievs, tavs ceļš ir svēts. Kur ir vēl kāds tik liels Dievs kā tu, ak, kungs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Tu esi tautām darījis zināmu savu spēku. Ar savu spēcīgo elkoni. Tu esi atpestījis savu tautu Jēkaba un Jāzepa dēlus. Lasīju no 77. psalma.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšana Lukas evaņģēlī 19. nodaļas. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus sacīdam uz tiem. Ir rakstīts, mans nams ir lūkšanu nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesti un rakstu mācītāji arī tie, kas stāvēja tautas priešgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Lasīm no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas.

Pāvils jautā korintiešiem: jūs vēlaties pierādījumu, ka Kristus manī runā? Viņš nav nespēcīgs, bet spēcīgs jūsu vidū. Jo jebšu viņš krustā sists nespēkā, bet viņš ir dzīvs Dieva spēkā. Tāpat arī mēs esam nespēcīgi, bet ar viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Lasiet no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 13. nodaļas.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Vai visa Bībele ir Dieva vārds? Uz šo jautājumu baznīca bez šaubīšanās atbild – jā. Dievs mums ir devis visas šīs grāmatas, lai caur tām uz mums runātu. Neviena no tām nav lieka, neviena no tām nav atmetama, neskādējot evaņģēliem. Taču tas nenozīmē, ka tām visām ir tas pats uzdevums Dieva atklāsmes piepildīšanā. Tādēļ tas nebūtu nav ieteicams Bībeles lasīšanas veids, ka visas Bībeles grāmatas tiek lasītas vienlīdz bieži. Ik viens Bībeles lasītājs zina, ka jaunā derība uz viņu runā vairāk nekā vecā derība un psalmi un jesaja, vairāk nekā, piemēram, laiku grāmatas. Sens paradums māca, ka Bībeles lasītājam iesācējam nevajadzētu iesākt ar pirmo Mozus grāmatu, jo tad ļoti iespējams viņš pabeigs ar trešo Mozus grāmatu, bet gan ar kādu evaņģēliju. Bībele ir liecība par Kristu. To var salīdzināt ar lielu gleznu, kur attēlots mūsu glābējs Jēzus Kristus. Stāvot un aplūkojot portretu, parasti skatās uz seju, tāpēc, ka sejas vaibsti palīdz rast visu uzskatāmāko priekšstatu par cilvēka raksturu. Bet arī ķermenis, stāja, rokas un apģērbs raksturo cilvēku. Un galu galā ir vērts pievērst uzmanību arī fonam. Gleznotājs iespējams ir gribējis kaut ko paust ar apkārtni, apgaismojumu un kopējo audeklu kompozīciju. Tam visam ir noteikta loma, kas padara portretu izteiksmīgāku. Tas pats ir ar Kristus attēlojumu, ko Dievs mums devis Bībelē. Viņam ir savi vaibsti, kurus mēs visbiežāk un parasti uzlūkojam. Šos vaibstus mums uzglasno četri evaņģēlija, bet Bībele mums sniedz arī paaugstinātā Kristus veidolu, kas ietērpts grēku izpircēja augstā priestera tērpā un kas ir savas baznīcas galva pirmdzimtais pirms visām radītām lietām. Tas ir veidols, kuru apustuļi mums sniedz savās vēstulēs, kā arī Jāņa atklāsmes grāmatā. Bez tā visa Kristus attēlojums nebūtu pilnīgs un patiess. Un visbeidzot, Bībeles attēlotajam Kristum ir arī savs fons un apkārtne, bez kā viņš nekad nav pilnībā saprotams. Šis fons ietver sevī virkni notikumu un cilvēku, kas no sākuma var šķist mulsinoši, bet vēlāk kļūst saprotami, kad ieraugām to, kā tas viss attiecas uz mūsu pestītāju. Priekšpusē mēs redzam Pēteri un Pāvilu, Jēkabu, Jāni un visu agrīno baznīcu. Fona dziļumā pavīd lielais melnais tukšums, pār kuru Dievs saka savu, lai top. Arī radīšana pieder pie Kristus attēlojuma, jo arī tur viņš bija līdzdalīgs. Un tālāk nāk patriarhu virkne. Ābrahams ceļā uz nepazīstamu zemi, Jēkaba skatītās debesu kāpnes Bētelē, Jāzeps, kuru brāļi pārdod uz Ēģipti. Tur ir redzams arī uguns staps un mākonis, aiz kura izredzētā tauta gāja laukā no verzības zemes. Arī tur līdzās bija Kristus kā garīgā klints un patvērums. Tur redzams, kā zibeņi uzliesmo apkārt Sinaja kalnam, kā Jozuā dodas pret Jēriku, kā tam seko visa vēteranā vēsture, kurā Dievs audzina un pārmāca savu tautu, lai tāreiz varētu saņemt viņu sūtīto Mesiju. Un šīs vēstures vidū stāv pravieši. Tie visi norāda uz Kristu, un no viņiem atspīd arvien skaidrāka gaisma par viņa veidolu.
Visa vecā derība saslēdz visu apkārt Kristumu kā dzīves rāmis un fons, kas attēlo mums ne tikai to pasauli, kurā viņš nāca, bet arī viņa paša ēnu, jā, viņa veidola kontūras. Vecā derība ir kā glezna, uz kuras pietrūks tikai pašas centrālās figūras. Bildes vidū ir liels tukšums, kam ir cilvēka dēla un viņa baznīcas kontūras. Un tieši šo tukšumu vēlāk aizpilda jaunā derība. Šis salīdzinājums mums palīdz labāk saprast, kāpēc vecā derība ir tik neaizvietojama un kāpēc tā ir patiesa paša Dieva vēstījums, kaut arī tas nav salīdzināms ar jaunās derības vēstījumu. Visas Bībeles daļas ir mums Dieva dotas, taču tām visām nav vienāds uzdevums. Pastāv atšķirība starp fonu un portretu. Šis salīdzinājums var arī palīdzēt saprast pretrunas un neskaidrības, kuras cilvēki domā atraduši Bībelē. Ja aplūko ar eļas krāsām gleznotu portretu ar palielināmo stiklu, tad drīz vien atklājas, ka neviens otrs vilciens nav pilnīgi precīzs realitātes atspoguļojums. Pat neviena matu cirta, neviena krunka nav atainota ar perfektu precizitāti, kā tas būtu bijis fotografijā. Un tomēr ir tā, ka portrets, kuru gleznojas īsts mākslinieks, cilvēku attēlo nebeidzami bagātāk un patiesāk, nekā to jebkad spēja fotokamera. Tas nozīmē tikai to, ka māksliniekam ir spēja izteikt raksturīgo un būtisko. Viņš vienā bildē ir spējis satvert to, kas citkārt atklājas tikai atsevišķos gadījumos vai arī slēpjas aiz cilvēka ikdienišķā sārienes. Tā mākslinieks ar savu otu cilvēku atspoguļo daudz atbilstošāk un izteiksmīgāk, nekā to ir iespējams izpaust mirkļa precīzajās fotografijās. Un tas pats attiecas arī uz ikvienu stāstnieku. Arī viņš ir mākslinieks, kaut arī glezno ar vārdiem. Tiklīdz ar saviem vārdiem jācenšas izteikt kādu notikumu, kļūst skaidrs, ka nav iespējams izstāstīt visu. Ir jāatsijā un jāizvēlas. Ir jāpasaka būtiskais un raksturīgais, un viss materiāls jāsakārto tā, lai aina būtu dzīva un patiesa. Dabiski, ka atstāsts nekad precīzi neizteiks visu, kas noticis, taču aina kļūst patiesa, ja tā atspoguļo būtisko un nozīmīgo. Ik viens stāstītājs ir kā gleznotājs, kuram ir jāprot vienkāršot, stilizēt un izteikt raksturīgo. Tas nozīmē, ka viņš prot turēt otu un izteikt pat tiešām svarīgāko. Un kurš turēja otu tad, kad tika gleznota Kristus bilde? Uz to Bībele un visa kristīgā baznīca atbild. To ir darījis svētais gars. Pats Dievs bija līdzdalīgs šīs bildes tapšanā. Pats Dievs ir darījis tā, ka Bībeles stāstījums mums sniedz vispatiesāko attēlojumu, kāds vien cilvēku valodā iespējams, lai paustu dziļāko Kristus dzīves un darba saturu. Nav jāglezno šī bilde no jauna, nav jānoskrāpē krāsas, lai atsektu senākus slāņus, nav jānotušē atsevišķas krāsas vai jāuzsver kādas zināmas līnijas, nedz arī jāuzklāja aizsegs pār kādu audekļa daļu, ko bieži vēlas darīt, lai izceltu vēsturisko Jēzu. Nav arī sevi jānodarbina ar jautājumu, vai šis vai tas patiesi ir iespējams noteiktos apstākļos, vai šī vai tā persona ir bijusi klāt kādā notikumā, vai kāds noteikts stāsts ir jāuztver kā patiesis, vēsturisks notikums vai varbūt piemērs, kas paskaidro kādu garīgu patiesību. Var droši paļauties uz to, ka Dievam lapaticis zināmas audekla daļas atstāt neskaidras vai pustumsā. Bilde var būt gan stilizēta, gan vienkāršota, perspektīva var būt saīsināta un
detaļas var būt pārkārtotas. Baznīca to visos laikos ir labi apzinājusies. Ja ļauj tam visam saskanēt un to visu aplūko kopsakarā, tad no Bībeles lapusēm atklājas Jēzus Kristus mūsu pestītāja bilde, kas ir patiesākā un uzticamākā, kāda jebkad tapusi ar cilvēku valodas un cilvēcisku jēdzienu starpniecību. Tas, ka šī bilde neietver pilnīgi visu patiesību, tā ir cita lieta. Šeit virs zemes mūsu zināšanas par Dievu aizvien ir nepilnīgas. Nedz mūsu apjēgumi, nedz domāšanas formas nav pietiekamas, lai izteiktu un aprakstītu trīsvienīgo Dievu. Taču mēs nekad nespēsim iegūt patiesāku Tēva, Dēla un Svētā Gara attēlojumu, kā mums dots Bībelē. Un ar šo attēlojumu pilnīgi pietiek mūsu glābšanai. Mums ir jācenšas to ieraudzīt tieši tādu, kā Bībele mums to sniedz. Centieni to kritizēt, mainīt vai attīrīt ir pilnīgs pārpratums. Par zināšanām, kas dotas Bībelē, vairāk mums tiks atklāts citā pasaulē. Šeit virs zemes nav citas kristietības kā Bībeles kristietība. Nav citu zināšanu par Dievu kā tās, kuras mums sniedz Dieva vārds, un nav cita ceļa pie viņa kā Bībeles mācītā pestīšanas mācība. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Labi, tagad lūdzu jautājiet viņam, ko es vakar ēdu vakariņās. Viņš visu laiku raudzījās manī. Suns un doktors ilgāku laiku sarunājās ar zīmēm un skaņām. Pēc kam doktors sāka smieties, viņš bija tā aizrāvies, ka uz brīdi aizmirsa ir tiesnesi ir visu pārējo. Cik viņiem ilgi jārunā, notusa kāda restna sieva aiz manis. Viņš tikai izliekas, protams, ka viņš nekā nesaprot. Vai tad kāds dzirdējis, kā ar suņiem var sarunāties? Viņš laikam domā, ka mēs esam mazi bērni. Vai jūs neesat vēl beidzis? Tiesnesis jautāja doktoram. Jums taču nav tik ilgi jājautā par manām vakariņām. Tiešām nē, cienītais kungs, atbildēja doktors. Tos mums man pateica ļoti ātri, bet tad viņš sāk stāstīt, ko jūs esot darījis pēc tam. Gar to jums nav daļas. Pasakiet tikai, ko viņš atbildēja uz manu jautājumu. Viņš man teica, ka jūs esat apēdis vienu jēra kotleti, divus septus kartupeļus un vienu valriekstu, pie tam esot izdzēris glāzes gaišā alus. Godājumais Eistāķijs Bošānas konkejs kļuva gluži bāls. Tas jau izklausās pēc burvju mākslas, viņš nomburmināja. Es pat sapņos nebūtu varējis iedomāties. Un pēc vakariņām, doktors turpināja, jūs esot aizgājis uz kādām sacīkstēm un tad spēlējis kārtis. Tad jūs esot gājis mājās un dziedājis. Mēs neiesim uz mājām, pirms gaiļi nenodzied. Pietiek, tiesnesis viņu pārtrauc. Jūs esat izturējis pārbaudījumu. Apvainotās suns ir pielaists par liecinieku. Es protestēju, man ir iebildumi, ķēca prokurors. Cienītais kungs, tas ir sēdiet. Tiesnesis viņam uzbrēca. Es jau teicu, ka suni uzklausīs. Ar to šis jautājums izbeigts. Aizvediet liecinieku uz sola. Pirmo reizi cienījamās Anglijas vēsturē ķēnišķīgās zvērināto tiesas liecinieku solā nosēdināja suni. Un es, Toms Stubīns, biju tas, kas uz doktoru mājienu lepni veda Bobu cauri pārsteigtajam ļaušu pūlim. Ak, kā pļāpīgais prokurors sarauca pieri, kad es nosēdināju Bobu solā. Vecais buldaks atņemta zobus un raudzījās tiesnešos. Pēc tam prāva norisinājās ātri. Jenkins lūdz doktoru pajautāt sunim, ko viņš redzējis naktī pirms 29. Un Bobs pastāstīja visu, ko zināja, bet doktors to pārtulkoja tiesē. Bobs stāstīja sekojošo. 1824. gada 29. novembrī es biju kopā ar savu kungu Lūkasu Fridžonu, kas pazīstams kā Vientulis Lūkas, un viņa diviem biedriem Manuelu Mendosu un Viljamu Bogu, kas pazīstams kā Zilbārdis Bils. Viņu zelta raktuvēs Meksikā. Šie trīs vīri jau ilgi meklēja zeltu un bija izrakuši zemē dziļu alu. 29. rītā viņi alas dibenā atrada daudz zelta. Visi trīs, kā mans kungs, tā arī viņa divi biedri, bija ļoti priecīgi par šo atradumu, jo tagad viņiem bija cerība kļūt bagātiem. Bet Mendoza uzaicināja Zilbārdi Bilu iet kopā ar viņu pastaigāties. Nekad es nebiju labās domās par šiem abiem vīriem, tāpēc, redzēdams, ka viņi izvairās no mana kunga, slepus sekoja tiem, lai dabūtu zināt, kas viņiem padomā. Kādā dziļā kalna aizā viņi norunāja, Lūkasu nogalināt un piesavināties visu zeltu. Šeit tiesnesis viņu pārtrauca. Kur ir liecinieks Mendoza? Uzrauga parūpējieties, lai viņš neatstāja tiesas zāli. Bet nožēlojamais mazais vīriņš ar ūdiņainajām acīm jau bija izlavījies ārā, pēc tam viņu pedlabējā vairs neredzēja. Tad es atgriezos pie sava kunga. Bobs turpināja un visādi pūlējās darīt viņam zināmu, ka viņa biedri ir bīstami ļaudis, bet tam nebija nekādu panākumu, jo viņš nesaprata suņu valodu. Tāpēc es darīju to, kas man bija iespējams. Es neizlaidu viņu no acīm un paliku pie viņa dienām un naktīm. Viņa izraktā ala bija ļoti dziļa. Lai nokļūtu lejā, vajadzēja iesaisties lielā spainī, kas bija piestiprināts pie virvis. Tā šie trīs vīri mēdza laisties lejā un arī uzvilkties augšā. Tā vilka augšā arī zeltu. Ap pulksteni 7:00 vakarā pie zelta raktuves stāvēja mans kungs un vilka augšā Zilbārdi Bilu. Kad viņš to bija gandrīz jau uzvilcis no būdiņas, kurā mēs visi dzīvojam, iznāca Mendoza. Viņš domāja, ka Bils aizgājis uz veikalu iepirkties, bet tā nebija. Viņš atradās spainī. Redzēdams, ka Lūkas velka augšā spaini, Mendoza bija pārliecināts, ka spainī ir zelts. Tāpēc viņš izņēma no kabatas pistoli un pielīdz Lūkasam gribēja viņu nošaut.
Es reju kā traks, lai brīdinātu savu kungu no draudošām briesmām, bet viņš man neievēroja, jo vilka augšā Bilu, kas bija liels un smags vīrs. Es redzēju, ka viņi katrā ziņā nošaus, ja kaut kas nenotiek. Tāpēc es izdarīju kaut ko tādu, ko nekad nebiju darījis. Es piepeši iekodu savam kungam kājā. Sāpes tā pārsteidza Lūkasu, ka viņš izdarīja tieši to, ko vēlējos. Viņš atlaida virvi un apgriezās. Tad Bils bum nodrāzās zelta raktuvē un bija uz vietas beigts. Kamēr kungs mani rāja, Mendoz iebāza pistola kabatā, smaidīdams piegāja pie zelta raktuves un sāka raudzīties iekšā. Ak, tu dēbestiņ, viņš sacīja Lūkasam, tu jau esi nogalinājis zilbārdi Bilu, man jāsteidz pēc policijas. Viņš, protams, domāja, ka tagad, kad Lūkas ieslodzīs cietumā, viņš varēs viens pats iegūt visu zeltu. Tāpēc viņš sēdās zirgā un aizaulekšoja. Manu kungu sagrāba bailes, jo Mendoza varēja policijai samelot, it kā Lūkas ar nodomu nogalinājis Bilu. Tāpēc mēs tūdaļ bēgām uz Angliju. Še Lūkas noskūva bārdu un kļuva par vientuli. Pēc tam mēs nodzīvojām vientulībā 15 gadus. Tas ir viss, kas man sagāms, bet var apzvērēt, ka tā ir tīra patiesība. Kad doktors bija atstāstījis Boba liecību, visu 12 zvērinātos satraukumus sasniedz visaugstāko pakāpi. Kāds sirms vecāks vīrs apraudājās domādams par nabaga Lūkas 15 gadu ilgajām ciešanām. Citi sāka sačukstēties un māja viens otram galvām. Vispārējā satraukuma laikā atkal piecēlās briesmīgais prokurors. Sāka vēl trakāk mētāt rokas un kliedza. Cienītais kungs, es protestēju pret šo liecību, jo tā ir iespaidota. Suns taču nevar liecināt pret savu kungu. Es nevaru tam piekrist, es protestēju. Labi. Tiesnesis sacīja, jums ir tiesība viņu pārpratināt. Prokurora pienākums ir pārbaudīt liecību. Suns sēd liecinieku solā, ja neticiet, jautājiet viņam. Man likās, ka gardaguni ķer strieka. Vispirms viņš paskatījās uz suni, tad uz doktoru un tiesnesim, pēc tam atkal uz suni, kas sēdams liecināja solā, atņirdza viņam zobus. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs. Mēs daudz domājam par to šajos lasījumos, par to, kad vienmēr ir tāda lieta kā liktenis. Ir kaut kas tāds, kas visas lietas noliek pa plauktiem, it kā, kas visu sakārto un taisnības uzvar atnāk drīz. Lai arī kāds ir bijis ļaunums, lai arī kā tas viss ir izskatījies sākotnēji, ka liekas, kad ļauni cilvēki, slikti cilvēki panāks savu un tomēr pēcāk viss izrādās otrādi. Mēs zinām, ka tu mūsu varenais mīļotais Dievs sako visām lietām līdzi, ka tu visas lietas izkārto pēc savu padomu un tu arī savos brīnišķīgajos psalmos, savās rakstu dziesmās vienmēr runā par to, ka sliktais varbūt ir kādu brīdi uzvarējis, bet tad, kad labais iet garām, tad viņš redz, ka sliktā vairs nav, viņš ir kaut kur pazudis. Viņš vienkārši vairs nepastāv. Tāpēc mēs lūdzamies, mīļoties debes Tēvs, ka Tu mūs piepildi ar saviem labumiem, ka Tu mūs piepildi ar savu svētā gara spēku, ka mēs apdomājamies, ka mēs atstājamies no saviem ļaunajiem darbiem, ka mēs tos nožēlojam, ka mēs visu slikto nesam Tavā priekšā, izsūdzam to un saņemam Tavu piedošanu. Ka mēs domājam par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, kura dēļ šī piedošana ir iespējama. Nevis tādēļ, ka mēs būtu nožālojuši grēks un tādēļ kļuvuši daudz labāki, tagad Tu mums piedod, bet Tu mums piedod mūsu mīļotā kunga, Jēzus Kristus, upura dēļ. Viņa lielā nopelna dēļ, Tu esi tad uzticīgs un taisnis, ka Tu mums piedod un ka Tu mūs nekad neatstāji. Mēs Tev slavējam, pielūdzam, godinām un cildinām dienām un naktīm. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Agris Berziņš.
1: Labvakar, dargie rādie klausītāji. Pirms mēs dodamies lūkšanā, aizlūkšanās, vēlos katram jautāt, cik daudz Dievam ir iespējams vai kas Dievam ir iespējams? Bībelē mēs varam atrast atbildi, ka Dievam visas lietas ir iespējamas. Vēlos pārdomām lasīt no Lūkas evaņģēlī pirmās nodaļas, un tur no 26. Panta. Pēc 6. Mēnesī eņģele Gabriela Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūts savās miesās un dzimtēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja. Svētais gars nāks par tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saugts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad 6. Mēnesī, tā ko devē neauglīgi, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzies esmu tā kunga kalpona, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Šo stāstu esam dzirdējuši, varbūt arī vairāk gada nogalē, bet eņģelis Gabriels atnāk pie Marijas. Tas pats eņģelis, kurš pirms 600 gadiem viesojās pie pravieša Daniela, lai sniegtu pravietojumu par Mesiju, tagad ir ieradies, lai pavēstītu Marijai, kad ir pienācis laiks, kad Mesijai ir jānāk pasaulē. Un ko šis eņģelis pasaka? Nebīsties, Marija. Tu apžēlotā, tu žēlastība esi atradusi pie Dieva. Tātad arī Marija ir saņēmusi žēlastību, nevis tāpēc, ka viņa būtu to nopelnījusi, bet tā ir Dieva žēlastība. Diemžēl baznīca ir šodien Mariju tā kā pacēlus augstāk nekā viņa ir. Lai gan viņa ir tiešām liels piemērs, un par to mēs pārdomāsim vēl nedaudz, bet tas, ka Pāvests Pijs 12. Noformulēja un uzspied doktrīnu par Marijas ķermenisko debesīs uzņemšanu, tādējādi paaugstinot Mariju līdz starpniecas pozīcijai un atbalstot daudzu gadu gaitā izteiktās katoļu svēto prasības, tas, acīm redzami, ir pretrunā ar svētajiem rakstiem. Jo Bībelē mēs lasam, nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmtu pestīšanu. Tas bija Apstuļu darbu 4. Nodaļa 12. Pantā, un 1. Timoteja 2. Nodaļa un 5. Pants, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. Jēzus ir patiesais starpnieks. Un pateicība Dievam, ka šajā arī vakarā mēs caur Jēzu varam nākt pie Dieva. Jēzus vārdā. Viņa dzemdēs dēlu un tā vārda tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Kā Marija reaģēja uz eņģeļa ziņojumu? Viņa jautāja, kā tas var notikt? Tas ir neiespējami. Vai arī mums nav līdzīgi jautājumi? Mēs dzirdam Dievu vēsti, mēs dzirdam viņa aicinājumu, viņa uzdevumu, un tad mēs jautājam, bet kā tas var notikt? Mums ir kādas ilgas lūkšanas, ko mēs nesam Dievu priekšā, un dažreiz varbūt mēs pat jautājam pie sevis, kā tas var notikt? Vai Dievs var atbildēt manu lūkšanu? Eņģeļa paskaidrojums Marijai ir īpašs. Svētais gars nāks pār tevi. Visaugstākā spēks nāks pār tevi. Uzticies Dievam. Dievs kaut ko saka, un Dievs to arī īstenos. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Vai tiešām? Vai tiešām Dievam nekas nav neiespējams? Arī vecajā derībā, pirmā Mozes grāmatā, 18. Nodaļā, tur ir stāsts par Abrahāmu, un arī ir kungs uzdod šo jautājumu Abrahāmam, kuram jau ir 99 gadi, un Sārai ir ap 80 gadi, un tiek apsolīts kaut kas neiespējams, ka viņiem būs bērns. Un kungs uzdod šo jautājumu Abrahāmam, vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams. Un Dievs deva apsolīto dēlu, Īzāku. Kāpēc Dievs bieži vien ļauj mums piedzīvot savu nespēku? Lai atklātos viņa spēks. Vai Dievam ir iespējams man palīdzēt manā situācijā, manā vajadzībā? Noteikti Dievs ir gatavs nākt palīgā. Viņš ir nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība, rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Kas ir tie? Tas esi tu, es, ik viens, kas mēs nākam pie Dieva savā vajadzībā, savā izmisumā varbūt, savās bēdās un rūpēs. Dievs vēlas mums dot to, kas ir vajadzīgs. Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Es ticu, ka Dievs var atbrīvot mani un tevi, katru vienu grēcinieku no grēka. Viņš piedod mūsu grēkus, mēs tam ticam, bet arī viņš ir spējīgs atbrīvot no katra grēka. Dziedināt, palīdzēt. Jeremijas grāmatā pravietis saka, vai var neģers mainīt savu ādas krāsu un vai pardels var pārveidot savus ādas raibumus, tad arī jūs varētu labu darīt jūs, kas esat pieraduši pie ļauniem darbiem. Mēs nespējam darīt labu, bet vai atceramies, ko nozīmē vārds Jēzus? Jēzus nozīmē pestītājs. Jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Arī šajā vakarā es to varu teikt, kungs, es to vēlos. Es vēlos no jaunu pieņemt tavu piedošanu. Es vēlos, lai tu atbrīvo mani no katra grēka. Lai tu nāc un mājo manā dzīvē. Lai tu esi Dievs ar mums. kungs ir apsolījis: es likšu savus baušļus viņu prātā, rakstīšu to viņu sirdīs. Ko tas nozīmē? Ja Dieva likums ir manā prātā, tad es to zinu, bet ja Dieva likums ir manā sirdī, tad mēs to mīlam, un mēs mīlam arī to, kas ir devis šo vārdu. Dievs ar mums, tā ir kā tāda ķīla atbrīvošanai no grēka, drošība, ka mums ir glābējs un pestītājs, un kas dod spēku arī darīt viņa prātu, paklausīt viņam visās lietās. Jēzus ir šis starpnieks, un Jēzus vārdā mēs arī šajā vakarā esam sapulcējušies, lai lūgtu. Un vēl vēlos īsi līdzdalīt kādu stāstu, no ko līdzdalīja Pāvils Goja, kāds dieva vīrs, dieva kalps, un kas arī apstiprina, ka dievam nekas nav neiespējama. Viņš kalpo kā mācītājs un redaktors, bet šī stāsts vai notikuma laikā viņš vēl studēja Rumānijā. Kādu dienu koledžā Bukarestē dekāns ieradās pie Pāvila un teica: kā tas nāks, ka katru sestdienu tu neierodies skolā? Mēs zinām, ka esi adventists, bet vai šajā valstī jau būtībā dieva nav? Nākamajā sestdienā, ja nebūs skolā, tad tā būs tava pēdējā diena koledžā. Tu tiksi izraidīts. Un Pāvils Goja līdzdala: es lūdzu divas dienas un nakts, lūdzot Dievam glābt manu izglītību. Un tad es jautāju savam tēvam padomu. Tēvs bija dievbijīgs, ticīgs. Un tēvs atbildēja: tu teici, ka vēlies kalpot Dievam, vai ne? Ja tā joprojām ir taisnība, tad tev ir jāmaina lūkšanas stils. Iesaka tev trīs būtiskas lietas. Pirmais, upurē savu gribu Dieva gribai. Tavām lūkšanām jāatspoguļo Jēzus atziņa. Kā pats Jēzus lūdz, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Otrais, meklē vispirms Dievu godu un viņa plānus. Pirms tu lūdz Dievu pēc palīdzības, domā par to, kā viņu paaugstināt, kā atļaut viņam piepildīt viņa gribu tavā dzīvē. Un trešais, kalpo apkārtējiem cilvēkiem, mīli savus pasniedzējus, savu studiju biedrus, vairāk nekā izglītību. Viņi nepazīst Dievu, viņi ir ateisti. Atceries, ka nekas nenotiek nejauši. Arī tava atrašanās šajā mācību iestādē, un tu esi kā Dieva pārstāvis tur. Un tā Pāvils pieņēma šos tēva ieteikumus un atdeva savu dzīvi pilnīgi Dieva rokās. Un viņš saka: mani pārņēma miers. Es nezināju, kā Dievs atbildēs uz manu lūkšanu, vai es tikšu izraidīts no skolas tāpēc, ka vēlos palikt uzticīgs Dievam, bet es zināju, ka Dievs dzirdēja manu lūkšanu. Nākamā diena bija piekdiena, kad es aizgāju uz skolu, skolas sekretāri man jautāja: vai man ir kāda draudzība ar prezidentu? Es domāju, ka viņa joko. Viņa jautāja tālāk: vai tev ir kādi radinieki valdībā? Man atbilde bija vienkārši nē. Tad viņa paskaidroja, ka prezidents agri no rīta ir izdevis rīkojumu, kurš jāizpild nekavējoties. Rīkojums skanēja šādi: lai taupītu resursus, tādējādi palīdzot valsts ekonomikai, sākot ar šo sestdienu, visām skolām jābūt slēgtām. Pārsteidzošs notikums arī šī studenta dzīvē, kad viņš atdeva savu dzīvi Dievam. un Dievs darīja kaut ko neiespējamu, prātam neaptveram. Tika mainīta valsts likumi. Trīs lietas: upurē savu gribu Dievu gribai, tavām lūkšanām jāatspoguļo Jēzus atziņa, tomēr ne mans, bet tavs prāts notiek. Meklē vispirms Dieva godu un viņa plānus un kalpo apkārtējiem cilvēkiem. Arī šajā vakarā mēs vēlamies paļauties uz to, ka Dievam nekas nav neiespējams. Un interesanti ir Marijas atbilde, ko viņa teica eņģelim: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Arī šajā vakarā mēs vēlamies pilnīgi atdoties Dieva rokās, un līdzīgi kā Marija, arī teikt: mēs esam tavi kalpi, tavi bērni, lai notiek ar mani, ar mums katru, pēc tava vārda. Jo Dievam nekas nav neiespējams, un viņš vēlas darīt neiespējamo arī tavā un manā dzīvē. Dosimies lūkšanā. Mūsu mīļais debes Tēvu, pateicība, ka tu esi visvarens Dievs, kas esi radījis šo universu, radījis mūsu zemi, izsakot vārdus un tapa viss. Pateicība, ka tu esi tas pats visspēcīgais Dievs arī šodien, kas vēlies dāvāt arī mums prātam neaptveramo un liekas neiespējamo. Pateicība, ka mēs varam nākt pie tevis tādi, kādi esam, un arī lūgt, lai tu esi man grēcinīkam žēlīgs, esi mums katram grēcinīkam žēlīgs, kur mēs tevi esam abēdinājuši, sāpinājuši, vēlamies nodot sev tavās rokās un pilnībā nodot sev tavās rokās un lūgt, lai notiek vispēc tava prāta. Un pateicība, ka mēs varam zināt un uzticēties, ka tev ir mieru un glābšanas domas, un ka tu esi tas, kas vēlies mums dāvāt vairāk, kā mēs tev spējam lūgt. Mēs vēlamies tiešām tev pateikties par šo žēlastības dienu, par šo vakaru, un par to, ka var izskanēt šīs aizlūkšanas, un ka mēs katrs varam pievienoties šīm lūkšanām. Arī vēl tu pateici Dievam par kristīgā radio kalpotājiem, īpaši Aivaram Ozoliņam. Janīna pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Kungs, mēs katrs esam tev pateicīgi par tām uzklausītām lūkšanām. Un pateicība, ka ne viena lūkšana nav izskanējusi, kas ir nākusi no sirds, kas neaizskārtu tavu sirdi. Pateicība, kad mēs varam aizlūgt viens par otru, aizlūgt par draudzi, lai tu audzini svētumā un šķīstībā, lai stiprini patiesības atziņā un dod grību un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Kungs, mēs pateicamies, kad varam lūgt, lai tu tiešām šķīsti katru personīgi un šķīsti savu draudzi, sagatavodams to cienīgi, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma. Mēs pateicamies, ka varam lūgt tavu palīdzību, tavu apsardzību un atrisinājumu intai sarežģītā darba situācijā. Tu zini šo situāciju, un pateicība, ka intu mēs varam uzticēt tavām mīļajām rokām, tavai palīdzībai. Arī Janīna lūdz Dievu palīdzību atrast atslēgas. Pateicība, ka tu esi gatavs arī atbildēt Janīnas sirds lūkšanu. Pateicība tev, ka tu dāvini jau savu žēlastību. Un mēs pateicamies, kad Kungs Jēzus, tu esi nācis, lai mūs darītu brīvus, brīvus no grēka, brīvus arī no katras atkarības, brīvus no visa, kas nospiež un kalpina. Pateicība, ka tu to esi apsolījis, un pateicība, ka tu esi pestītājs, Kungs Jēzu. Un mēs lūdzam un nesam tavā priekšā šos dārgos vārdus, par kuriem tu esi atdevis savu dzīvību, izlējis savus dārgās asinis. Lūdzam par Intu, Simonas, Jolantas, Bruno, Kāļa un Annas glābšanu un pestīšanu. Lūdzam par Elīnas glābšanu un atbrīvošanu no ļaunā. Lūdzam par Gunta pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Pateicamies, ka varam lūgt par Ārijas un Jutas pestīšanu, par Līgas un Kaspara glābšanu. Lūdzam par Anda uzvaru, lai tu esi viņa pestītājs un glābējs. Lūdzam par Zanes, Agnijas, Agneses un Ievas glābšanu. Kungs, un uzticam tev arī Armanda, Ervīna un Jūra glābšanu, pestīšanu, atbrīvošanu no atkarībām. Pateicība, ka mēs varam lūgt, Kungs, Jēzus vārdā atbrīvo, kad šie tavi bērni ir padevušies tavās rokās, kad viņu tuvinieki no sirds aizlūdz par viņiem, kad tu aizlūdz par katru no viņiem, Kungs, adari viņu sirdis. Nāc tu viņu dzīvēs, kā glābējs pestītājs, kā tas, kas dara jaunu, kas dod spēku un pretīgumu pret negatīvo, pret to, kas kalpina un dara atkarīgus, un lai tu dod šo brīvību un prieku tev sekot, tev paklausīt, un darīt tavu prātu. Pateicība, Kungs, ka tu esi lielais ārsts aizvien, kā tajās dienās, kad tu biji uz šīs zemes, tā arī šodien, ka mēs varam nākt pie tevis un lūgt, lai tu dziedini kā garīgi, tā fiziski. Un īpaši vēlamies tev uzticēt dzintras, nervu sistēmu un vispārīgu organismu dziedināšanu. Pateicība, kad šo tavu meitu dzintru varam nodot tavās rokās. Lūdzam par Annas muguras dziedināšanu un Dieva apsardzību. Pateicība par to, kā arī Zani varam uzticēt tev viņas dziedināšanu, lai tu svētī arī ārstu rokas un vadi tās pirmdienas operācijā. Mēs tāpat aizlūdzam par Veltas dziedināšanu no bezmiega. Pateicība, ka tu zini šīs cilvēki ilgas un ka tev nekas nav neiespējams. Tu zini arī tās neizteiktās ilgas, un sirds lūkšanas pateicība, ka katru lūgumu varam nest tavā priekšā un lūgt, lai tu ņem šos lūgumus, ka nekas nav par daudz priekš tevis, bet ka mēs varam tavā priekšā izskatīt savas sirdis un lūgt, lai tu nāc ar savu mieru, ar savu dziedinājumu, ar savu glābšanu, pestīšanu un uzvaru. Pateicība, ka tu esi tas, kas mums katram es visvairāk vajadzīgs. Nāc tu un ieņem šo galveno vietu, pirmo vietu mūsu domās, mūsu skats, lai ir pievērsts tev, tāpatās kā reiz Izraela tauta, kad viņi bija sakost no čūskām, ka viņi varēja uzlūkot šo vara čūsku, viņi tāpat dziedināti. Tā, kungs, arī mēs šajā vakarā uzlūkojam tevi un pateicamies, ka varam lūgt, lai tu stiprini ticība, lai tu dod to, ko katrs no sirds vēlas. Un mēs vēlamies aizlūgt arī par visu latviešu tautu. Lūdzam tavu žēlastību, lūdzam par ikvienu, kas dzīvo mūsu zemē, dod savu mieru mūsu zemē, dod, kā varam izmantot šo žēlastības laiku un patiesi meklēt tevi, atrast tevi un piedzīvot tevi vēl īpašākā veidā. Pateicība, kad tavās mīļās rokās varam atdoties un uzticēties un no sirds tev pateikties, ka tev nekas nav neiespējams. Un ar tevi kopā visas lietas ir iespējams. Pateicība un slava tev par to. Un mūžīgs gods, lai atskan no katra tava bērna lūpām, sirdīm un pateicība, kad tiešām tev pieder valstība, spēks un gods. Pateicība, ka tava valstība ir mūžīga. Un tu esi uzticams. Mīļā Jēzus Kristus vārdā tev lūdzam un pateicamies par tavu garu, ko tu dodi ikatram slāpstošam, ikatram, kas savu sirdi ir nodevis tev. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šogar vakars atvērīdīja mums un ar mums kalpoja Agris Berziņš.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Brāļi un māsas Kristu, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un mēs priecājamies šeit studijā ar Juri Doveiko, kā patiešām Dieva žēlstība ir un neizsmeļami dziļumi. Un šodien faktiski tu esi paņēmis ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, mums ir svētceļnieki gaita un kristiets, bet valsts robežas, un vai es esmu legāli iegājis vai nelegāli iegājis. Nu, no vienas puses tā, nu, ko tu gribi teikt? Nu, es sev saku tālu. Nu, jā, šeit ir zemes var ieiet nelegāli, pie mums arī Latvijā ir nelegāli.
2: Tāda problēma pastāv, jā.
1: Tāda problēma pastāv visā pasaulē. Mm. Un ir legāli. Tu droši dzīvo.
2: Jā, caur robežu.
1: Bet kā debesīs ieiet legāli vai nelegāli? Mm-hmm. Nav iespējams, bet... Bet, ir viens bet, uz ceļu, pa ceļu, pa kuru mēs ejam šāro ceļu, tur gan mēs varam iet ar nelegālu apstiprinātu pasi.
2: Un arī tīr tālu nonākt, jo bija cilvēks, kas sēdēja jau kā uz mielastā.
1: Tieši tā. Un pagājušajā raidījumā tas pats tur pa to ceļu gāja kādu laiku, un iepriekšējos raidījumās gāja kādu laiku un aizgāja atpakaļ, jeb aizgāja sāņas.
2: Bija kādi, kas bija pārkāpuši arī, jeb kāds pa kādu taku bija ienācis un dažādi varianti.
1: Man patīk tavs liktais nosaukums – iemantot valstību likumīgi. Mīļie brāļi, cienījamie radioklausītāji, vēlos atkal atgādināt, ja ir iespējams šos raidījumus noteikti mēģiniet noskatīties, gan vai tas ir mobilajā telefonā ir iespējams, gan datorā, jo Juris ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vizuālos materiālus sagatavojis, līdz ar to ir vieglāk to saprast un uztvert. Lūdzu,
2: jā, tādu pozitīvu vārdu mēs varam sākt, kad tad ķēniņš sacīs, nāciet šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules iesākuma, ja, Mateja 25:34. Tas ir, nu, viss likumīgākais, viss labākais ceļš, ka ķēniņš, viņš... šos cilvēkus konkrēti ievada un ar svētības vārdiem. Tāpat tās arī ir pretējais, ir gadījumi, un tādi ir neviens vien, kur būs teikts, ejiet prom, es jūs nepazīstu, nostu.
1: Man atmiņā nāk, daudzi gribēs, bet...
2: Jā, mēģinās, bet nevarēs, bet tik tiešām būs šis atraidīšanas moments, bet arī, lūk, brīnišķais ieaicināšanas moments, un tas ir, ja tādi gadījumi čaklais svētīgais kalps, vai ne, svētīgiem apliecinājumiem nāc iekšā, jā, tas tev tas ir dots, tev paredzēts, vai ne?
1: Vietas gudrās jaunās.
2: Arī, jā. Kāzu namā ieaicināts, un tad arī ir kāds, kur saka, no kurienes jūs esat? Jā, pa to vēl mēs redzēsim, bet tas saistās ar valstības iemantošanu likumīgi un to atraidīšanu, kas ir nelikumīgi, pretendējuši varbūt uz to, un tur būs iemesls kāds. Pa priekšu pastīsimies, kā tas ir tīri tādā praktiskajā dzīvē, uz robežas. Jo valsts robežas aizvien vēl ir ļoti stingras un droši vien, ka tādas arī paliks. Varbūt antikrista laikā nebūs tādas robežas, bet šobrīd ir, kur neviena valsts pasaulē neielaiž cilvēku tāpat vien. Es esmu daudz vairāk bijis uz lidostu robežām nekā uz parastajām. Kaut gan tādā...
1: Autoceļ,
2: kaut gan arī tas ir man zināms. Un tur ir nu, ļoti, viss ļoti, ļoti strikti. Tur tevi nelaiž nevienas iekšā pa tiem tagad jau moderniem tādiem vārtiņiem, kur ir elektroniski viss. Nelaiž nevienas iekšā, tāpēc, ka tev ir mirdzošs acis skatiens. Vai ka tu esi sirsnīgs, pozitīvi domājošs, vai ka tev ir kāda laba pārliecība, vēlēšanās, emocionāls patiesums. Ja, tādas lietas, kas pie cilvēkiem tiek ļoti vērtētas. Mm-hmm. Nē. Nevar vienkārši ierasties pie robežu kontroles vienalga, kur tas būtu, vai lidostā, vai uz šosejas, bet teikt, nu, var teikt, savā sirdī es jūtos nu, šīs mērķa valsts pilsonis, ja man ļoti simpatizē tā jūsu valsts, un es gribu vienkārši tur ieiet. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka ir svarīga identitāte. Ja? Kas tu esi pa fruktu tāds? Kāda ir tava identitāte? Un tā identitāte nav vienkārši, es pasaku kaut kādu vārdu un uzvārdu, un ar to tad pietiek. Nē, vai nē, ir jāpierāda savu identitāti. Tas nav ilgs process, bet tas ir noteikti procedūra. Kas tu esi? Kam tu piederi? Jā. Arī es esmu bijis Angļu pie robežas Anglijā iebraucot un arī ASV. Un tur prasa arī, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis.
1: Un cik ilgi jūs būsiet uzturēsities mūsu valstī? Un vai jums ir, vecos laikos man prasīja, vai jums ir atpakaļ biļete?
2: Jā. Tieši tā. Tur, un tātad, kas te ir? Vai nepieciešami skaidri dokumenti? Jā, dokumenti. Un kas tas ir? Pirmkārt, derīga pasi. Derīga vīza. Es teiktu, šodien arī derīga biļete. Mm-hmm. Un arī derīga bagāžas noteikumi, jā, jo tas viss iet kopā vienā.
1: Legāla bagāža,
2: un tad arī pēc svara vēl, jā, kā mm-hmm. tas viss ir. Un jo nopietnāk robeža, jo nopietnāk pārbaudi, un tādā veidā mēs zinām, ka šeit nekādas atlaides neviens nedod, jo un neviens arī nebrīnās par to. Tas ir pašsaprotams. Paši izskaidrojošs moments. Un kā jau tu ievadu vārdos teici, jā, bet kā ir ar debesu lietām? Vai pastāv arī tāda lieta kā debesu dokuments? Tas, protams, arī ir metaforiski jāsaprot, vai ne burtiski tāds papīra izrakstīts vai kā, bet nu garīgs dokuments.
1: Es pateikšu, kas ir precīzi tāpat, kā šeit ir zemes. Katram dokumentam ir vajadzīgs, lai ka ir valsts, kas ir izdevusi to dokumentu, ir iestāde. Viņi uzspiež zīmogu.
2: Jā.
1: Un garīgā plākstē, garīgās, ka precīzi tas pats, mums ir vajadzīgs, ka mums ir uzspiests zīmogs.
2: Jā.
1: Un pasaties, abi pilnīgi vienādi zīmogi. Un tūlīt nāks trešā versija, kas arī gribēs savu zīmogu.
2: Savu zīmogu, jā.
1: Un bez zīmogu tu nevarēsi neko darīt.
2: Mm-hmm. Tieši tā, nevarēsi ne pikt, ne pārdāt. nekur pārvietoties. Jā, tātad tas ir tiešām runa ir par diviem principiāli diviem zīmogiem, jā, diviem dokumentiem. Un viens ir ļoti skaidri identificējams rakstos. Tas ir svētais gars, ar ko ir apzīmogots cilvēks pie pestīšanas.
1: Jā.
2: Un otrs zīmogs ir tas, ko garīgi jau iespējams jau tagad viņš strādā kaut kur fonā, bet tas tiks arī burtiski darīts.
1: Nu, tu taču pats izjūt eksperiments. Zini, kā pirms lielā izgājiena, ja iznācieni ir vajadzīgs.
2: Ģenerāli mēģinājums. Tā ir. Nu, tā mēs jau
1: brīnišķīgi. Ir zīmogs. Dzīvos, ēdīs.
2: Iepērcies.
1: Jā, nav zīmogs. Sēdi mājās.
2: Man pat bija zināms humors tajā laikā, jo es tā kā, es nezinu, kaut kur tā kā tajos laikos, kad paceltām rokām un vienā rokā identitātes karta, un otrā tas zīmogs, respektīvi sertifikāts, un tad tev ielaiž iekšā un tā tālāk. Jā, tas tādam humoram atkāpēja. Te ir arī izrādās robežas, pases, pārbaudīti dokumenti, jā, tātad debesu lietās un garīgās lietās. Un kas ir, par ko mēs vēl runāsim, un kas ir ārkārtīgi nopietni, un runāsim arī konkrēti ļoti, kā cilvēki mēģina paši izgatavot sev debesu pasu. Un arī par to, ka ir kādi, kur izrakst viņus, ir kompetentas iestādes, kuras arī izsniedz viņi paši ir pārliecināti par to, ka viņi to var darīt. Lūk, pirmā garīgā dokumenta metafora Bībelē, ja mēs tās paskatāmies konkrēti. Ja. Ja pat uz zemes ir tas viss ļoti skaidrs, ka tas darbojās ar identitāti un identifikāciju, ka tu esi tieši tas, kas tu esi, tad debesu valstībā redzi, cilvēki domā, ka tur varbūt viss ir pavisam savādāk. Un tā ir tāda vieta, kur nekāda robeža nav, nekāda pārbauža nav, nekādas tiesas, nekādas piedarības jautājumi. Viss ir, nu, lūdzu, vai ne?
1: Zini, kā vairākus gadus atpakaļ no augsta garīgā līdera skanēja visi ir Dieva bērni.
2: Jā.
1: Paklausies, nu ja visi ir Dieva bērni,
2: visi,
1: tad visi ir nu, bērni, kuri saņem uz zīmogu.
2: Potenciāli, jā, debesu iemītnieki un tālāk. Tāpēc arī lūk nekādas tādas striktas lietas lūdzu, nē, brīvi. Par to vēl mēs runāsim. Šai pasē ir viens speciāls nosaukums. Tas būs interesanti. Jā, bet pirmkārt teiksim, pilnīgi noteikti, ka tas tā nav debesu lietās. Debesu lietās, ja mēs skatāmies

0: jābūt ir ierakstam grāmatā.
1: Dzimšanas apliecībai beigās.
0: Dzimšanas apliecība, tu esi par to daudz runājis. Es zinu, vai nekurā brīdī cilvēku pieraksta debesu valstībā. Caur dabisko dzimšanu varbūt, vai kā?
1: Nu, mēdz arī tā.
0: Tā var uzskatīt, vai ne? Un...
1: Jo ja visi ir, un ir reliģijas, kurās nav tādas kristības, jeb pagrēmes, jeb apslasīšanas.
0: Kaut kā cita rituāla.
1: Bet viņi arī iet uz to pašu.
0: Visi iet uz debesīm, jā, visi kaut kā mēģina būt labi. Bet mēs redzam, vai ne, ka ir adopcija. Adopcija ir dēla tiesības. Dēla tiesības, tas nav tāda pavirša lieta. Tas ir saistīts ar dokumentu, ar zīmogu. Kā tad romiešu 8.14 rakstīs? Tas brēciets tā kā. Hei, man ir aba tētis izrādās tagad. Ja? Man agrāk nebija, bet tagad man ir. Adopcija notikusi ir. Hija tētie. Tātad dēla tiesības saņēmts. Viņš nebija visu laiku. Viņš ir atnācis. Kādreiz tev bija verdzības gars. Tagad tev ir dievbērnības gars, ar ko tu brēc aba tētīt. Tālāk mantojuma lietas ir ar to saistītas. Ja? Mēs redzam vēl tādas simbolus. Dzīvības grāmata. Tad tur notiek ieraksti. Un attaisnoti cilvēki ir. Saņem grēku piedošanu. Tavu grēku ir piedot. Ej, ar mieru. Vārti ir diezgan spēcīgs simbols. Var ieiet ar kaut kur citur, pārlīst pāri, bet iet pa vārtiem nozīmē oficiāli.
1: Oficiāli, nu, Kristus arī saka, ka zaglis iet pa logiem.
0: Jā, mēģi kaut kur, tātad nelikumīgi iekšā, jā. Tātad ir tiesa, ir kāzu drēbes, spriedums, pieņemšana vai atraidīšana. Tas ir ļoti, ja mēs tā pārnesam uz robežu kontrolas šo te līdzību ilustrāciju, varam redzēt, tas nav kaut kas tāds pavirš ar bezrobežām saistīts, tāpēc mēs varam droši teikt, pastāv debes robežu kontrola. Pierādījums, lūk, viens no Lūks 13. Nodaļā, kur ir Kristus divas reizes saka, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu mūs esi mācījis mūsu ielās.
1: Mēs ar tevi esam kopā konferences bijuši.
0: Visi, jā. Kopējas lietas.
1: Gadu svētkos.
0: Tad viņš jums atteiks. Es nezinu, no ko. Otro reizi, divi atteikumi vienā mazā tekstā. Es stādos priekšā situāciju. Es neesmu to pieredzējis tā tik ļoti, bet es esmu pieredzējis vienreiz ar autobusu braucot. Man nebija kaut kas ar vīzu kārtībā. Un man Anglijā izsēdināja, tagad es nevarēju pārbraukt pāri uz Beļģiju un tālāk uz Vāciju. Man vajadzēja izsēsties, atgriezties Londonā un tur kārtot lietas. Briesmīgs piedzīvājums.
1: tu jūties vienkārši šausmīgi.
0: Nu, neaprakstām. Tad tu nezini, nu, tur zvani kādam kaut ko mēģina darīt. Un
1: kam tu debesīs tur zvanīs?
0: Jā, debesīs tur būs šai gadījumā jāpavēl. Jā. Bet es esmu pieredzējis arī ar lidošanu saistītās lietās, ka tur ar bagāžu kaut kas nav kārtībā, kad ir rokas bagāžā, tur priekšmeti un tur kaut kādu papildu, jāsvars pa daudz vai kaut kas tāds, un tad saku, no šitā ir jāatbrīvojās, vai ne? Jo, no kā tu atbrīvi, ko tu tagad metīsi ārā? Ļoti nepatīkams sajūt, bet tas ir sīkums viss. Salīdzinot ar šo, kas ir, te ir kādi, kuri ir pārliecināti, ka viņiem ir tā ieeja brīva, bet izrādās, ka nē, tas kungs atsaka viņiem. Ja? Tas ir nopietni.

0: Lūk, kā ir ar šiem aplamajiem dokumentiem, lai mēs varētu noskaidrot un saprast, kas tie tādi ir. Lūk, man patīk šī bilde pašam, ko es izvēlējies. Te ir dokumentu pagatavošanas darbnīca, tā varētu teikt. Kur tiek izstrādāts dažādas pasas.
1: Galvenais, ka garantēta ieeja.
0: Jā.
1: Kas... Un šis, piedošana, kantors strādā. Turpat blakus, zini, tā kā naudas maiņas punkti.
0: Jā.
1: Vienmēr ir blakus, tur, kur tev ir pa valūtu kādu citu jāpērk. Tur ir biznes. Nu, apmēram tāpatās kā templī. Arī naudas mijēja. Turpatās blakus.
0: Jā, biznes darbojās uz nebēdu. Tā arī šeit tās sejas izteiksmes ļoti labi rādo. Kā nu viņš ir to debes pasīts un galvenais apstiprināts un tā labi darbi, morāli, dievkalpojumi, ziedojumi, ciet. Dažādas cienīgas lietas un labas sirds, vai ne? Un es pats, vai ne? Parakst, es pats. Zīmoks apstiprināts. Lielākā daļa cilvēki jūt, ka viņiem tomēr ir ar debes lietām jābūt kaut kā tomēr nopietniem. Jā, tā ir, ka viņiem aizies kādu pamatu ieiešanai valstībā. Ir pat izgudrots tradīcijā izgudrots Pēters, kas ar atslēgām stāv pie debesu valstības vārtiem. Tas ir tautas fantāzija, tautas folklora.
1: Nu, bet debesu un Elis vārds, vārds atslēgt, tas tik Pēteri.
0: Lūk, vai ne, no turienes tas nāk, un kad, nu, kur tad viņam stāvēt, nu, kur tad citur, ja ne pie, nu, pie debesu vārtiem. Un tad, nu, viņš tur tos cilvēkus tā kā pārbauda un tad laiži. Un kādam dokumentam jābūt ir, kaut kam jābūt. Un te sākās cilvēku drāma, viņi mēģina nogarantēt sev. Nogarantēt, un tas ir tas raksturīgais, miesai. Garantēt, bet, nu, falšā veidā, protams, ne? Kā pašu sevi izgatavot šos dokumentus.
1: Bet, zini, man tieši par šo tā ir jādomā. Tas faktiski ir absolūti attiecās uz visiem kristiešiem.
0: Es teiktu arī. Es teiktu
1: uz
0: arī,
1: visiem jā. Kristiešiem. Šeit nav... Nav doma vai nu
0: vienos vārtos,
1: vai divu konfesijas, vai vārtos, trīs, vai četras, vai piecas. Visi izgatavo šādas te pasas. Tikai vieniem ir kaut kas, viens ir ieliks, es tagad neminēšu tās, lai nedomātu, bet vieniem ir ieliks viens, otriem ir ieliks otrs. Trešiem pavisam ir savādāk, tur ir dominē skaitļi un cipari.
0: Jā. Kāds turēs kaut kādu vienu dienu.
1: Tad
0: būs dokuments par pareizību. Bet šeit ir tas diezgan tāds klasisks lietas, kā cilvēks pašapstiprina vai nesau, kā viņš savus zīmogus liek. Es esmu, kā viņi saka, es neesmu tik slikts, vai ne? Es neko ļaunu neesmu darījis, es neesmu tik slikts. Es dzīvoju godīgi, es esmu reliģijos, es palīdzu citiem, es ticu Dievam, man ir laba sirds. Nu, tādā stilā, jā, cilvēks sāk legalizēt pats sevi un savā sirdī glabā šo pašizgatavoto pasi. Tas viņam ir tāds kā cerības ankurs, ka viņš to varēs uzrādīt Dievu priekšā. Un tad ir arī vēl gudrāki cilvēki, kas liek izrakstīt sev spēcīgus dokumentus no kompetentām iestādēm, kas ir spējīgs to darīt. Nu, piemēram, debes dokuments. Ne? Kristība apliecība, kur ir, piemēram, bērniņš ir nokristīts, vai nu apslacīts, vai kā pie pareizticīgiem arī pat
1: iegremdēts.
0: Pagremdēts, jā, bet bebītis ir zīdainīts. Un caur šo sakramentu tiek ticēts, ka viņš kļūst par Dieva bērnu. Un tad viņš pieder tai baznīcai, un tad viss ļoti oficiāli tiek izrakstīts un parakstīts, apzīmogots. Un tātad te ir tas kristības sakraments, kā mēdz tautā teikt, es esmu krustīts un esmu iesvētīts. Dokumenti par to ir. Un tad arī, kad tas ir izdarīts, tad tālāk viņš varēs arī savu citu sakramentu savienoties ar Kristu. Mm-hmm. Tas ir Euharistijas sakraments un vēl daudz citu sakramentu, kopā septiņi, jā, viņi ir, bet tur pēc vajadzības. Tātad te ir cerības piederību baznīcai, ka tad viena kompetenta iestāde, kompetenta iestāde ir izrakstījusi debespas. Un te ir noteikts rituāls veikts, un tas rituāls ir ar tādu spēku, ka tur neviens neko nevar vairs iebilst. Tur ir arī cilvēki ir reliģiskas disciplīnas veikuši, viņi ir lielajos gaveņos piedalījušies, piemēram, un tur visādas lietas darījuši, jā, paklausīgi bijuši baznīcai visās tādās lietās. Kaut kur arī kalpojuši. Lūk, kur ir viens vēl tāds avots pārliecībai un stiprai pārliecībai par to, ka es ieiešu, to, ka es iziešu cauri kontrolē.
1: Piedod, man faktiski tiek apsolīts tas. Nepārtraukti tas tiek apsolīts. Un atkal man jāsaka, ir ne tikai vienā konfesijā, visās konfesijās tiek apsolīts.
0: Jā, jā.
1: Un tiek bibliski pierādīts, kas tas ir tas dīvainākais. Tad, kad es klausos tas pierādījums, vienalga, uz kuru pusi vai uz vairāk harizmātiski vai uz mazāk harizmātiski. Visu ir bibliskais pamatojums atrasts.
0: Diezgan, jā. Diezgan reiz. Tā kā tas ir, un tagad viena tāda vēl speciālāka tēma par iekļaujošo pasi. Kas tā tāda? Iekļaujošā pasi. Kad un kā sāk izgatavot šādas pasis? Tas ir kaut kas, nu, vispār diezgan jauns, jā, ja tā skatās. Ja mēs divas lietas mazliet tā garām ejot pieminēsim, Vatikāna otrais koncils, viens dokuments, ko sauc Lumen Gentium, un viena persona, ko sauc Kārls Rāners.
1: Es klausās pēc latviešu.
0: Vāciets. Jā, anonīmais kristiets un kāda ir Bībeles atbilde uz to visu, jā, tad mēs paskatīsimies ļoti aktuālas, ļoti reālas lietas, un kāpēc tad cilvēki ir brīžiem tik brīvi un tik bezatbildīgi, te būs atbildes uz to. Kas ir iekļaujošā pasi? Tad būtībā runa ir par jaunām, relatīvi jaunām baznīcas izsniegtām debes pasēm, ko varētu nosaukt arī par inkluzīvismu. Inkluzīvisms. Inkluzīvs nozīmē iekļaujošs. Ja. Un tas saistās izcili ar otrā Vatikāna koncila, kas notika 1962. līdz 65. gadam. Tātad formāli netika mācīts, un nekad arī tā netiek mācīts katoļu baznīcā, ka glābti tiks automātiski visi. Ja? Tas nebūs pareizi teikt. Ja arī, ka viss reliģijas ir vienlīdzīgs, to arī neviens neteiks. Tomēr šis koncils, viņš tik radikāli mainīja vispār atmosfēru, noskaņojumu, paplašināja horizontu. Var teikt, padarīja ieceļošanas noteikums daudz vieglākus. Mm-hmm. Tā kā kādreiz, teikt, bija nebija Schengen zonas, tur bija savādāka situācija, tagad ir Schengen zonas valsts, un tur neko nepārbauda, viss ir iekšēji, vai ne? Un, nu, varbūt, ka es tā varu mazliet ar to salīdzināt. Katrā ziņā paplašinās horizonts attiecībā uz visiem tiem, kuri arī varētu būt pestīti. Jā, nā. Pārēj no ekskluzīvismu uz inkluzīvismu. Lūk, un šeit ir dokuments. Viņu var izlasīt oficiālā Vatikāna lapā, un turklāt pat vēl latviski. Viņi ir parūpējušies, lai tas būtu arī latviski. Dogmatic Constitution of the Church, nu, tad dogmatiskā baznīcas konstitūcija, Lumen Gentium, kas nozīmē gaismu tautām. Un neskatīsim to dokumentu nekādā veidā dziļumā, neanalizēsim, bet otrās daļas 16. paragrāfs, te ir tāds viens citāts. Es precīzi viņu nokopēju no turienes, un viņš ir ielikts tāds, kāds viņš ir. Jo tie, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu, bet ar atvērtu sirdi meklē Dievu un žēlastības ietekmē, paklausot sirdsapziņas balsī, cenšas pildīt viņa gribu, var sasniegt mūžīgo pestīšanu. Nu, lūk, te mums ir tas fakts, ka praksē pēc šī otrā Vatikāna koncila, un tas ir viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, tad šis tonis kļūst ļoti inkluzīvs, tad iekļaujošs tonis, un cerība uz plašu pestīšanu sāk dominēt, sāk valdīt. Rodas sajūta, ka gandrīz visi labi cilvēki nonāks debesīs. Nu, tas pirmkārt, ka nav tāds kaut kāds striktāk ierobežojumi, bet nu...
1: Ja, man tas formulējas, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu. Ne savas vainas, nu visi ir nevainīgi. Kurš tas ir vainīgs?
0: Jā, nu...
1: Es nepazīstu. Jā. Negribu pazīt, nē.
0: Savas vainas dēļ. Nu, tad domāts ir noteikti tas, ka viņi ir kaut kur kādā tur tālā budistu ciemā, un viņiem nav neviens misionārs atnācis.
1: Es zinu, pie baptistiem arī par šo te...
0: Jā, es arī
1: gadus atpakaļ
0: lasījām, jā,
1: tas
0: ka tika izteikt tā doma. Lūk, kas šeit ir, ka akcentu nomainas dēļ, ja ne, šie musulmaņi, budisti, hinduisti, ateisti un citu reliģiju cilvēki netiek automātiski uzskatīti kā pazuduši.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tā ir revolūcija.
1: Un ja šodien ir viens kaut vai cilvēks, kurš var iet uz debesīm, un viņš sevi neredz kā pazuduši, tad Kristus upurim nav jēgas.
0: Par to arī bija tas stāsts par nezinu, mēs runājām. Nezins, jā, viņš bija pieņēmis dažādas tādas ticības dogmas, tas viņam bija, bet neredzēja to, ka viņa sirds ir ļauna un ka viņam būtu vajadzīga atgriešanās un iziešana savu šaurajiem vārtiem. Bet galgalā Jāņa 3 un 5 saka, kas ir dabiski dzimis, viņš tad vienalga, kas tas ir, Dievam nav nekāda mazbērna, ne? Viņam ir tikai bērni. Piedzimšana no augšienas ir vienīgais ieejas dokuments, lai redzētu debesu valstību un lai viņā ieiet un lai viņā operētu. Un te ir vēl viena persona, kas mums jāpiemin, kurš dzemdināja anonīmo kristieti. Es tagad ir nedaudz sarkastiski to teikt. Anonīmais kristietis. Vispār, kas tas pa jēdzienu tāds? Kurā baznīcas vēstures laikā tāds ir bijis? Jā, pat katoļu baznīcā viņā ļoti ekskluzīva arī savā izpratnē ir aizvien pēc Kipriāna teiktā ekstra eklezijam nulla salum estim. Tas nozīmē, ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mm-hmm. Tad tas otrais Vatikāns. Un šī persona, Kārls Rāners, ir viens no otrā Vatikāna garīgajiem arhitektiem. Nu, viņš izstrādā ideju par anonīmo kristieti. Tātad, ja cilvēks ir eksistenciāli atvērts, mēs patīk, tas eksistenciāli atvērts Dieva žēlastībai, tātad, seko savai sirdsapziņai, meklē patiesību un labo, un tādējādi, klausies uzmanīgi, neapzināti pieņem Kristu. Viņš neapzināti pieņem Kristu, pat ja viņš nav kristietis. Mm-hmm. Nepazīst evaņģēliju vai pat formāli noraid kristietību. Mm. Rāners rakstīja, budistu mūks, kurš seko sirdsapziņai, var būt anonīms kristietis. Tas ir tas, ko saka, anonīmais kristietis. Viņš nezin, ka viņš tic Kristum. Viņš nezin, ka ir pieņēmis Kristu ar kaut kādu labu darbu vai sekošanu, kaut kādam labam motīvam, jā, eksistenciāli atvērts, viņš kaut ko meklē vai nē, tad viņš seko Kristum, bet patiesībā par Kristu neko nezin, un lūk, tādu sāk saukt par anonīmo kristietu. Un man ir šausmīgi, ja es zinu, ka arī viens baptists, slavens baptists sludinātājs, Billy Graham savā dzīves pēdējā daļā arī sāk runāt šādā, dziedāt šādā pat tonī. Tātad Kārls Rāners ļoti svarīga persona, vācu jezuītu priesteris, teologs, viens no ietekmīgākajiem katoļu teologiem un otrā Vatikāna koncila arhitektiem, garīgajiem arhitektiem. Lūk, kādā virzienā un kā tas tad var būt, ka šādas pases tiek izsniegts vai tiek dota cerība. Paskatīsimies ļoti, ļoti, ļoti konkrēti. Es klausījos šo raidījumu Radio Marija ar nosaukumu dienas katehēze ar arhibīskaps Zbigņevu Stankeviču. To var apskatīt pēc šī linka, viņš ir publiski pieejams un klausāms, skatāms, jā, un šeit es tikai...
1: Man tev jautājums, tu arī klausies?
0: es klausos profesionāli. Profesionāli, tad, kad ir kāds svarīgs jautājums, jā, arī citu konfesionāli kaut ko klausījies, kas
1: par... Es faktiski esmu klausījies visu konfesiju.
0: Jā, tas nav tā, ka ir...
1: Jā, tas bija tāds, draudzīgs šašs, bet ir vajadzīgs dzirdēt, jo tad tu labāk spēji izprast, un tad tu, tad tu vieglāk spēji pateikt to, kam es ticu, jeb kāpēc es neticu tam, kam... Teiksim, vienalga, šī gadījumā viena konfesija vai kāda cita.
0: Tieši tā, jā. Un te nav nekāda, neteiksim, ne draudzība, ne naids. Tas absolut. Ir nekā personīgi, tas ir tīrs faktu materiāls. Un te ir citāts, burtisks citāts no runātā, kur augsti godātais arhibīskaps saka sekojušas lietas. Patiesās mājas ir debesīs, un Jēzus ir teicis, ka eju sagatavot vietu, un mani tēvu mājās mājokļi ir daudz. Un tagad sākās par šo ļoti svarīgu tēmu, un tāpēc es izrakstīju tieši šo, tur jau daudz, kas tika vēl cits runāts. Iznāk, viņš saka, ka katram tur ir mājoklis sagatavots. Interesanti, ka cik cilvēku tik arī mājokļi tur ir. Tur ir mājoklis latviešiem. Viņš tur runā arī par indiešiem un tā tālāk. cik mājokļu, mājokļus latviešiem visām tautībām tur ir vietas. Vīriešiem, sievietēm, bērniem, vecajiem cilvēkiem, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur ir vieta. O, labi, tik tālu, principā jā, tikai ar vienu noteikumu. Ne? Nu, vieta ir, bet ar to noteikumu, ka Kristu Jēzu nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvā, kā tu teiks, sociālās visas lietas ir, viss ir Kristu Jēzu jauns radījums. Ar to noteikumu, jā, tas var iet. Bet man ir aizdomas, un tās laikam arī apstiprināsies, ka tur ir šis inkluzīvisma, spēcīgs inkluzīvisma tonis no otrā Vatikāna. Tātad cienītais arhīvisaps nerunā no sevis, viņš runā to, kas ir tiešām balstīts šīs baznīcas atziņās. Un tālāk, lūk, ļoti svarīgs kaut kas nāk. Viņš saka, tur ir vieta šajos mājokļos, daudzajos mājokļos pie Tēva debesīs. Tur ir vieta arī citu konfesiju kristiešiem. Nu, labi. Nu, nomierinamies, jās. Labi, kaut kā tiksim tad cauri, jā, visu. Bet varbūt dažiem tas skanēs ķecerīgi, viņš saka, un ieļaunojoši. Bet vieta arī citu reliģiju ticīgajiem un pat neticīgajiem. Protams, taisnākais ceļš uz debesēm, viņš saka, ir atklāts katoliskajā baznīcā, svētie raksti saka, ka nav cita ceļa kā vien Jēzus Kristus, jā, tad atruna ir dota, bet tad seko vēl viens graujošs apgalvojums. Bet mums nevajaga vienkāršot Jēzu Kristu un viņu noreducēt līdz mūsu priekšstatiem. Tagad es gribētu
1: saprast,
0: kā tad otrā korintiešu vēstulē Pāvils saka, jūs esat aizgājuši no vienkāršības Kristu un esat čūskas ceļu sākuši iet, tad ar visādām maldu mācībām, gnosticismiem. Vienkāršība Kristu ir paredzēta. Un cik tad vēl vienkāršāk to var saprast, ja ne tā, kā tas ir rakstīts evaņģēlijā. Bet redzi, tas, ka mēs kaut kā nesaprotam viņu tik dziļi, ja? Tā doma ir, ka kaut kā dziļāk vajadzētu.
1: Bet ļoti labi tu parādi šo situāciju, jo ja iepriekš nezin, kas ir Kārlis Rāneris.
0: Kas ir otrais Vatikāns.
1: Ja nezin, kad tas ir noticis un kas tur ir noticis, tad liekas, nu kā var tā domāt? Bet šeit jau pilnīgi
0: skaidra, pilnīgi baznīcas līnija, ceļš iemāc.
1: Jā, faktiski jau ir izdodas dokuments, kurš ir apzīmogots, domājiet šādi. Un tas ir pareizi. Viss.
0: To es arī gribēju teikt, jā, to es arī. Un vēl te kaut kas tāds nedaudz svarīgs ir, viņš saka, jā, viņš ir dievišķais vārds, ar kur Dievs ir radījis pasauli, dievišķais logos, un tā viņš no iekšienas klauvē pie viena cilvēka sirds durvīm, gan pie katoļa, gan pie ķeceri, pie neticīgā, citu reliģiju pārstāvi, un viņš, respektīvi tas cilvēks, nezin viņa vārdu, es saprotu, tas ir Kristus vārds. Viņš nezina, bet Dievs caur savu garu darbojas un mudina tā kā meklēt labo, patieso un skaisto. Interesants, svētais gars neliek meklēt cilvēkam vienkārši labo, patieso un skaisto. Pirmais, ko svētais gars atklā, ir tavu grēcīgumu, tavu pilnīgo nederību. Un tagad un ja cilvēks atbild, nezinot, no kurienes viņam tas ir, tad viņš atbild uz šiem impulsiem, kur viņš meklē labo, skaisto un kaut ko, tad viņam paveras šī iespēja nokļūt tur tajos mājokļos. Tātad bez atgriešanās, bez jaunpiedzimšanas. Vienkārši šis logos, kā viņš to grib, tas ir no baznīcas tēviem arī nāk šī doma, ka šis dievišķais logos ir iekšā, dziļi iekšā katram, un tad viss labais nāk no turienes, un tad, ja atsaucās impulsam, tad attiecīgi pavērās ceļš uz debesīm. Jā, un interesanti. Ja nu, teiksim, tie, kas tā ļoti, tagad tas citāts no Zbigņeva Stankēviča, jā, tas ir svarīgs. Nu, teiksim, tie, kas tā ļoti strikti pieturās pie Bībeles burta, viņi saka, ja kāds nav apliecinājis Jēzus Kristu, kā saka, ar lūpām, viss viņš nevar tikt pestīts. Tad tu pieturies tik strikti pie Bībeles burta.
1: Piedod.
0: Un es arī. Un man nemaz nav nekāds kauns par to, ka es tā daru. Bet ir tā, ka dievišķais vārds, kas darbojas katrā cilvēka sirds dziļumos, ir klātesošs. Un ja cilvēks atbild šim viņa neuzbāzīgiem klauvieniem, tad tas... Jēzus upurs, kas bija Golgatā pie krustu, un viņa asins, kas tika izlietas tur par cilvēku grēkiem, tad šim cilvēkam nezinot, ka par viņu arī tās asins tika izlietas. Bet ja viņš atbild uz to garu mudinājumu viņa dziļumos, tad viņš noslēpumainā veidā tiek iekļauts tajā Dieva atpestīšanas mistērijā.
1: Man ir viens jautājums visiem, kas tā domā. Kur ir viens piemērs Dieva vārdā, ka tas tā notiek?
0: Es gribētu zināt, arī.
1: Reāli, viens piemērs, kur neko nezin, neko nenojauš, un ir iekļauts un ir visi noticies, jā. Un Jēzus saka, nāc, es priekš tevis esmu sagatavojis mājokli.
0: Jā, un izrādīsies Dieva debesu valstībā, tu līdz vai ne, jo tu esi iegājis.
1: Ko darīt ar visām tām rakstvietām, kur saka, pilnīgi pretējo?
0: Nu, tātad pieņemsim, ka mēs esam tik strikti Bībeles burta turētāji.
1: Jā.
0: Kad mēs to...
1: Es no tā nekaunos.
0: Amen. Tāpēc es no savas puses apliecinu, jā, ka šī ir inkluzīvisma viltus pasa, kur ir apstiprinājusi otrais Vatikāna koncils, izdevis un izstrādājis Kārls Rāners, kur debes atļauja gandrīz visiem. Labs cilvēks meklē, eksistenciāli atvērts un tā tālāk.
1: Atceries, mēs esam arī par to gadus atpakaļ runājuši, kad parādījās tas salikums
0: Krislams.
1: Tur nevajag nemaz otro Vatikāna koncilu.
0: Arī tas ir atrodams evaņģēlikālo nometnē. Jā, tas inkluzīvisms ir dzīves, viņš ir plašāks. Jā. Sadarbības iespējas ar visiem. Un tā. Labi, tas ir, es domāju, skaidrs, un mēs redzam, kā tas darbojās un kā tas paver teju visiem. Atver durvis. Un tomēr valstības robežas ir ļoti reālas un striktas. Un nekāda kopēja mājokļi ar neticīgajiem vai ar citu ticīgajiem vai ar ķecariem, ar ko viss tas nav, nu, nekādīgi nav iespējams. Un redz, šeit ir nevis inkluzīvisms, bet ekskluzīvisms. Tas izslēdz ārā, ārā no visu tā. Norobežojamies no tā.
1: Nošķiramies. Izējiet.
0: Kāda daļa taisnība ir netaisnība? kas gaismai kopējas ar tumsību, kā Kristus savienojums ar Beliāru, vai kāda daļa ticīgam ar neticīgo, kas kopējas Dieva namam ar elkiem.
1: Bet šeit varētu varbūt teikt tā, nu, ticīgais labi ir ticīgais, viņš tur skaļi kliedz un sauc un savu ticību. Bet viens neticīgais, kurš nesaka neko, un pats nezin, kam īsti ir piekritis, kādiem impulsiem un kādiem, kam ir atsaucies, kādiem aicinājumiem un kas.
0: No iekšpuses.
1: No iekšpuses. Ja šobrīd jau ir ļoti populāri meklēt sevi.
0: Meklēt dziļāko kaut kādu es vai būtību. Jā, tāda nav pestīšana. Pestīšana nāk pie mums no ārpuses. Un mums ir nevis mūsu kaut kāda taisnība un atsaukšanās, arī sirdsapziņa ir samaitā cilvēkam cita starpā, vai ne, un prāts. Un viņam ir vajadzīgs pestītājs. Šis pestītājs nāk no ārpuses. Tas nav kaut kāds no dziļumiem, vai ne, iznācis. Un tas, kas no ārpuses nāk, viņš nāk ar evaņģēliju. Un tur ir jādzird, tur notiek brīnums, jo viņš klausās un ka viņš to saprot. Tad ne visas ielaidīs, rakstīts, ārā paliek suņi, burvi, netiklis, slepkaus, elku kalpu un viss, kas mīl un runā melas atklāsums grāmatā 22.15. Tātad viss neieiet iekšā. Kāds paliek arī ārpusē. Dokumenti tiks pārbaudīti, viss neīstās pas atklāsies.
1: Saprot, man vēl viens moments ļoti konfliktē. Un Dieva vārds saka, nebīsties no tiem, kas var nokaut miesu.
0: Jā.
1: Bet bīsties no tiem, no tā, kas var nokaut miesu.
0: Kā vien tā otru.
1: Un garu.
0: Jā. Dvēseli. Iemest spēlē.
1: Tad šo vajag ņemt steidzīgi ārā rakstviet. Tad tie ir meli.
0: Nu, jā.
1: Šī ir rakstviet, ko es tādā saviem vārdiem pasacītu. Tie ir meli.
0: Jā, viss tik brīvs un tik cerīgs. Jā.
1: Tāds, nu, un tad no šeit mums ir godīgi ir jāpasaka. Un katram ir jāizvērtē. O, dievvārdu gaismā. Kurš tad melo un kurš nemelo?
0: Mums jāpārakstot evaņģēlijas, ka saka, maz ir to, kas to atrod. Vajadzētu teikt, nē, pa lielam visi to atrod. Bet ir tomēr varbūt kādi, kas neatrod. Un tad tur tā ela varbūt tad parādīsies.
1: Paskaties, ko Kristus saka Jānim par septiņām mazāzijas draudzēm. Kādi tur ir brīdinājumi pat, un ja nē, tad, ko nozīmē nobīdīs, nostumš malā.
0: Par Izabeles bērniem tur ir teikts, ka viņi ir pazušanā.
1: Tad tie visi arī iet nezināmā, neredzamā virzienā.
0: Jā, šis antropoloģiskais uzsvars uz cilvēku ir nepareizs, jo tas paredz to, ka viņi netic, otrais Vatikāns netic, ka cilvēks ir samaitāts un ka viņam ir vajadzīga radikāla pestīšana. Ka viņš var kaut kā sirdsapziņā savā kaut ko labo vērtēt un kaut ko saprast un tiekties pēc labā skaistā. Un tad jau ar to vien jau ir labi, ka viņš ir sekojis logosam. Stoiķu mācība kaut kur vīd sekošam logosam. Jā. Nē, tas nav evaņģēlijs. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavs un sauc, kungs atver mums, bet viņš tām atbildēja, paties es jums saku, es jūs nepazīstu, Matei 25.
1: No šo tad arī jāņem ir ārā.
0: Nu, ļoti daudz, kas izkritīs, jā. Nu, teiks varbūt par mums, nu, mums nevajag to noreducēt uz mūsu saprašanu, vai ne, tā.
1: Dievam visas lietas ir iespējams.
0: Jā, pārliecība par sevi neko negarantē. Baznīcas institūcijas, autoritātes, rituāli negarantē. Otrais Vatikāns negarantē derīgu debesu pasi. Jā. Un te, lai nenotiek šī lielākā traģēdija, kāda var būt, ka kāds stāv pie pašiem vārtiem un tad atklājās biedējošā patiesība. Tā kā man kādreiz pie kontrolēm ir bijis, ja, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav pareizi. Ja. Bet šī ir viss traģiskākā lieta. Viņam nav derīgu dokumentu. Tā var būt vislielākā traģēdija, ka kāds ir gājis pa ceļu, lai nešķiet arī it kā šaurais ceļš un kopā gājis ar citiem svētceļniekiem. Mēs pie viena galda esam sēdējuši, mēs esam kopā patēduši kaut ko darīt.
1: Bet, mīļo brāli, paskatieties, tepat uz Lāčplēšas ielas, avots no krustojuma. Nu, milzīgi Jēzus bilde.
0: Jā, es sapratu, jā, par ko tu runā.
1: Nu, un ceļš, tur jau ir jau nogarantēts, tur jau ir jau pļaviņas, jau tur ir pa ģimenēm, viss jau ir sakomplektēts. Rūpējās, ja kādam nav tur augšā ģimene, tad šeit var,
0: te var vēl,
1: palīdzēt jā, augšā tur.
0: Priekš tiem kristīties kādu citu jā, par mirušajiem var kristīties.
1: Un tic šeit ir pasē. Un seko.
0: Nu, tās ir pavisam falšas pasas. Jā, tā, ja, nu, tās ir.
1: Piedod brāl, falši. Tur nav pavisam, ja nepavisam. Ja man ir falša pasa, kaut vai paskaties, ja es iedodu savu identitātes karti un tur pat viens kaut kāds matiņš nesakrīt, ja kaut kas tam līdzīgs, man momentāli atmet atpakaļ, pasat paklausies.
0: Jā, nu tas ir tas, ko mēs pa ķecerību saucam vārdu īstā nozīmē, ka tur ir kropļots dieva atziņa un Kristus atziņa pilnīgi izkropļot. Un tad ir tā kā misters Bīns, kas gribēja ieiet tajā Cannes kino festivālā un tad viņš pats sev uzzīmē un sargs skatās. Nu, tas ir pēc karikatūras, jā. Tad pilnīgs humors. Bet ir pases, kuras kristiešiem šķiet tādas ļoti, ļoti īstas kādu brīdi. Un te ir, lūk, viens piemērs par to, ka draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm, tas klusēja. Un ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņu kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimants un zobgriešana. Bija tikai viens noteikums. Tu varēji būt labs, tu varēji būt slikts arī. Bet tu esi aicināts uz kāzām. Un tagad tikai viens noteikums. Drēbes dod ķēniņš. Tas ir spēcīgs simbols. Un šis cilvēks uzskatīja, ka viņa drēbes arī derēs.
1: Derēs, jā.
0: Tādā veidā viņš...
1: Un te man ir jāapstājās. Un mīļie cilvēki, padomājiet par šo rakstuvietu tieši, ko Jūra tur nu pat sacīja. Tās drēbes ir tikai vienīgās. To neizdala baznīca, to neizdala konfesija, to neizdala draudze, kopienas.
0: Autoritātes.
1: Šīs drēbes var dot tikai viens vienīgs Kristus, kurš viņas ir balinājis ar savām asinīm.
0: Patiesi, jā.
1: Vienīgi un tikai ar savām asinīm. Mīļie cilvēki, padomājiet par šo. Tas nekas, kad jā, izskatās balts. Ir balts. Var nobalināt. Var pretinieks arī māk balināt. Skaist visu, ko māk balināt. Arī pat balts skaist zobas izbalina. Bet patiesībā ir plēsējis. Un šeit vienīgi viens neieies tur, kam būs netīras drēbes pat.
0: Bet iespējams, ka viņas nebija netīras, viņas bija labas. Viņš uzskatīja, ka tas ies cauri. Tā bija viņa pasi, jā, tā gadījumā. Žēl, man ir tagad, es būtu tagad gatavojis tieši sāku par to Baņana alegoriju, kā tur notika tas viss un kas tas pa dokumentu, es ar to pozitīvo es gribētu arī izstāstīt. Kas tas ir īsti pa dokumentu? Ko iedeva kristietim pēc tam, kad viņš bija pie Golgātas nonācis un pazaudējis savu grēku nastu.
1: Un vienīgi pie Golgātas krusta. Vienīgi pie Golgātas krusta.
0: Amen.
1: Paldies Jūra Tev. Šis ir ļoti nopietns. Ļoti, ļoti nopietns jautājums. Pilnīgi visiem, kā jau to es teicu redzījumu laikā un Jūras to sacīt. Pilnīgi visiem. Šeit nav tikai vai nu viens arhibīskaps vai kāds cits. Te ir pilnīgi, ziņa. Pilnīgi, absolūti visiem.
0: Pilnīgi skaidrs, jā.
1: Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad lasīsim tieši. Es gribu dzirdēt to Joe Bananu.
0: Jā, to pozitīvo pusi.
1: Pozitīvo pusi. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labu.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju. Es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens. Un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

have some forever.

0: Dievs sveitīt cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žēlastības diena. Varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu būs, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
1: Sveicināt.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domās Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ieb saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem. Kad klints, man tojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēma sēdekli tirgus laukumā. Tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ik katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārinīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padomu. Svētība no viņa mutes, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitnes sirdī, es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas. Kā goda mētelis un goda galvassega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu. Un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņa zobiem. Un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es vairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā. un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. nodaļa Ieba grāmatā. Tagad atkal lasot to visu. Burtiski domas no vienas puses, wow, no otras puses, pagad, nu, Ieba, nu, kā tu tā var teikt? Nu, vai tad tā ir pazemība, ko tu tur...
1: Lielīšanās, jā.
0: Tie ir lielīšanās. Iedomība, blecīgums, augstprātība, garīgā. Un pēc tam atkal, nē, nu pagaidi, slava Dievam. Jums nav tā, ka dažbrīd, kad šo īpašo nodaļu las, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo, jā, lūdzu, brāļi, jūs esat vispār kaut ko, man liekas, ka... Tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā.
2: Nu, viss kas ir piedzīvot.
0: Tad tev bija...
2: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības. Var izdarīt kļūdas. Es domāju, nu, es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā, ka mēs piedzīvojam pārbaudi, baigi labi, ka nu, šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja. Nu, tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara, viņš darīs to labo. Vai viņš lielās? Nu, viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš ir bijājis Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu pašā sākumā un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Nu, protams, tas pie kaut kā arī viņu noveda, pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, nu, es nevaru teikt, ka jā, nu, var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man ir bijis grūti izskaidrot, nu, kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Nu, Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja, nu, tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi, tas to pieļauts, bet tajā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas, un nu, ir bijis, kad arī mani teikšu, nu, kur tad ir tavs Dievs? Notreiz, tas, kas notiek, nu kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Nu, tu tā tici Dievam, lūdzu, un redz, tev notiek. Ir ienaidnieks.
0: Bet paskatieties, pašā sākumā. iepsaka, kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu, glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismiklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ijabs patiesi ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, pēcīs, kā tu, Laura, saci, viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu, kam es to teikšu, to, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir. Ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. Tas kungs jūs nav atstājis. Jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūsu istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās, neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu, kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to. Dzeriet viņus projām Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā dzeras projām. Pilūksim Dievu. Tā es gribu, ka tu lūdzu šobrīd.
1: Tēvs tiešām, kungs, uzzina Dievu. Uzzina tās sirdes, tēvs, kas varbūt lasa, kungs, un klausās to, ko mēs runājam. Kungs, un viņiem sāp sirds, Dievs. Un tēvs ienaidnieks arī mēģina, varbūt viņas pat izšaubīt tajā brīdī, un kungs tiešām nonicināt tēvs. Ka mēs, kungs, lasam tavā vārdā un arī dzirdējam, kungs, ka tu neatstāji, Dievs. Jā. Tu esi nācis, lai glābi pazudušo. Tu esi nācis, lai dotu padomu tam, kam nav, kungs. Jā. Tāds tu esi, Dievs, tu esi nācis, lai paceltu slimo, kungs, apvēlot, Dievs, piedotu grēkus. Un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tādam manas kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tādi, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs. Jā. Kungs, kas es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkas kā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, tēvs. Es lūdzu, mans kungs, lai ikviens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka viņš ceļās, kungs, ka viņš sadzird

0: un mūžīgi jā, tas pats Dievs. Jā, un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved jā, uz mūžību, kungs. Un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt Dievu. Kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt Tēvs. Tu esi žēlstības pilns Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, Jēzus vārdā, kungs.
1: Amen, amen. Tas kungs ir varens. Slavu Dievu.
0: Amen.
1: Un viņš ienes prieku.
0: Amen. Slavu Dievu. Amen.
1: Mīļie, viņš ienes prieku. Man ir jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudiet. Neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas es nav nekā priecīga.
0: Kā
1: tagad tikai redz dronus visās pusēs, visur būvēju dronus. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundu, jeb stundu. Vienalga pie kādām dinorāmām, panorāmām, jeb vēl ar to kungu.
0: Tieši tā.
1: Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam. Dan. Piedod, Dan, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Tu vēl gribēji noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, teiksim, Valmieras posmas, tur bija daudz svētību.
1: Jā.
2: Bija daudz svētību.
1: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, jo, vienmēr.
1: Jo faktiski tu jā, aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans. Arī joprojām turpina kalpot.
1: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās. Nu, kad Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka viss iet to tā, kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzum, pateicām jā vārda. Viss, tas paliek visais muguras, un tagad ir tikai svētības.
1: Un arvien labāk, kamēr pāriet zelt ielās.
2: Arvien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būs zelta ar dimantiem, jā.
1: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
1: Lai iedod.
2: Zelts tur būs. Nu, aiz tā visai šeit arī, nu, Sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos, arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un, nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.
1: Jā.
2: Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt, un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības. Ja tu aizskar kādas cilvēkas, un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābt priekš mūžības. Noteikti, ka Sātanam arī nepatiks, un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā man ir bijuši kādas sarunas cilvēki skatās, un viņi saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēma. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācamies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotam, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie dievu vīri, kā Mozus, ka viņam, nu, neizturēja kādā brīdī emocijas ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja, bet, nu, mēs arī esam cilvēki.
1: Varbūt... Tauta viņu izved no pacietības.
2: Nu, izved, jā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija.
1: Jā.
2: Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur

0: Mums ir nopūta visi, liekas, no cik ilgi varjāja.
1: Dan.
2: Jā, nu, es tā domāju. Tad man tāds pārdoms vēl bija. Nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā. Un es domāju, ka interesanti, ka tagad 29. Nodaļā nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš, jā, nu, vairāk tā kā kāpēc, kas un kā, un draugi nāca tur apsūdzēt, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, jā, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs, patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt. Ja, kas, kad, ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē. Ja, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk. Un ja Dievs dod savu svētību un paši ir iespēja un tā kā tu, brāl, minēji, ja, par to, ka ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis. Un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu, ja, vienkārši tāpat uzticējies, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav. Nu, Dievs kaut kādā veidā dod un katram savu laiku, protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu, vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, netapsim lepni iedomīgi, un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Ieba dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem, ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda, nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam, nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā, ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, ja, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, ja, ka viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, ja, nu, viņiem tā kā ķēniņš, nu, tas tā kā liekas jau, nu, ir pa daudz jau, ja, sākumā tur lielies, un tad tu saki, ka, nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaki, ka tu esi ķēniņš, bet es domāju tāda, nu, viņš tā kā šī rakstu vieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad ir iespējams, ja, ka tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt Dieva, no Dieva puses lietotam, svētītam, jā, veiksmīgam, un te pašā laikā tas nav mūžīgi, tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi.
1: Šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem un skatītājiem burtiski tā kā huskvarns zāļis.
2: Tas nav mūžīgi, un tā ir, un tad ir tā, ka es atceros Steve Hillu, evaņģēlis Stīvs Hils, viņš mūžībā, un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojumi sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās, un vienu vakaru nav. Nekā nav, viņš saka, nu, tādu pārmetumu, kad rīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam, tu mūs pieradināji,
1: mēs
2: un tu tagad mūs neklausi.
1: Tautu.
2: Jā, un tu tagad neklausi, un ko man tagad darīt? Tagad sāks par maniem slikti domāt, ja, kad es švaks vai sagrēkojos, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns, nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, ja. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierandinājis Dievu, mēs esam kaut kādu atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu. Un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, ja neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav vēl joprojām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, kad ir slikti, ja, un viņas nav, nu, teiksim, mēs Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, ja, tieši tādu vārdu atmoda, nu, neredzu, un tāpēc es domāju, nu, te vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara, un tajā brīdī viņš viņu lietoja, tajā brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vajadzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija, tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja neviena brāļa nav, ja, nu, ja neviena nav, ja visi ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desmitniekā, tā kā tā, jā.
3: Bet mums ir grūti ar to, ja mēs visu laiku notiek, tad pēkšņi nav.
2: Jā, jā.
3: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slava, ka viņš, kad pieņem un ko dara un cilvēkiem atnedzīm, un tāpēc es sāku mirt viņam, es domāju, nu, cilvēks varbūt satriekts, liekas, kā, kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
1: Man jākonstatē, ja es jau faktiski jau esmu to konstatējis sen jau, it īpaši tagad pēc 90. gada, 2000. Gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
2: Mēģina piedarbināt un nevar.
1: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad lai uzturētu to toni visu laiku, tos apgriezienus. Tad nu tev vajadzīgs ir nepārtraukt vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu tie izredzētie viņam gājuši līdz. Nu, un tad vai tad tiešām ar Dan, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas, nu kā, jūs ar mani kaut kas var nu, slikts būt? Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus un redzējis visus brīnumus. Un paskatāties vēl vairāk pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēvu. Un tagad nāca spēks pār apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz krujas kuģa? Piedodiet to salīdzinājumu. Mums vispār tas ir... Ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīt ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds 2-3 dienas atpakaļ. Man es skatījos ierakstus, kas man sen ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas būs? Tas ir tas? Nu, ko jūs... Un ziniet, kas ir vistrakākais? Vienkāršais cilvēks, kurš nezina Dievu vārdu, viņš aizskriet līdz precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts. Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie... Oh, jā, būs, nu tas būs šitais, būs tas, būs tas, būs. Un mēs 7 pakalnos valdīsim. Bet, mīļā, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja Kristus laikā parādītos. Nē, nu labi, pēc Kristus. Tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot. Kad Jānis, paskatoties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet, viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja, kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri. Ko mēs zinām, Nu, labi, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko vienkāršie ticīgie zina, kas ir noticies ar pārējiem mācekļiem? Pansionātos dzīvoja, pensijas saņēma liels, priecājās.
2: Jā.
1: Tas bija?
2: O, koš nāvis, jā.
1: Un mēs esam ar šo te tā piesūcināti. Un tas ir precīzi, Dan, ko tu sacīji. Kad būs, sola. Bet, nu, kā ir teiks, sola ir sola, bet nedeva.
2: Jā, nu, tas apmēram es kādu laiku sen jau apakaļ, kad jūs man runāja par tiem, lai netopam, es varu arī draudzēs, vēl nesen atradu to dievu vārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nomētāt ar akmeņiem, bet to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija.
1: Tad Jelgavā arī tā notiek, kad ar akmeņu.
2: ne burtiski, ne fiziski, ja tur bruģis ir iekšā dziļi zemē, nevar pacelt.
1: Es saprotu.
2: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem. Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, ja, ka tie bļāva tur visu dienu.
1: Jā.
2: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam. Ja, tur tādā organizācijā tik gadi un tādai tik gadi, ja, un tik un tikai... Mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic, un tu tik forši, tu tik labi, tev visi iet, un tik akal un akal, un tik svin. Un tad par to, kad nu, tā runāšana ir, tā solīšana ir, un tā kā nu, valdībā, jā, kad cilvēks mējās, un kāpēc gan nesolīt, un bieži arī tā, ka mēs...
1: Nesolīt.
2: Kā var nesolīt, jā, bieži arī mēs, nu tā ir tāda patiesība, jā, kad, nu, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad... Tu sāc uzmundrināt it kā draudz, ja? Tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, ja? Kas tur ir, bet tu viņu tā kā izrau no konteksta, un tu saki, nu, tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, ka tu to pravētiski saki, ka tā var būt, jā, bet ir brīži, ka tu jūti, ka, nu, draudz iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās, tad tu sāc solīt, jā, visu kaut ko, kas būs, un tas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tā skaņa ir, bet te mērķi zini, netrāp un nekas nezinu, nenotiek.
1: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija, bet puikiem sētā bija padomu laikos pistols ar pistongām.
2: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs.
1: Jā. Plīkšķis, jā, tur sērs ir, kas tur bija tā puh.
2: Nu, labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet... Tomēr, nu, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, nu, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija bība, tur Anāni un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās, un reāli svētais gars uzrunā, un viss notiekās, un kaut kādā veidā bija.
1: Tu tā vienkārši to izstāst.
2: Nu, tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet tai
1: bija. Brāļa māsas Kristu.
2: Jā.
1: Padomājiet, un arī gani, es to uzrunāju, mācītājs, priestars, bīskaps, arhibīskaps, nu, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dan, nu, pat tās minēji par Anani un Safiju, ja tas notiktu mūsu draudzē, mazliet ne tā. Bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es abrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
2: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
1: Jo nav nekāda, cik... Entās Anani un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. Mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējās.
2: Arī personīgās dzīves.
1: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi, un tu domā, un ej cauri, bet pagaidi, nu, kur tad ir bijis, kur tad tas grēks ir, nu?
2: Jā, viss ir izdarīts.
1: Nu kā, nu, mēs jau iedevām. Nu, labi, mēs ar, nu, bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
3: Viņi varēja.
1: Varēja.
3: Viņi meloja.
1: Bet no. Paskaties, un tagad, Laura, tu pateici, meloja.
3: Viņi varēja teikt, pareiz. Gribam paturēt.
1: Un tu pilnīgi
3: pareizi. Nebūtu problēma.
1: Pareizi, brāl. Tu pateici šo vienu vārdu meloja. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt, melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešā nozīmē melo.
3: Bet viņam arī...
1: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar Svēto Garu kopā. Un šeit šī negadījumā bija precīzi tas pats.
3: Bet nu var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Nu, redz, kā ir, nu visi pārdod, visi atdod, un nu, viņi, cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
1: Spiedieniņš.
3: Nu, ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem, un liekas, nu, vieglāk samalosim, nu, ne, lai bet, nav tie bet, pārmetumi.
1: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad nu, viņi melo.
3: Nu, jā, nu...
1: Ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi, tad viņi tā nedarītu. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu.
3: Nu, mēs
1: kāpēc varam... mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri labi, ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, ja pagremdētu, ja visu vienalga, nu visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nu nāciet tā patās. Un no. Zin to, un neko nedara. Un varbūt viņi, un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze, 3000 laikam bija no lielākā draudze. Viņi nav izgājuši savu pagaidu, kur ir palicies... Kur šobrīd ir tas un tas? Piedod, kur ir Dans? Kur ir Tālis? Kur ir Lauris? Es Ilviņas neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz. Sarakstos viņi ir iekšā un viņi dzīvo nu tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilti, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam. Es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te nērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas. Kašķinās visā tautā. Šķelšanos un vispārējā. Nerunāsim. Draudzē tas pats.
3: Bet mums ir jārunā.
1: Pareizi. Jo, redzi, kāpēc... Kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai te nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu divi tik to summu. Draudzi ieguvē, naudiņa lielāk un jums arī tiek piedots. Vēl uzliekam par kaut kas ir jāpadara. Lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb, nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
2: Jā, bet es domāju tālāk, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš vēl joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs vēl joprojām tāpat skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk, nu, kā viņš teica, pa plūdiem. Jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies, un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās. Nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi, nu, bet, nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet, bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīkst plūdos un aiziet. Un es domāju, ka svētais gars nav mazinājies un Dievs nav, nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien, jā, tik daudz tās Anānijas, Safīras situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī noteikti viņas ir, es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos, un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās, un tāpēc Dievs nevar svētīt, un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru, kā Ījaps, jā, kur ir tiešām dievbīgi, un kur ir tādi, nu, vēl tāds piemērs ātri. Bija kāds, nu, kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā, kad bija draudzes padome, tad mums stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā, kad viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca, ko tu domā. Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija nejaucās iekšā. Nu, tāds Ījaps, laikam, arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī, un tāds kristiešu raksturs gar augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
1: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļā. 28. nodaļas, 28. ļoti viegli atcerēties. Ieba 28, 28. Bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrības. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad, faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija Dullā melu pandēmijas laiks. Ko tur tik solī? Pasaules līmenī. Dieva vīri. Datumus sauc. Iedzina iekšā tur. Nezinu, kur kādās peklēs. Un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezin ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi un viņš teica līdzīgi. Un viņš pēc tam atklātais piedodiet. Mm-hmm. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie, visi tā kā nekas nav bijis.
3: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Jā. Kad rosmi ir pateikt. Jā. Tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu...
1: Šodien, faktiski, mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un, es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Ījabam bija, kā viņš saka, senajās dienās. Ir tas. Un slava Dievam! Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet, nu, ir tīpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi, neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko Ko jūs teikt viņiem? Nu, neiet viņiem. Viņi redz to, kad es kur tur blakus, jā, solīt, sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Saprotat? Tie, kas saka, nu kā, lai, kā var nesolīt,
2: jā,
1: viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabag cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā ieps. Un nu, tur nāk virsū gan visi apkārtē. Tas tā, tas tev tāpēc. Talberg, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztiki runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļi? Dan, ko tu saki?
2: Jā, nu, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans, nu, pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā, bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, nu, teiksim, tāds, nu, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
1: Nu, un Dievs svētīts.
2: Jā, Dievs svētīts, un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva, kad, nu, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētī un palīdza man. Un viņš arī palīdzēja daudz, viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis un pat ir redzams tas vēl un tagad arī kalpo konkrēti kā dēka un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, nu, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka, un tas viss bija tāds, nu, mākslīgi radīts, un konkurence pēc viss izjuka, un tad viņš man to teica, tā, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi, es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir, un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga, viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja, arī īģis koks neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi, un tas acīm redzot, ka, nu, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš, nu, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu, bet es gribētu teikt tiem, kuriem, nu, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta. Dievs nekur nav teicis, kad tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodīla drēbes, un veselība bija, un viss viņiem bija.
1: Gads,
2: jā, viss mainās, un viss iet, un Dieva vārds nemainās, un ļoti svarīgi ir tas, kad mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā, visām biznesam, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļajai sieviņai, bērniem, tie ir doti no Dieva un svētība, tā ir un brīnišķīgi, bet pāri visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam. Un Dievs kādreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu un, jā, kas starp mani un viņu. Un ir kādreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi, vai kaut kas notiek. Tā kā es domāju, nu, uz to mēs nevaram skatīties, jā, uz kaut kādai apkārtējiem lietām, apstākļiem. Ja tev ir sirdī miers, un tu esi nožēlos grēkus, un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas, un Dievs uzturēs, ja, un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to gribētu pateikt kalpotājiem, mācītājiem, izlasīt to rakstuvietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, ka tie mācekļi atnāca apakaļ, teica, ka ļaunie gari paklausa, ja, tur mums tur tā bija, viņš teica, ka kad es redzēju, ja, kad vēlns, kad zibens, tā kā zibens izšaujās, ja, kad tas nav svarīgākais, ka jūsu vārdi rakstīt dzīvības grāmatā, ja, ka man piederība ir debesīs, ja, ka tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespēju ar savu garu, jā, palikt tiem, kas savu roku likuši viņu cauri tajā rokā un tu, vada mūsu.
1: Tu saki, viss mainīgs. Jā, un āmen, precīzi. Saprotu, mēs tojamies ļoti strauji
2: nobeigumā.
1: Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop. Viss. Tā kā viņš iesākās ar Kristus nākšanu. Tā viņš, viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sako nākošais. Tas viss ir dievādā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Laura, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb kas šobrīd?
3: Mums ir ļoti daudz dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teikšu...
1: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
3: Jā.
1: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
3: es
1: tas...
3: Es par tam, es nezinu, vai solīju, es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja. Bet,
1: jā, jā.
3: Bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, nemācēju braukt. Un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdienu nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo... Šodien ērtāk atbraukt, ātrāk var aizbraukt
1: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
3: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts. Ja? Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi gadi 5, bišķi vairāk. Ja? Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Tagad ir pienācis stūl tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdu par sievu, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Nu, ir apsolījumi. Teiksim, kad runājam arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam, es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14:4, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Nu, ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākotu un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
2: Jā, tam ir jābūt.
3: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir, vieni kritieni. Vieni kompromisi.
1: Bet, Lauri, vai šeit nav... mums 7 minūtes tik palikusi.
3: Laiks skrien.
1: Labi. Bet vai šeit nav redz tā cita problēma? Kāpēc krīt? Līdz ko ir mazākais pārbaudījums, tā krīt. Un tas nozīmē to, ka nav sagatavots grūtam brīdim. Tev būs jāiet cauri ielēju. A mēs negribam iet cauri ielēju. Mēs visu laiku gribam lidot.
2: Jā, svētībā.
3: Bet arī, kad es saku to, kad ir daudz apsolījumi, un ka es viņus ātri nesiņu, man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk, un paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši, un Dievs lieto cilvēkus. Un tas arī norūda. Un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms, 37, Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgāja, atrodi prieku manī. Un es domāju, es uzēšu Kristi, es saku, esmu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
1: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu.
3: Kad es paskatos tas, kas ir, Izraels, viņš to pat brīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
1: Jā.
3: Viņa ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa tur bija labāk. Viņa varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, nu tur mēs esam, kur mēs esam. Nu, vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir
1: šiem? Es tev pilnīgi piekrītu un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta. Mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās un netiek uz priekšu.
3: Bet Dievs gribētu.
1: Jā.
3: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
1: Bet tad, ne, bet tad saprot, jā, viņš ir, bija sagatavojis, bet nu jau ir jau lēmums, jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdz pasaulē. Paši mēs dziedājām līdz pasaulē. Paši lidojām līdz ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
3: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kāda gada atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dieva vārdā neatradīs. No kurienes pareiz. Viņi to saņēmuši? Es nezinu.
1: Pareiz. Nu, ir tāpēc, ka ir tādi, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu lauminē par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, sārpras, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
3: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Un par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars, Dieva gars.
1: Tikai divos?
3: Nu.
2: Nē, tur bija vairāk.
3: Varbūt bija iespēja visiem.
1: Jā.
3: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
1: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. Dievbība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai barots, tikai nodarbinās.
3: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt, vai nav.
1: Jā.
3: Dievs ieliek sirdī, un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad, vau, wow, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem, un nevis Dievam, man nebija tur jābūt.
1: Pareiz.
3: Un tas nav iegums.
1: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci, daudz gadus atpakaļ. Kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tāli brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu. Nu, nekur tālu nebija jābraukt, nu, bija jālidot. Un, nu, labi, nu, kad jau tev visi, nu, ar mokām aizbrauc. Tā bija tāda svētība. Gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepietās. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens, kas mums šodien jādzer. Cik labi, ka mēs to varam darīt. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
4: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: par to, kā viņš runā. Un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību. Un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze, un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespēja.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varētu saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.